0: Oklobe diyen kuma kan RFI de la neke kanye wolof la sira Dakar kuma sokono ya kanye kilimbu akienka Benu Nigeria jamanaka.
1: Kumba kanunte.
0: Kaku makono nindo kabi watija dansigili politiki baranyoganyo wala ni Fransi jamana ye. Nye politiki kodo mbaga Frédéric Légel deka kuma kanye. Burkina marabago yo o latikinta jumado. Fransi maka nimisa do latikin kunkoro. Kenenda kuna amena Frédéric Légel ka aklinata olame. Gine bisao seda uko kanko ministru kumbe takamala jamana yinkono. Uni yen jamana kuntiki ye nyogonye aninka ben aka nyogonfe ko latikin mitara donat teme fanga wasadun fe sera sumba kunka ukaira jamana dona dia farkolonyana je ba coupe du monde kunka farfina jamana tonka munubika talike ala konontonge a 16e de finale sera soro RD Congo ani Algérie yera yuta soro klisa bana nyogon kumbo se fe kunu munune biseka famia farfina kan itanyina coupe du monde 16e de finale la obno jabi soro ala teme a danser kokura RFI manika san fe Burkina marabogo ya latige ka dansigi uni francitie a politiki ko baranyo gonyo bela Burkina marabogo ka fola ko francie dankarike jamana ni nyoko che baranyo gonya tabio ina fo nyoko bunya yerema horonya bunya aniki isimbo jamana wore marauka kula franci marabogo yuka nimisa yira kokun jonjon fosite latrena Burkina marabogo yeni latkani latken kroye mundi ye akolalo bisika ke mufana ye Frédéric Légel Burkina politiki ko do magabe o jabi bi RFI Francica Fola Brakela patience ligodi.
2: Cette défiance du Burkina Faso envers la France démarre.
3: Ne hakila Burkina marabogo kadimi kanisi Francima adamna kabini Francima marabogo lakana bara minuke Burkina jati wale kili ogumukono Burkina marabogo tinyo ujati ko Francima marabogo kalakana fere uma dansigi jati wale kili la alni kasro Francis sorasi ubora jamana ninkono alsa jamana ni belakana ko gile yakono menye dofra fontinin ka jamana filanu nyokonche oye general Christophe Gomar ka boko de wasablona nyakile damandoye aletu nyakilina do kokoromadun kanyisi Burkina marabogo ma obeke watimi dankari be kake kuma kanabla haramadun ka hakew ani haramadun ka yala Burkina Faso ka farawkan wasadeni ko fana ko jati wale kleli ogumu kono Burkina marabogo ma se ka jati nyana manda kinaka nunun kuma do de dofra captain Ibrahim Traore ka jiminka farawkan tuguni lokun temneina Burkina marabogo tinye oktomba kala sigden wole wagadugo ola amba foka dansigi oni franci che baranyo no la politico serafe otu makonene ndo kabine watija
0: Salif Sarnogo de ye Burkina politiki ko dombaga Frédéric Légel kuma ko mbayle ma ani Guinée Bissau jamana kan sedaw ko kan ko ministre ko metaka malaye kunu sibirido o kera klesava kele bolonye mo fana ka takama ko fe kunu takama sin fe sira lon ko kan ko ministre Timothy Kaba kumbe uchema ti de kulene Guinée Bissau do na teme fanga nyama ko yesiki ka foke inafo uni jamana ko tigi ortam tam o sin fe ubenaka ko latike mitara dona teme fanga wasadun fe sera sumba kura kunka ukaira jamana dona walasa ukaira nusona walma numason nga dumafo ukula flo Salif sakana kukanya flo
3: Sierra Leone kokanko ministre Timothy Kaba de akunafoni lase aka isinsi dalilu de kan aye ulu ministre oni Guinée Bissau de notin fanga nyemwo kasi ka foko Timothy Kaba Senegal kokanko ministre Cheikh Nya Senegal ke lebulu ministre Yankuba Djeme ani sera ko nyina bo djikulu nyemko docteur Aliou Touré ulde tumbe tamaina Guinée Bissau oni donote inafo jama ortanta ukasi ka foni senfe donote fanga nyemwo yo hakli siki ko jamana kunti krata ani wasaden krata mi bulu dalendo desam klote le woron nata kabna ke wati ko volen kono kuna fo yidila unyana Sierra Leone ko kon ministre ninko donate me fanga wasade un sente sona sere somba kura imma janvier kalo temene ina ko bina jira jamal de unako kalata wala sa ku kaje wala mo ko banjira referendum nga ama wati jonjon fofolo o sere somba kura ni abe do fara jamana kunti ka fanga kan abseka marabaka jekulu ka baraw kulusi ani marabaka jekulu nyemo yere wa abseka marabaka jekulu sukandi wala makabro bo barawla abseka o kokele ni franke ka nyisi ministre uma wa wati be abseka la nyini ufe ukata wire dantige wasade unyana ukabara ukechukuka. Sierra Leone kukanko ministri Timothy Kaba ya resi. Kusi ya walendo unigine Bissau donate mfanga nyemawo isikafu minunke. Kakon ulu katama rinye. Sierra ukelebulo nyemawo dutimbe Bissau. Ulu fanani donate mfanga nyemawo yenyo nye. Walasaka jatimineke. Jamana bisika sigi. Bitefanga kono chogo mina.
0: Sadia Sumba ko kuma kunkan Senegal jamana kono jeklu Arnour Sun constitution beka wajibia ko siki ka fo baka ke folo ka jamana don fela don yani yela maka do Sadia Sumba la o kera kunu kuna fundi la unyema o ka kuna fundi la jere do sinfe sinite na donde wasablon ka ka jatemine ke Sadia Sumba Sadia Sendokam jeklu inka fola kuni falini ka ka ke ka kanka lenyini ka bo jamana don di fanfe kasoro siki ka fo bama ke folo o fana krefe jamana kuntiki ka franka klu coalition jumaiya alasi kubena kuna fundi kenesigi bikari neke kanye ta andru wati nga umalajen kunjonjo 70 ya Nigeria jamana kan kakeni bagamara loka jeklu nyeti ala nyemoko ka fagali ye benu marabulu kono Amnesty International banyemeketo ye anyini marabago fe uka segesegeli telima ani jelinke okoka aladi ardo risku de kodo alemi kundone do kosebe aka ublika jo sababu la ben ani kilinya kula chena ato nyongondo di fagara kisela jumadun watimi utumbeka bo nyongonye dola mara benkula ani lakana kukumaka adama donka akeo lafasa banyimeketo in kochen yerede ka jekulubi yu uka dusukasi ira kakeni uka nyemoko ka fagaliye Musa Alukulu valika nyefulu.
4: Ni fagalen dunu ye kote jugubadi Nigeria Amnesty International kote hadama donka hake lafasa ton bolo farenko ateseka famuya choko sidela ko ben ane lakana ku nyongonye kata yelema kake fagali jayi chayi masuruna mau ane Nigeria kuna fundiso chaman kafola ko alhaji ardo risku na to nyongondo de tuntara talike ben ane lakana ku nyongonye dola mintu labena oyime dugu mara nyemogo ufe uko sekinsera deka lere kele nyongon miyete ala baga marala uka ton nyemogo yin anato nyongon tara binche marifatiki donka jankono botara ke chefla nunu sudeka uko udugu dugu se ni masuruna la kasoro ufari fam bekelen do kisedai dantegali seven do kono kunun sibiridun akaton mawko nimisa ko don kayye ko haliminu cheserlendo benko la ulu fana site kato inafo Amnesty International akaton fana ya nyini ko Nigeria marabako ka segesegeli jelenke alhaji ardo risku ka fagalinka ni segesegelu madele nen kokan obeddo de faran lakana baliya nyonya lika katafe Nigeria Amnesty ka fola ko jango niya do ko kunkelen nyogoni chain denje fana tum pro ko tala fagali do bulu nin ka sebe ko jogi lakana ko do mako ka fola ko nin fagali nunu bayira ko Nigeria kal lakana baliya na baga maralaw ni senekelaw che ladala kelem senunka ko che marfatuku bafo minu mabandiu uluka wale jugu fana beka bolofa dakokan
5: awye jia tulantamba samba fla anim one woro diabo ni RFI mandinkani
0: odansi kukura dia far kolonya na jeba coupe du monde kuna fundi keneka kunu kulu JKL onunuka kle sabana nyokon kumba okunchera onyokon kumba nunukera sababu ye ka jamana do ka 16e de finale ani joro sabana nyina maya tiki u joro 70 ya Algérie ani RD Congo be oluchema RD Congo ye Uzbekistan bro chilu saba ani kili Algérie flani binke saba ani sabani Autriche anka chiden krenkreni sadio dukure kanya folo kabo États-Unis
6: Kulu kaka ni nkulu nyongon kumbe sabana ni labana, RDC yana kaka ni seba nyana masoro, kabi ni klanche folola, Uzbekistan de folola kachilu doala. Ukunyu siran kosobe, inafo, nyongon kumbe ingana, yuan wisa, alimiye chilu fladu nkunyafo chukumina. Okofe de klanche flanana, RDC seraka ujibwa kachilu flavere daka sabana ni kele. Kafara sabana nyana maunka kasezem de final sira soro, Portugal ani Kolombi kofe. Kulu jila, Algeri, seba ya, walima flanimbi, ditun kaka aleye, wasa kaseka ni sira soro noye sezem de final ye, ani otiska nyongon kumbe ngelenko saba ni saba ama kukumbe kurunani minuna labana kulu soro kakulu iloro sabananta kafara jana mwuka inafo RDC Argentine folo Autriche nana loro flanana kulu ella gana aleka bidese mafusi chiala kadaka woku nyasoro afara la sabana jana mwuka nkaba ni kurunani ye Angleterre de kera wukulu folo ye Kroasi nana loro flanana sisa sezem de final tambaro bela jelelona omika kankadamine bikari yerela ni farafina jamana doye Afrique du Sud ani Kanadache
0: Anko mega fosi se anko RD Congo ye Uzbekistan bugo chelu saba anikele ka 16e de finale sirasoro Yuan Wisa ira de sugandira kake o nyongon kumbe ngana ye aya ira ni sebagay benan na famila se uka kuluma ni asamwa anflaye Congolo paru kumatali ke coupe du monde la foka se 16e de finale ma anka Yuan Wisa ka ni sondia kan lame
7: C'est quelque chose d'énorme pour moi.
8: Koba dodo nebolo ka ye ka fo on sera ka chelu sabado boko sabala. Il n'y a pas de nebolo. La nafa be mi yɛrɛ la ne bolo de ka fɔ ko o cilu saba wo a fɔlɔ o tun kɛra nafamaba ye tolantan kulu bolo baw a kun y'an dɛmɛ an ye filani min kɛ ni Portugal ye wa fila labanw ye minnu don bi olu fana nafa bonyara kosɛbɛ ka da kan olu de filɛ ɲɛ ka kɛ sababu ye ka sira di anw ma ka tɛmɛ saison de finalu la o bɛɛ lajɛlen de bɛ dɔ fara n ka nisɔndiya ani ka sewa kan an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔnkunbɛn daminɛ la o fɔlɔla ka cili min don anw na o kun ye ko gɛlɛ an bolo dɔɔni nka an tagalen kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la dege kalan mɔgɔ ye ko dama dɔw yɛlɛma olu sera ka kɛ an bolo nafama ye kosɛbɛ o bɛɛ lajɛlen de b'a yira k'a fɔ ko nin cidugu saba nunu be an bɛɛ lajɛlen de ka baara yira an bɛɛ lajɛlen de ka cɛsiri yira ka da kan hali minnu labana ka don i n'a fɔ fiston mayɛlɛ ani tɔw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ ni cɛsiri de donna o de kama ne b'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen de ni tanuli ka kan
0: sisan farafina jamana tɔn kan minnu bɛ ka tali kɛ coupe du monde na kɔnɔntɔn de ye 16e de finale la sera sɔrɔ fo ka a nin bɔ tunisi la o min seginna so ni ɲɔgɔn kuma ye farafina jamana k'u cɛsiri coupe du monde ka fo ka coupe du monde 16e de finale sera sɔrɔ kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga aruna dem ko farafina ye baaraba de kɛ k'a yira ko farafina tɔlan bɛ ka san sɔrɔ an k'a yɛrɛ lamɛn
9: L'Afrique présente dix représentants.
8: Farafina mi jamana tan tumbe a ye ni ɲɔgɔnda ina ni o ye Coupe du Monde kile saba fɔlɔ ko bi a filɛ ni ɲɛ ka jamana kɔnɔntɔn olu de la sɔrɔ yɔrɔ min ye 16e de finale la. O min kɔrɔ ye k'a fɔ ko Tunisie dɔrɔn de ma se ka sira sɔrɔ ale min ka bɔ ko fɔlɔ sabaw la ye dɛsɛ saba sɔrɔ a sigira kuluɲɔgɔn kunbɛnw na. Bakuruba la kɔni farafina jamana dɔw sera ka ko ɲɛnamaw yira kuluɲɔgɔn kunbɛn ninnu na ka se ka sira sɔrɔ ni a cogo ye ka sebaaya ɲɛnamaw sɔrɔ ani ka ɲɔgɔn kunbɛn ɲɛnamaw kɛ ni kulu gɛlɛnw ye. I n'a fɔ Marok ale min ye sebaayaw sɔrɔ wasa ka se ka sira sɔrɔ wa ka laban a ka kulu kɔnɔ lɔyɔrɔ filanan na Brezil kɔfɛ. Afrique du Sud fana hali ni ka sɔrɔ ko daminɛ cogo ma bɛ a bolo a labanna k'i yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ. Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana fo ka taa se Cape Verde ani Senegal o min yɛrɛ fana ye garisigɛba sɔrɔ a ka sira sɔrɔli ko la ka da k'a ka bɔ ko fɔlɔ filaw la a kun ye dɛsɛ de sɔrɔ a labanna ka sira sɔrɔ ni a ka ɲɔgɔn kunbɛn laban de ye. Sisan kɔni an jigi b'a la kosɛbɛ k'a fɔ ko farafinna jamanaw bena u lɔyɔrɔ fa 16e de finale ninnu na ani k'a balina ko duman caaman wɛrɛw kɛ farafinna gun yɛrɛ
9: ye.
0: Bi yɛrɛ 16e de finale la ɲɔgɔn kumaw be daminɛ Canada ni Afrique du Sud bena ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 19 waati la aw ni ce an lamɛli la aw kana ta yɔrɔ si an bena masalaba kɛnɛ sigaw ye sisan. N'aw bɛ k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan aw ni ce diɲɛ kumakan RFI lamɛnli la aw y'aw bisimila masalaba kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in na an bɛna silamu dɔnkilidala ani gafe sɛbɛnna dɔ de bisimila a ka silamu dɔnkiliw ye mɔgɔw hakiliw minɛ kosɛbɛ o silamu dɔnkili ninnu kɔnɔ a bɛ kuma degun caman kan sigidalakow politikikow farinyawalew ka ɲɛsin musow ma o n'a ɲɔgɔn caman mɔgɔ wɛrɛ tɛ Sori Jakite de ko don nka a dugulen tɔgɔ ye Saka Rose Buccal Agréable a b'an bolo nɛgɛjuru la ni waati in na Saka Rose Buccal Agréable i ni yantuma.
10: An ce RFI an bɛ RFI lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen
0: fo. I bisimila masalaba kɛnɛ kan.
10: Wa.
0: Foli diyara n ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Saka Rose Buccal Agréable an ta ko bila ka sumaya bilen ye an b'a daminɛ ni i tɔgɔ ye Saka Rose Buccal Agréable an b'a mɛn kuma caman Saka Rose Saka Rose yala ni tɔgɔ yɛrɛ nana cogo di a bɛ fɛ ka mun fɔ fɔlɔ.
10: Ne tɔgɔ yɛrɛ ye Sori Jakite ye ne silamɛ sɛbɛlikɛla ye tɔgɔ in nana an fitinini an camanba de tun bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ bɔ jama la ne de tun da ka di ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan n'an tun ye ko dɔ kɛ bɔ ne de tun bɛ gurupu bɛɛ lajɛlen kuma bɔ ni nɛ donc u tun bɛ n wele ko nɛndumani bɔn n nana sɛbɛlikɛ daminɛ n y'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ n ko n ka tɔgɔ dɔ ɲini tɔgɔ min bɛ se ka to ni nɛndumani a bɛ fɔ cogoya wɛrɛ la min tɛ tuwabukana bouche sucré. Donc saccharose oye sukaro formule de sucre de table. Donc nye ota sabula ni ataka jate mine ibaye koni sukaro blala tabalika dukono moko bebe nakana ani orotata mimba aboka ke dumini naka aduma we dumini timia. Donc saccharose koroye oye donc saccharose bucale sukaro mme bodala kadon kilo la amiseka foko okadi ni oye agréable. Donc o saba farale nyokonka ode na ni saccharose bucale agréable.
0: Ofamna saccharose nga toko inalinko fe slamko fana damnena kabi samba fla anitan fla miseka fo iye slam kanu ipseka anyafanyi idona slam kono chukudi slam ko infene bena na chukudi
10: slam ko inana chukoya mina ni ataka jate mine ne fitini ma antume klasi fitini una matière do tume keko expression écrite wafo kika histoire do fene uwe masala do kumburuburu ni dima erebo u laban jate mine niko bo I hakilina ne tun be se o ko ina kosɛbɛ ne tun be se a la kosɛbɛ expression écrite I na parske o tun be ma bila I k'i hakilina ta fɔ ani I be se ka fɛn minnu fara fara ɲɔgɔn kan k'olu fɔ yaasa klasi kɔnɔmɔgɔw k'u lamɛn donc ne tun be se o la fɔ ka tɛmɛ donc o de ye sɛbɛli kanu don ne la bɔn an nana ka na se ɲɛfɛ klasibaw la ɲɛfɛ n ye liburu dɔw kala n ye liburu sɛbɛlaw u dɔn nunu sela cogo juma k'u hakili jagabɔ ka ni hakilina min fara ɲɔgɔn kan ni k'u sɛbɛ n'a diya la diya mɔgɔ ye o don ne yɛrɛ bɛ fɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ donc an tol'o la don dɔ la ne ka n ka musokɔrɔba ka feerekɛ papiye woloma n nana bɛn ni grand corps malade ka album midi 20 o sɛbɛlen ye donc n y' o ta ka jate minɛ donc n ye recherchew ka kan fɔla ɲɛnɛ ko slam de do donc o kɔfɛ de an nana lise la donc an tun be piɛce de théâtre u sɛbɛ an tun be poésie u sɛbɛ donc kɔfɛ n nana ka na groupe dɔ ye ko be slam kɛ donc ni tugulolu kɔ an ye slam daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni hdv ye ani azi citeb ka mɔgɔ caman bi o de kɛ slamkɛla ye
0: o yɛrɛ la an filɛ don min na I ko bi bɛɛ b'i dɔn I n'a fɔ slam jɔse belebele dɔ I ye nɔ belebele to slam kɔnɔ nɔ min tɛna tunu o dɔ yɛrɛ ye jɛkulu jeunesse art sigili ye sen kan saccharose I be se ka dɔ fɔ an ye o jɛkulu in kan jɛkulu in ka laɲiniw bɛɛ sabatira fɛ wa
10: se ka fɔ janni jɛkulu in ka sigi fɔlɔ an tun be jɛkulu fɔlɔ min na o kun ye agoratoa ye an be agoratoa mɔgɔw fo ka azi siten ka n'a ka jama parske an baden ne baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka se ka slamu yi sinsin o kɔfɛ an farala ɲɔgɔn kan ni hdzo africain jalo samiru mumu ni ala ka hina la papis bore an mɔgɔ baden an y'an fara ɲɔgɔn kan ni ka jeunesse art sigi jeunesse art yɛrɛ sigila ne yɛrɛ ka da la bɔn an ye tɔgɔ min dama ne de ye tɔgɔ yi inspire donc o bɛɛ ye dannaya de o ye dannaya min dan kan ka ta n ye cɛfiri min kɛ a domɛni kɔnɔna na bɔn n'i y'a ta ka jate minɛ jeunesse art sigilen fo bi an kun be laɲini min fɛ min k'a to ma ma be k'i be fɛ ka slam kɛ parske fɔlɔ la slam kun datugulen de do bɛɛ ma bɔn mɔgɔ damadɔni dɔrɔn ne tun be se ka a kɛ mɛ bi ni jeunesse art ye an wulila k'a se ekolisow ka maw forme don o kɔfɛ an ye hakilina dɔ bila sen kan n'o be wele ko ekole du slam ka kalanso dayɛlɛ ni jamana ekoli kɔngeba bilala an be kalanso dayɛlɛ kalo saba kɔnɔna na an be ma bi saba ta fu ani falaki ni ka se k'olu forme olu ka se ka an fɛnɛ ta ɲɔgɔnna kɛ sabula a b'an kunna k'a fɔ ko ni anw bɔla ye ma wɛrɛ be na min bena ka na fɛn yi kɛ yaasa fɛn yi a yelen kana sa il faut k'an ka maw forme minnu be to anw kɔ k'olu kalan olu ka se k'a dɔn k'a yiriwa la sabula a b'an kunna k'a fɔ ko ni maliyɛnw ye silamu faamuya silamu be se ka kɛ sababu ye min ka sifinaka baden be yen ka baara nɔgɔya olugu ye donc o kun ye an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye laɲini lana an be ka damatɛmɛ wale min be yen n'o be kɛ an balakaw la an y'a jate minɛ k'a fɔ ko u ka ca o yɔrɔnin na an be jɛkulu min be minnu y'an dɛmɛ o hugumu kɔnɔna na ka fɔrmasiyɔn dɔ dama ni o ye onifamu ye ala ka ɲinaw mu bela la ale n'a ka mɔgɔw selan ma ni k'an ta k'an dɛmɛ k'an forme kɛlɛ la kɛlɛ min be damatame wale mutu beke ambalaka ula nambo wale ko VBG ni mko mtegere
0: ufamna Saka Rosa ere kaslam dongli dala ye album dobo ni uye embryon ye embryon album boli ajara moko chamanyi kasaba buke ibe kuma munu fo akono Saka Rosa akadini iki dado embryon albumina umie sanga sorokateme
10: album embryon antume fe ko bo folo la ala ni folo ko munye kayira artesula akake misaliae ka fos la meruye ko ame baramina abisega soro lado ankuna donc en fene artifié donc la ni do fene ko ni oye la ni flana ko ni minye ni album bo ateto tabana toron ko no diama wa la me kasega hakilina do fene fara senga ko obla senga na me mi wole ko album ni diama we so ko o la soro tugo yamina donc o misali adama don ni ambla album bo la album ko no na ambe tem chama aborde artistes numéro do fene fara senga ko obla senga na mimi wole ko album ni jamo besoko o lasoro tugo yamina donc o misali adama don ni ambla album bola

0: nin baaraso kɛ si ma taa ɲɛ kalan na bɛɛ ka kalan bɛɛ ka sira la bila hali sanfɛ kalanso la mɔgɔ minnu bɔra an ka jamanaw kan ka na tubabu jamanaw kan k'u bɛna kalan na san fɔlɔ la baara diyara u ye dɔrɔn bɛɛ ka kalan dara sira la mɛ minnu y'a fɔ ko baara fitinin n bɛ se k'o kɛ u bɛ nafa sɔrɔ non seulement baara la mɛ u bɛ tila ka nafa sɔrɔ kalan na.
1: I yɛrɛ baaraɲɔgɔn dɔ ni o ye kalan mabɛnbaga ko ɲɛdɔnbaga dɔ ye ale ka faamuya la k'a fɔ ko congé min ni an kama walanbila kalo saba kan ka kila saba ye ale ka faamuya la kalo fɔlɔ ko kalanden man ka foyi de kan a ka sɛgɛ lafiɲɛ bɔ bawo a bɔra waati jan kalanw de kɔnɔ kalo filanan in kɔnɔna la a bɛ se ka taa bɔ maaw dɔw la wali ka taa se kulonkɛ ma minnu bɛ se ka dɔ fara ka kalan dɔnniya kan kalo sabanan in k'o kan ka sinsi kosɛbɛ bawo kalantan surunyana kalanden yɛrɛ majɛ minnu b'a la kalan hukumu kɔnɔna la misaliya la ni kalanjɛ de la n'an kama lecture ni a jolen tɛ u la kosɛbɛ k'o kalanw k'a kunna fili min b'a la ka labɛn yanni san wɛrɛ ta cɛ ale bolo a kan ka kɛ ten e ka faamuya juman y'o ko la.
2: Ne ka faamuya ye a ye jɔsen saba mun fɔ a jɔsen saba bɛ ka ɲi mɛ a jɔsen saba bɛ kan ka kɛ kalo kalo kɔnɔna la n t'a dɔn ne ye kuma in faamuya ça veut dire que kalan in n'i y'o bila kalo sabanan la i b'a sɔrɔ fɛn caman tununa denmisɛnninw na o kɔrɔ de ye o ka hakilina in a bɛ se ka lafiya cogo min na o lafiya o bɛ se ka kɛ don o don a ka nisɔndiyali a n'a ka ɲɛnajɛ o fana bɛ se ka kɛ dɔɔni dɔɔni don o don donc ça veut dire que don o don de don i bɛ se ka jateminɛ d'a kan donc n'u bɔra hali sɛnɛkɛyɔrɔ la ka na a bɛ jateminɛ kɛ a ye sɛnɛ mun kɛ bi n y'a dɔn a ka kalan sira fɛ a bɛ se ka mun de faamuya nin sɛnɛ nin na n'i y'o kɛ ten tɔ a bɛna se kalo saba ma cogo min na i b'a sɔrɔ a hakili ma bɔ a ka kalanw kɔ i b'a sɔrɔ san bɛna daminɛ cogo min na a bɛna san daminɛ ni fanga dɔ ye fanga min tɛ mɔgɔ tɔw la kalan fanga a bɛna san daminɛ fɛnɛ ni sɛgɛnlafiɲɛ dɔ ye puisque don o don a sɛgɛnlafiɲɛla don o don fɛnɛ parents y'a dɔn k'a fɔ an kan ka denw laja musomanin ni cɛmanin a ta balon ta ou basket pendant une heure n'u seginna ka na so u ma nisɔndiya u bɛ se k'u reposer tobili peut-être que tobili bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ samedi ou bien dimanche musomanin ni cɛmanin na donc n'o kɛra u ma nisɔndiya u ma fɛn dɔ faamuya et puis an y'a jateminɛ k'a fɔ ko cɛw fɛnɛ bɛ se ka baara dɔ kɛ so donc i m'a ye baara in bɛ ka mun fɔ o de filɛ nin ye tantɔ.
1: Docteur Cheffi Sisoko an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la ani ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen.
2: D'accord an yɛrɛ ka wele diyara n ye mɛ aw bɛɛ lajɛlen fo.
1: Kalanso sira ka jamukan kanubagaw ka fara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw fo dantɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bila yan bi jamukan kɛnɛ kan nin o min babu tun bɛ tali kɛ walanbila ko labɛncogo de kan yaasa kalandenw ka se k'o waatiw latɛmɛ so ko ɲuman an ka mɔgɔ welelen tun ye Dr Cheffi Sisoko ye kalanko mabɛnbagaw dɔnbaga ŋana don aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw bɛ se ka segin ka nin jamukan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ma Tomi RFI Tomi FR aw kan bɛn.
3: De bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun jɛmukan sugandilaw kɛ.
4: Ni sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ sigi sera sisan Guinée Bissau o hakɛ kelen de bɛ Mande dugu tɔw la aw bɛ ka diɲɛ kumakan RFI de lamɛn.
5: Kunba kanu tɛ.
4: Guinée Bissau yɛrɛ la CEDEAO kɔkanko minisiriw kun be tagama la jamana in kɔnɔ u ni yen jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye kunu ani ka bɛn a kan ɲɔgɔn fɛ ko latigɛ min tara donnatɛmɛ fanga wasadenw fɛ sariya sunba kura kun kan u ka yira jamanadenw na aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na k'a kun makɔnɔni don kabi waatijan dansigili politiki baara ɲɔgɔnyaw la ni faransi jamana ye ni ye politiki ko dɔnbaga frédéric legel de ka kumakaw ye burkina marabagaw ye o latigɛ ta jumadon faransi ma ka nimisa dogo latigɛ kun kɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ an bena frédéric legel ka ni hakilina tɔw lamɛn diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde kun kan farafina jamana tanw kan minnu be ka tali kɛ kɔnɔntɔn de ye 16e de finale sira sɔrɔ rd congo ani algérie yɛrɛ y'u ta sɔrɔ tile sabana ɲɔgɔnkunbaw sen fɛ kunu mun ne be se ka faamuya farafina jamanaw ka ni taɲɛ yi na ni coupe du monde 16e de finale la aw bena o jaabi fana sɔrɔ a latɛmɛ aw dɔnse kokura rfi mandekan sanfɛ guinée bissau jamana kan CEDEAO kɔkanko minisiriw kun be tagama la ye kunu sibiri don o kɛra kile saba kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka tagama kɔfɛ kunu tagama yi senfɛ sierra leone kɔkanko minisiri timoti kaba kun be tagamakɛlaw cɛma cidenkulu tɛmɛ fanga ye sigi kafɔ kɛ i n'a fɔ jamanakuntigi ortan ta o senfɛ u bɛnna kan ko latigɛ min tara donnatɛmɛ fanga wasadenw fɛ sariya sunba kura kun kan o ka yira jamanadenw na walasa u ka yira n'u sɔnna walima n'u ma sɔn nka donmafɔfɔlɔ o ko kan salif saganɔgɔ ka ɲɛfɔlu filɛ
6: Sierra Leone kokan ko ministre Timothy Kabadia kuna foni lase akai sinsi dalilu de kan aye ulu ministre une Guinée Bissau de notre fanga nyemoko kasi ka foko Timothy Kaba Senegal kokan ko ministre Cheikh Nya Senegal ke lobulo ministre Yankuba Djeme ani sera ko nyina bo djeklu nyemoko docteur Aliou Touré ulle tumbe tamay na Guinée Bissau une de notre fanga nyemoko ye nyogonye ina fo jamana kuntige ortanta okasi ka foni senfe de notre fanga nyemoko yu hakli siki ko jamana kunti krata ani wasa den krata mi bulu daleno décembre clot le woron nata kabna ke wati ko volen kono kuna foni dilaw nyana Sierra Leone kokan ko ministre ninko Donate me fanga wasa de un sente sona sere somba kura ima, janve kalote mneina, kuo bina jira jamal de unakwa kalata, wala sa kukaje, wali mwukwa banjira, referendum, nga ama wati jonjon fofolo. O sere somba kura ni, abe dofara jamana kunti ka fanga kan, apisega marabaka jekulu ka barawu kulusi, ani marabaka jekulu nye mwko yere, wa, apisega marabaka jekulu sukandi, wali makabulo bo barawu la, apisega okokele ni fanake ka nyesi ministro uma, wa wati be, apisega la nyini ufe, ukata uyele dante ke yosade unyana, ukabara ukechukukan. Sierra Leone kukan kumensi Timothy Kabaya lese, kuse walendo unigine Bissau donate mfanga nyemawo isikafu minunke. Kakon ulu katama ninye, sierra ukelebulo nyemawo dutimbe Bissau, ulu fanani donate mfanga nyemawo yenyoronye, wala saka jati mineke, jamana bisika sigi, bitefanga kono chogo mina.
4: Saria Sumba Kukma Senegal jamana kono jeklu arsunu constitution beka wajibia ko sikika fo baka ke folo ka jamana don fela don yani yela makado Saria Sumba la okera kunu kuna fundi lo nyama kuna uka kuna fundi la jira do sinfe sini tena don di wasablon kanka jitemneke Saria Sumba kura Saria Sindokan jeklu nka fola koni falini kanka ke kakanka lenyini kabo jamana don di fanfe kasoro sikika fo make folo ofana kerefe jamana kutikika farakankulu kwa Koalisyon Jumaye Alase, koube na kuna fundi kena sigi bi karido neke kanye tan andru wati nga umala jaren kum jonjon 70. Nigeria jamana kan kakeni bagamara loka jeklu mieti ala nyema kwa kafagaliye benu marabolo kono Amnesty International banyimeketo ye anyini marabago fe uka sege segeli telima u ani jelonke akoka Alaji Ardo Risku de Kodo alemi kundwane do kosebe aka wulika jo sababu la benye ani akilinya kuhula chaine atonyokondo de fagara kisela jumadun wati mina utumeka bo nyokonye do keneka marayin benye ani lakana kuhula adamadonka aka ulafasa banyimeketoyin ani chaine reka jekulu beyu kaduzika siira nyamoko inka afagalila Musa Alukulu balika nyafalufle
7: Ni fagalen dunu ye ko tejugu bade Nigeria Amnesty International kote hadamadon ka hakela fasaton bulu farenko ateseka famu ya chukosi de la ko ben anela kana ko nyogonye kata yele makake fagali jani chain masuruna mau ani Nigeria kuna fundiso chama kafola ko Alhaji Ardo Riskuna to nyogondo de tuntara talike ben anela kana ko nyogonye dola mintu labena oyime dugu maranye mogo fe uko segin sera de kan lere kele nyogon miyete ala bagamara la ko ton nyemogon anato nyogon tara binche marfatigi donka jankono botara ke chef la nunu sude kan oko odugu dugu se masuruna la kasoro ufari fam bekelendo kisedai dantegali sebendo kono kunu sibiridun akaton mawko nimisa ko don kayi ko haliminun cheserlendo benko la ulufana sitekato inafo Amnesty International akaton fana ya nyini ko Nigeria marabako ka segesegeli jelenke Alhaji Ardo Risku ka fagalinka ni segesegelu madele ne kokan obeddo de faran lakana baliya nyonyeli ka katafe Nigeria Amnesty ka fola ko jangod ni addo ko kunkele nyogoni chain denje fana tum prokotala fagalido bulu ninka sebe ko jogi lakana ko dombe ko ka fola ko nim fagalino numba yira ko Nigeria kal lakana baliya te na bagamara law ni senekelaw che la dala kele misenunka ko che marfatugo ba fo minuma bandiu oluka wale jugo fana beka bolofa da kokan
4: Burkina Faso 600 marabago ye alatike ka dansi uni France tie politique ko baranyoganyo bela Burkina marabago ka fola ko Francier dankarike jamono ni nyogon che baranyoganya tabiawla inafo nyogon bunya ani yere ma horonya bunyali Franci marabago yuka ni misayira ko kun jonjon cité ni la treina Burkina marabago ka latike koro yere yemunyi akololo fane bisika ke munye Frédéric Legel Burkina politique ko dombaga be ojabi RFI Franci ka fola barakela patient ligodier
8: Cette défiance du Burkina Faso envers la France démarre
6: Ne hakila Burkina marabako ka dimi ka nyisi France ima adamna kabini France marabako ila kana bara minuke Burkina jati wale kili ogmu kono Burkina marabako tinyo ojati ko France marabako ka lakana fere o madansigi jati wale kili la alni kasro France sorasi Mani bela kana ko gile yakono menye do fra fontini ka jamana flanu nyogonche oye general Christophe Gumar ka boko de wasablona ni yakle da mandoye ale tunya hakilina do kokoro madon ka nyisi Burkina marabaoma obeke watimi dankari be ka ke kuma kanabla haramadon ka hakew ani haramadon ka yereya la Burkina Faso ka farawka wasaden ni ko fana ko jati wale kleli ogmu kono Burkina marabaoma se ka jati nyana manda kineka nunu kuma do de do fra captain Ibrahim Traoré ka jiminka farawka ntuguni lo kun temene ina Burkina marabao tunya orok tomba kala sigden wole wagadugu ola amba foka dansigi oni France ci baranyo nyola politico sera fe otu makone nendo kabine wati jam.
4: Frédéric Léja la Burkina politiki ko dombako kumakon bayele mana anyi Salif Saganogo de fe.
9: Awye jien tulantamba samba fla anim wan woro diabo ni RFI mandin kanyi.
4: Dia farkulu ngena jeba Coupe du Monde kene 600 kunu kuluji ka el nunka klesabana nyokon kumbe okunchera o nyokon kumbe nunkera sababu ye ka jamana doka 16e de finale ani uka joro sabana nyenema tikia joro fene 70a Algérie ani RD Congo be uluchema ulufana bena uka Coupe du Monde 16e de finale tantôt RD Congo y Ouzbékistan bugo chiru saba ani keli Algérie flani bin saba ani saba keni Autriche anka chiden krenkrené kabo États-Unis Sadio Doucouré ka nyefolu flé okumbonga
10: kulu kaka ni nkulu nyokon kumbe sabana ni labana RDC yana kaka ni seba nyana masoro kabini klanche folola Uzbekistan de folola kachilu duala okunyu siran kosobe inafo nyokon kumbe ingana yuan wisa alimiye chilu fladu nkunyafo chogomina okofe de klanche flanana RDC seraka ujibu kachilu flawere daka sabani kele kafara sabana nyana maunka kasezem de final sirasoro Portugal ani Colombia kofe kulu jila Algeri sebaya walima flanimbi ndetun kaka aleye wasa kaseka ni sirasoro noye sezem de final ye ani otiska nyokumbe ngelenko sabani saba ama kokumbe kurunani minuna labana ko lusoro kakulu loro sabananta kafara jana mon kayina fo RDC Argentine folo Autriche nana loro flanana kulu ella Ghana aleka bi desema fo sitiala kadaka okunya soro afara la sabana nyana mon kankaba ni kurunani e Angleterre de kero kulu folo e Croatie nana loro flanana 616e de finale tambaro bela jelelona o mika kankada mine bi carriere la ni farafina jamana doye Afrique du Sud ani Canada che
4: Ankumbika foye 600 ko RD Congo ye Uzbekistan bugo chilu saba ani kilin se ka 16e de finale sera soro Yuan Wisa yere de sugandira ka ke onyokon kumbe ngana ye ayaka ayira ni sebaga bina na famila se ukakuluma ni asamwa anflaye RD Congo leoparu kuma talike coupe du monde la foka se 16e de finale ma anka Yuan Wisa ka ni sondia ka olame
11: C'est quelque chose d'énorme pour moi.
12: Koba dodo nebolo ka yekafo sera ka chilu sabado boko sabala. Oye ni sondia ba de nebolo. Krenkren yala na fabe mi yere la nebolo de kafoko o chilu sabawo a folo o tonkera na fama baye tolantan kulu bolo ba wa kunyande me anye flani binke ni portugalie wa fla laban nye minu do bi olufana na fabo nyara kosobe kadaka holu de flenye ka ke sababu ye ka sira de auma ka teme saison de finale la. O bela jelen de bedo faranka ni sondia ni ka sewaka. Aya jate mine ka fo ko nyoron kumbe ndamine la ufolola ka chili mindo auna okunye ko gele ambolo doni nga antakalen ko segena fiyabola dege kalamoko ye ko dama do yelema olu sera ka kambolo na famaye kosobe o bela jelende bayira ka fo ko ni chidu sabanu numbe ambela jelende ka bara yira ambela jelende ka chesirira kadaka hali minu labana ka do ina fo fiston maele ani to bela jelen u beni chesiri do dona o ne kamande ba fo bi bela jelende ni taloli kaka
11: voilà, c'est l'image du groupe et je pense que faut féliciter tout le monde ce soir
4: 600 frafina jamana tonka monu be katalike coupe du monde na kon entendu ye 16e de finale sera soro fuka nimbo tunisie la o misiginaso kuna fondila ani farkulu ngena jedombaga aruna dem ko frafina ye barabadeke kaira ko frafina tolambeka sans soro anka yere lame
13: L'Afrique présente dix représentants.
12: Frafina mi jamana tantumbe a yeni nyohonda inani o coupe du monde kle saba follow ko bi afle ni nyaka jamana kononton olu de la soro yoro mi 16e de finale la o mi kore ka foko Tunisie drone de maseka sira soro alimi ka boko folo saba la de se saba soro asigira kulu nyokon kumbe ona bakuru bala koni frafina jamana do sera ka konya na mawira kulu nyokon kumbe nununa ka se ka sira soro ni a chogoye ka se ba nyana ma soro ani ka nyokon kumbe nyana ma unke ni kulu gelon ye inafo Maroc alimi nye se ba ya soro wasa ka se ka sira soro waka laban aka kulu kono loro flana na Brazil kofe Afrique du Sud fana halini kasoro ko damine chiko mabe abolo halaban na kiyere soro kosobe Côte d'Ivoire Egypte Ghana fokata se Cap Verde ani Senegal o mi yere fana nye garsige basoro aka sira soro liko la kadaka aka boko folo flaw la kunye dese de soro halaban na ka sira soro ni aka nyon kumbe labande 600 koni anjigi bala kosobe ka foko farafina jamana ubena u loro fa 16e de finale nuna ani ka balina ko duma chama weroke farafina guyere
13: surprise pour le continent africain
4: bi re 16e de finale nyongon kumbo bena damne Afrique du Sud min kungi nyongon kumbe datike ale ni Canada bena kari nyongona nege kan tan konton wati sini atobe tanye Brésil ni Japon be kari nyongona nege kan Allemagne ɲɔgɔn sɔrɔ o fana kɔfɛ aw ni ce an lamɛnli la aw kana ta yɔrɔ si jɛnɛba baro bena dɔgɔkun jɛmukan sugandile kɛnɛ sigaw ye sisan sisan
14: jamukan sugandile Jeneba Baro
3: aw ne ni ñoon tuma RFI mandikan kanu baraw ni aw ka dokun jamukan sugandile kene estigile ye ambe segi aw ye jamukan flaminu kan bi o ye farafina soroko ani kalanso sirakande ye haw danse Satemene soroko kenekan Issouf Zerbo ye kuma di muso kenyere ye chakeda tigi flama oluye e Fatuma ne aja ajakakbe kaba ukamasala flenye
15: soroko Issouf Zerbo
16: RFI maneka la mebaro soroko yamkan kanobaro awni yantma aw danse kalo yin lokun labaina ambil la daw latle iko amidel kake chukumi ambi tabo muzokere ye kesre ne fla fe iko amidel kake chukumi amina kuma di muzokere ye kesre len flama wa dabata wati na amina se fatmata sidu kone fe chegada mari fin jamalo mimbi sene baraw ani bayel manike muso kesre len flana ye aja jakakbe kabayi abi nanko ni foni seneke ni ku bayel man aleni akaje ku luden to ano bi jokon soro sisan Soroko jamka imbise na uye sikasu dugula mali jamana kono marifin kono o chekeda nyama ye Fatmata Sedu kone ye ini yantma
17: ise
16: ika chekeda ka bara o sinsilendo sene bara o dila iyara kuye bi forokono ni wakati nila amika kumate bara bi akajman la forokono ni wakati la
17: tamnya damera anfeno ni fangaye do ni san bika tuka ke omwen semenu kono shen sawa shen nane abe bako kudu soro sisa yonganye bara kumfolo damne uye furu labenu nye kalaburnu bonodaluke ambo baro de labi
16: akli baraka munumune do aforon nkono
17: ame bayale mali ani ame commercialisation ke senefon kan anami blasralu feneke senegalou kan donc anyere be hectare duru de sene e 100 parce que ngama cher premier famba ame djija anyere be ka doke ou la tchoumina donc nina ni alama bashima fofouke amena 5 hectares de ke amena hectare flake nyibi anga shodo be no alebe buluke abe den feneke donc amena hectare flake ale amena hectare kelinge kabayi aninka hectare flake wosui
16: abo be bayelema ko kay munumuye
17: ame wosomblen ne ke patata chair orange donc me ale muguke ka farine enrichi ale duye dumuni min dafaleno ame ale muguke ani ame wosondege feneke lanka firi donc ame sho mugu feneke c'est pourquoi amena sho feneke donc sho mugu ko fe fene ame woson feneke pure nuni bok kaba nyenye ni fenga nunu ambulu ani kaba mugu nunu ambulu fene bayelema
16: abu fene orolo ke aka sumo koro bagamata onti dwara angre to bu no fana ti dwara aka farafi no ubis soro chuko juma barake
17: ame farafi no mi utiliser oye no su ya flari no folo oye pagam bon ni sama ani sumo bon no ambulu faranyo kan non anyere be para do ke o kan tama fo o ma ko eko angre marel fin non amba bayelema ka ke farafi no ame o utiliser chama anga foro kolona la abatu ibse ka suma mara ka wakati chama ke kasoro suma yere machin
16: ka nimbo ola aka barako nana abi kalandi mo mai akla suku mali abi adi mroma uga senega sega nye chomi
17: anga kalan kona la ibta soro ami sisi ming ko so ko so o yu wuli kuma don do yere kona doro ni samya bana ga bandro we o bane fu anga do mois de mai yere kona ga anga do mois de juin yere kona alors que depuis campagne follow be ban e o sami be da o kan o préparation kan ka damne mais ame wati mina ko mi sisa mo ka du ko lo labalo ko so be parce que ame ga ta jien mi ko non sisa no ita soro ni du ko lo ma labalo avec comme sanji du ko washi anu ya jatine am balma munu be no achama be no ere wa soro buwa sunu no ko firi kata to abu no ko san ateka foko to abu no ko main to abu no ko katili mais ita soro mi be du ko lo yere meshi la ko so be o ye ni du ko lo labalo na nga farafi no ko nunu ni ani fene chi kolo kolo le umbe na ma fo du ma ko ibridu ibe ibridu san ka barake noye o kon fene baraka gelen parce que fika o no ko fene dun ta fene tia kata abato ika soro bi bunya ka saha ibe no ko min dun ika du ko kolo kɔnɔna la.
16: Muso sen bɛ sɛnɛ na o bɛ k'o nin don kosɛbɛ. E yɛrɛ y'a misali dɔ ye. Muso bi ko o yɛrɛ la tɔgɔra foro sɔrɔ ka yiriwa a sira fɛ wa?
17: Baara bɛ ka k'a kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Paseke fɔlɔ dugukolo tun tɛ di muso ma k'i ka sɛnɛ k'a la. I t'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ se k'a ka baaramisɛnninw daminɛ. Samiya bɛ surunya dɔrɔn cɛ bɛ n'a minɛ walima balima dɔ bɛ n'a minɛ k'olu mago sera yɔrɔ ma. Mɛ sisan nɔ an ka dugu caman bɛ yen belebeleba yɛrɛ bɔlen don o ko in na. Musow bɛ ka to ka u yɛrɛ ka jɔnkɔnima furunin ninnu caman sɔrɔ sisan ka baara k'a la.
16: Fatumata Seydou Kone, i ni ce, i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na.
17: Nse.
18: Sɔrɔ ko.
16: An bɛ bɔ Sikaso ka taga Kankan dugu la Guinée jamana kɔnɔ. Aja Jaka bɛ kaba bi foni ni nanfɛnw sɛnɛ. A y'o baara daminɛ a ka ca 15 ye muso jɛkulu kɔnɔ. Foro sɔrɔ ko ma nɔgɔ an ka jamanaw kɔnɔ. Yala aw sira cogo di ka dɔ sɔrɔ ni k'aw ta baaraw kɛ?
19: Muso ta tɛ du di. Comme tubabu y'a fɔra ɲɔgɔn ma la femme n'est pas propriétaire de rien. I b'a madina ta an na so kɔnɔla mɛnɛ ko madina. Hectare 24 mɛ wele n'a ye kala nakɔ de. Yali ni muso laro mɛ muso le y'a a fanba de. Foni sɛnɛdiya fana ye o ye hectare 3 hectare 4 mɛ o tɛ bɛɛ kelen dɔn. Dolu ye wuli 2 kɛ dolu ye wuli 3 kɛ. Donc muso taale ba mɔgɔ min b'a la baara o de ta ye. N'i nara i b'a la baara i taale n'i sara i den b'a ta. A kɛra ten de. Donc o doni doni kɛ le tonirɔ han muso k'i ladɛ ka kɛ groupement di ka ban ka foni sɛnɛ kɛ a di hectare 1 sɛnɛ a di hectare 2 sɛnɛ foni dɔn. Kɛsɛ la parce que foni sɛnɛ gɛlɛma a di nakɔ fana kɛ.
16: A bɛ simansiyaw sɔrɔ cogo jumɛn?
19: A simansiya ko gɛlɛma nakɔ fɛn no dɔlu ye o si tɛ sɔrɔ na. Tɔbulu taara dani mɛ na la u ko a la fɔlɔ ma semence améliorée don. An ɲɛ wele san na an ɲɛ wele lan na k'a répiqué san san i y'a ta parce que semence mɛ yan bi a si tɛ bɔ la. San san ye sikura san de la. An tɛ sikura san na fɛn kelen mɛ na o le ye malo ani foni. Mɛ nakɔfɛn kɔni an tɛ se o si sɔrɔ na.
16: O sɔngɔ ka ca.
19: O sɔngɔ ka ca dolu ye fana n'i y'a san a tɛ fɛrɛ na. Malo y'a fɔra min ma ko le taux de germination c'est très faible.
16: Caman tɛ falen. O ye a ka gɛlɛyaba ye. Nka a ka nakɔ kɔnɔ a bɛ mun don a ka se ka nafɛnw sɔrɔ ka caya?
19: An dun farafinnɔgɔ le donna. An b'a den k'a kɛ. An di nɔ ca kɔnɔ ka ɲama ca kɔnɔ ka bin mɛn di fa joona k'olu ca kɔnɔ ka ban ka budi ca kan ka ban ka misibo ni fɛnw k'a ɲabɔ fewu ka plastique bɔ a rɔ ka boyi bɔ a rɔ ka nɛfrɛn bɔ a rɔ k'a tɛntɛn koɲa k'a kɛ den k'a kɔnɔ ka ban ka to a sɔ la ka ji la kan. Bankoro iba kila saladi koro iba kila karoti koro apebenya
16: wafana ni asiman bora asiman na pamalo
19: kwa wangere takala femela na asiman bora iba la mara nanu kana karoti bo karoti ba bo ana na kome kone na sa kome ekar mo nani nan kana karoti bo akono karoti be karo kelen ki bura mafata amatuli ni tamate bora ari tele tanke tele mo anki buru amatuli
16: mugo chama ba foko farafino okanga me aw mun ladilikan di olu ma sisan?
19: Ne ko k'a fiyɛ ka bon o ma munafa de lɔ a fiyɛ ka bon tuma de o de mɛ a suman ye fɛn mɛn ɲala mɔgɔ ma sabu angɛrɛ t'o ɲala i ma.
16: A ka baara taabolo dɔ ye bayɛlɛmani ye nakɔfɛnw bɛ bayɛlɛma aw fɛ ani foni bayɛlɛmani o kɛ cogo di?
19: Komi foni ye ɲamɛ ma n'an ka foni kan k'a susu k'a lako k'a layɛlɛ k'a kɛ sase kɔnɔ k'a majira mɔgɔ kelen baara t'o di an ɲɛ o kɛra groupement de di an y'a dakuru par exemple tɔ de ko AGAFEM association guinéenne pour l'allègement des charges féminines de kuru mɛn ye donin bɔla musolu kun bɛ sɛnɛ kɛ bɛ musolu dɛmɛ a bɛ musolu hakili la kan an tora wɔrɔ an ka an denmisɛnw ta olu nara ka na an dɛmɛ baara la ka ban lisuman ta k'a mayira har fana ka na dɛkurunin dɔ la dan k'a fɔ a ma ko guinéen de terroir awa guinéen de terroir wele bara kunbaya bi o bara centre la kan muso 36 o de baara la yen denmisɛn mɔgɔ 14 o de baara la yen dɛmɛnali kɔni y'an dɛmɛ na o bolo ma ba baaralalu ye sɔrɔ na foni ye sila ko la don foni duma mɔlu ɲɛ
16: AGAFEM jɛkulu nin kɔnɔna muso joli le be a la
19: a biro kɔnɔ muso do ahan mɔɔ 30 conseil d'administration do a mɔɔ 30 ni mɔɔ kelen biro exécutif o do ahan mɔɔ 13 mais ala dɛmɛnin seni groupement mɛnu ma o bɔrɔ ahan groupement kɛmɛni kɔ groupement kelen kelen na k'a damina mɔɔ mɔa mɔɔ 19 ma a ka wa se mɔɔ 7 mɔɔ 80 o groupement de y'a rɔ n ka ye mɔɔ mɛnu ma ni nalu ye awa hectare 4 dɔ kɛnɛ kan mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ bi seegin olu ye baara la AGAFEM ye olu fana dɛmɛ na.
16: Aja Jaka Agbe Kaba i ni ce i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na.
19: Ayi barika.
16: An ka sɔrɔ ko jamukan bi kun kɛ yan ne ka foli bi muso cɛsirilen bɛɛ lajɛlen ye minnu bi don o don dɔrɔmɛ kelen yɛlɛma k'a kɛ fila ye ma ɲina an ka lamɛnnikɛlaw kɔ olu minnu b'an lamɛn sanga ani wagati bɛɛ aw folen don dan ti foli min na aw bi se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.
3: Nintue Issouf Zerbo na ka mɔgɔ welelew ka masala ye farafina sɔrɔ ko kɛnɛ kan. Sisan an be Musa Alu Kulibali de lasɔrɔ kalanso sira kan jɛmukan kɛnɛ kan.
18: Kalanso sira kan. Musa Alu Kulibali.
20: Ni kalan saraka ca aw ɲɛkɔrɔ aw ye kunfiya kɔlɔlɔw sɔngɔ fana sifilɛ kalanso sira ka jamukan lamɛnbagaw aw dan se aw ka kalan ko lajɛli kɛnɛ kan RFI mande kan sanfɛ manden kimɛ ni labanw mana kuncɛ juɛn kalo kɔnɔna la o ye waranbila ye fan caman fɛ kalo damadɔ kɔnɔ kalandenw kalanfaw bɛɛ bɛ t'u sɛgɛlafiɲɛ bɔ nka o waranbilaw dana mana gosi ka ban kalanden masaw ni jɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na yala denmisɛnu bɛ taa yɔrɔ juman sɛnɛkɛyɔrɔ wa kuranɛkalanyɔrɔw teri k'u bila ka taa bɔ o masurunamɔgɔ dɔ fɛ yen fɛɛrɛ juman de ka kan ka kɛ waasa o kalo damadɔ in ka latɛmɛ ni denmisɛnu n'u ye so a ɲuman na lamɛnbagaw n'a sɔrɔ u be ni ɲiningaliw k'aw yɛrɛ la aw kana taa yɔrɔsi an'an ka mɔgɔ welelenw bena an dadon nin kow bɛlajɛlen la ka fara bilasiraliw ani maw ka hakilinaw kan aw dan se kalanso sira jɛmukan kɛnɛ don an be don an ka jɛmukan kɔnɔ ni nin seereyaw de ye ka bɔ usumani kɔnta o yɔrɔ la ka bi burkina faso usumani kɔnta o sigilen bɛ bobo julaso kalanden wɔɔrɔ de be bolo nin waati la fɛɛrɛ jumanw yɛrɛ de be e bolo ka se ka kalo damadɔ ni latɛmɛ ni kalandenw ye so
21: bon ne y'a ta n faw fɛ fɔlɔ parske anw yɛrɛ fitinima ni kalan bila n fa tun b'an bila ka taa suw la n tun taa faso la ta bɛ sɛnɛkɛtuma an be sɛnɛw kɛ bon minnu ma arabu kalan kɛ o b'olu don madrasa a be sɛnɛw ni fɛnw kɛ ka badenw lɔn ka sinjiw lɔn ka kan don ɲɔgɔn na an kɔni y'a dɛmɛ ten tɔgɔ la ta bon ala fana dila kalan bi ne fana nana denw sɔrɔ ni denw fana bɛɛ bilasira le kan san o san denw bɛ taa fɛ faso la somɔgɔ lɔn ka kɛ sabu o faso kan yɛrɛ dɔn mɛ malheureusement jadili kelen mina don an ni ɲɔgɔn cɛ sa an tun bɛ burukina faso mɛ an faso orijinali jɛnna ye mali la bɔn sira tɛ ka to ka ta o kama an y'a ladɔn mɛ kalanden wɔɔrɔ min ne bolo bi n den b'a la n mamaden b'a la minnu bi an fɛ yan yɔrɔ la an b'a to taa somɔgɔw fɛ ka taa ɲɔgɔn yala san o san y'a regroupe ni balimaw ye donc dɔw bɔ Côte d'Ivoire dɔw bɛ Benin dɔw bɛ Lomé u bɛna vacance kɛ ne fɛ ɲina san wɛrɛ tuguni o taa fan wɛrɛ ka mɔgɔ wɛrɛ fɛ
20: Ousmane Kontaw ka seereyaw filɛ kabi Burkina Faso Bobo Julaso. Sisan an b'an ka mɔgɔ welelen de bisimila Docteur Cheffin Sisoko kabini Faransi jamana kan kalan ma bɛn ko dɔnbaga ŋana do. Docteur Cheffin Sisoko an b'i fo kɛnɛ lasɔrɔli la.
0: Ah, ini bala Kulibali.
20: Cheffin Sisoko i bɔra ka Ousmane Kontaw ka seereyaw mɛn sisan i hakilina ye jumɛn ye o ka fɔlɔ?
0: Alors ne hakilina ye fɛn fɔlɔ mun ye o ye an ka laada minnu bɛ bi k'a fɔ ko an yɛrɛ ɲɛsinnen don ma walasa ka se ko an ye mun sɔrɔ an somɔgɔw fɛ an ye mun sɔrɔ an bɛnbaw fɛ an yɛrɛ ka se ka kɛ sababu ye k'o sira labila k'o sira latigɛ an ka denmisɛnninw fɛnɛ o de b'a to an ka yɛrɛ dɔn o be se ka sabati cogo min na parseke kan taa ye kuma mun fɔ me ta a sira fɛ dɔɔni adamadenya yɛrɛ la an be an denw labɛn walasa u be se ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ u be taa sira dɔ fɛ o ye i k'i yɛrɛ dɔn i k'i somɔgɔw dɔn i k'i bɔyɔrɔ dɔn i k'i ka taawalew dɔn donk o sira ye n be se k'o kumakan fɔ
20: an be an ka lamɛnnikɛla dɔ ka hakilinaw lasɔrɔ ka bɔ mali la Fanta Diko kalanden saba de b'a bolo an be waati min na i ko sisan Fanta Diko e be ni walanbila waatiw latɛmɛ ni kalandenw ye cogo di e ka fɛɛrɛ ye juman ye
22: bon ne kɔni ta ni mun be ne bolo yan musomani parce o kɔrɔba la dɔ ne b'o bila tobili la sokɔnɔ baara kuwa pour ke a ka se ka sokɔnɔ baaraw dege donc cɛmanin kɔrɔbalen nu o be taa metie kalan ɔ fitinin ni o be taa mori kalan kɛ sɔgɔma 8 heures o be jigi 10 heures ɔ o banna
20: o famuna kosɛbɛ Fanta Diko kabini mali la an b'i fo sisan Docteur Cheffin Sisoko an be segi ma i bɔra ka Fanta Diko fana ka seereyaw lamɛn yala i hakilina ye mun ye o ko fana kan
2: taabolo do an be a jateminɛ k'a fɔ ko a taabolo sigilen do an ka jamana kɔnɔ depuis kuma jan mais an ka musomaninw an b'u kɛ bolokofɛnfɛn ye ubiyɛn an b'u to sokɔnɔ baaraw dama ma musomaninw fɛnɛ jɔyɔrɔba be faso jɔli la u jɔyɔrɔba be ɲɛta kuma fɔli la ne bolo hali cɛmani fɛnɛ be se ka ba dɛmɛ baara la ne yɛrɛ mun filɛ ne fitini bagasu kɔnɔna la ne kun be taa foro la ni n ka cɛkɔrɔba ye nka dimanshi o dimanshi ne kun be tobili kɛ n ba kɛrɛfɛ a kɛra sababu ye ne bɔlen walisa ka taa n ka kalan na jamana wɛrɛw kɔnɔ n teri tɔgɔw kun bena dumuni kɛ ne fɛ parseke n kun be se tobili la a hakilina filanan ka denmisɛnu bila ka taa bulonkɔnɔkalan na madarasaw tɛ dɛ an ka jateminɛ mun bɔra kan malheureusement kalan fɛɛrɛ dɔ de talen don n'u be kɛ ni lasiranin ye denmisɛnu mana kɛ u be lasiran o wagati kɔnɔna la o lasirannin be se ka kɛ kɔlɔlɔba ye u ka segini yɛrɛ ma kalansobaw la a be kɛ sa
20: a tɛ dabɔ u ka
1: kase kuka dine fana don kabi udogomani bate dabo fana de kama
2: aha ode hakina re meni bukuma fo ninga hakili tie dori o tie yijume ni ama saria do o blongolo kala na a ame demse mon blagata blongolo kala na wa utina dine ni don parce que boli li beke yoro chama ni na intento
1: nga docteur sisoko ni hakilina no numbele jali kerefe do fana be no meno bo u don blagata jago misenu na bolonkono na ula wali kuchi kata manson koro baro ni fe una yasa kase ka musaka usoro uko uko do yere buta ubla kata hali jamana wera uka utono bolika ma yala yakina mwiyo uko ufana la
0: bawa dobe nasura weseka nafaso uka kili daele ma weseka uroja teme ukuro kwa foku somo yere kile nuku sendo bawa do laka demisanu mbla usi ngoro walisa weseka bawa nye do me munu mita kare ukuna la anikata monsongoro bawa wani bawa wero ani jamana wero usi kafe yupuli kaseka dento no mabo nanyu usira di isa weseka shirang ula fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔn fɛ somɔgɔw kan k'u kɔ don o la kosɛbɛ n'u fɛ kɔni denw ka se ka nafa sɔrɔ nafa jɔnjɔn sɔrɔ ne y'a fɛn fɛn ye kalan kɔfɛ n'u tun bɛ taa nin baara sugu kan si ma taa ɲɛ kalan na bɛɛ ka kalan dɔra sira la bila hali sanfɛ kalanso la mɔgɔ minnu bɔra an ka jamanaw kan ka na tubabu jamanaw kan k'u bɛna kalan na san fɔlɔ la baara diyar'u ye dɔrɔn u bɛɛ ka kalan dara sira la mɛ minnu y'a fɔ ko baara fitinin n bɛ se k'o kɛ u bɛ nafa sɔrɔ dɔ seulement baara la mɛ u bɛ tila ka nafa sɔrɔ kalan na
1: i yɛrɛ baara ɲɔgɔn dɔ ni o ye kalan mabɛnbaga ko ɲɛdɔnbaga dɔ ye ale ka faamuya la k'a fɔ ko konje min ne an kama walanbila kalo saba kan ka kila saba ye ale ka faamuya la kalo fɔlɔ ko kalanden man ka foyi de kan a ka sɛgɛ lafiɲɛ bɔ bawo a bɔra waati jan kalanw de kɔnɔ kalo filanan in kɔnɔna la a bɛ se ka taa bɔ maaw dɔw la wali ka taa se kulonkɛ ma minnu bɛ se ka dɔ fara ka kalan dɔnniya kan kalo sabanan in k'o kan ka sinsi kosɛbɛ bawo kalantan surunyana kalanden yɛrɛ majɛ minnu b'a la kalan hukumu kɔnɔna la misaliya la ni kalanjɛ de la n'an kama lɛkture ni a jolen tɛ u la kosɛbɛ k'o kalanw k'a kunna fili min b'a la ka labɛn yanni san wɛrɛ ta cɛ ale bolo a kan ka kɛte ka faamuya juman y'o ko la
2: ne ka faamuya ye a ye jɔsen saba mun fɔ a jɔsen saba bɛ ka ɲi ma jɔsen saba bɛ kan ka kɛ kalo kalo kɔnɔna la n t'a dɔn ne ye kuma in faamuya ça veut dire que kalan in n'i y'o bila kalo sabanan la i b'a sɔrɔ fɛn caman tununa denmisɛnninw na o kɔrɔ de ye o ka hakilina in a bɛ se ka lafiya cogo min na o lafiya o bɛ se ka kɛ don o don a ka nisɔndiyali a n'a ka ɲɛnajɛ o fana bɛ se ka kɛ dɔɔni dɔɔni don o don donc ça veut dire que don o don de don i bɛ se ka jateminɛ d'a kan donc n'u bɔra hali sɛnɛkɛyɔrɔ la ka na a bɛ jateminɛ kɛ a ye sɛnɛ mun kɛ bi n y'a dɔn a ka kalan sira fɛ a bɛ se ka mun de faamuya nin sɛnɛ nin na n'i y'o kɛ ten tɔ a bɛna se kalo saba ma cogo min na i b'a sɔrɔ a hakili ma bɔ a ka kalanw kɔ i b'a sɔrɔ san bɛna daminɛ cogo min na a bɛna san daminɛ ne fanga dɔ ye fanga min tɛ mɔgɔ tɔw la kalan fanga a bɛna san daminɛ fɛnɛ ne sɛgɛnlafiɲɛ dɔ ye puisque don o don a sɛgɛnlafiɲɛ la don o don fɛnɛ parents y'a dɔn k'a fɔ an kan ka denw laja musomanin ni cɛmanin a ta balon ta ou basket pendant une heure n'u seginna ka na so u ma nisɔndiya u bɛ se k'u reposer tobili peut-être que tobili bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ samedi ou bien dimanche musomanin ni cɛmanin na donc n'o kɛra u ma nisɔndiya u ma fɛn dɔ faamuya et puis an y'a jateminɛ k'a fɔ ko cɛw fɛnɛ bɛ se ka baara dɔ kɛ so donc i m'a ye baara in bɛ ka mun fɔ o de filɛ nin ye tantɔ
1: docteur Cheffi Sisoko an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la ani ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen
2: d'accord an yɛrɛ ka wele diyara n ye mɛ aw bɛɛ lajɛlen fo
1: kalanso sira ka jamukan kanubagaw ka fara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw fo dantɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bila yan bi jamukan kɛnɛ kan nin o min babu tun bɛ tali kɛ walanbila ko labɛncogo de kan yaasa kalandenw ka se k'o waatiw latɛmɛ so ko ɲuman an ka mɔgɔ welelen tun ye docteur Cheffi Sisoko ye kalan ko mabɛnbagaw donbaga ŋana don aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw bɛ se ka segin ka nin jamukan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ma tomi RFI tomi FR aw kan bɛn.
5: De bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun jɛmukan sugandilow kɛ.
4: Ni sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ sigi sera sisan Guinée Bissau o hakɛ kelen de bɛ Mande dugu tɔw la aw bɛ ka diɲɛ kumakan RFI de lamɛn.
7: Kunba kanu tɛ.
4: Guinée Bissau yɛrɛ la CEDEAO kɔkanko minisiriw tun bɛ tagama la jamana in kɔnɔ u ni yen jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye kunun ani ka bɛn a kan ɲɔgɔn fɛ ko latigɛ min tara donnatɛmɛ fanga wasadenw fɛ sariya sunba kura kunkan u ka yira jamanadenw na aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na k'a kun makɔnɔnin don kabi waatijan dansigili politiki baara ɲɔgɔnyaw la ni faransi jamana ye nin ye politiki ko dɔnbaga frederik legel de ka kumakanw ye burkina marabagaw ye o latigɛ ta jumadon faransi ma ka nimisa dogo la latigɛ kun kɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ an bena frederik legal ka ni hakilina tɔw lamɛn diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde kun kan farafina jamanataw kan minnw be ka tali kɛ kɔnɔntɔn de ye 16e de final sira sɔrɔ rd congo ani algérie yɛrɛ y'u ta sɔrɔ tile sabana ɲɔgɔn kunbaw sen fɛ kunu mun ne be se ka faamuya farafina jamanaw ka ni taɲɛ ɲi na ni coupe du monde 16e de final la aw bena o jaabi fana sɔrɔ a latɛmɛ aw dɔn se kokura rfi mandekan sanfɛ guine bisao jamana kan sedao kɔkanko minisuru kun be tagama la ye kunu sibiri don o kɛra kile saba kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka tagama kɔfɛ kunu tagama ɲi senfɛ sierra leone kɔkanko minisiri timoti kaba kun be tagamakɛlaw cɛma cidenkulu tɛmɛ fanga ye sigi kafɔ kɛ i n'a fɔ jamanakuntigi ɔritan ta o senfɛ u bɛnna kan ko latigɛ min tara donna tɛmɛ fanga wasadenw fɛ sariya sunba kura kun kan o ka yira jamanadenw na walasa u ka yira n'u sɔnna walima n'u ma sɔn nka donma fɔfɔlɔ o ko kan salif saganiko ka ɲɛfɔlu filɛ
10: sierra leone kɔkanko minisiri timoti kaba de y'a kunnafoni lase a ka ye sinsin dalilu de kan a ye olu minw sɔrɔ u ni guine bisaw dannɔtɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka sigi kafɔ ko timoti kaba senegal kɔkanko minisiri sheikh ɲa senegal kelebolo minisiri yankuba jɛmɛ ani sedao ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ dr aliw ture olu le tun be taama ɲi na guine bisao u ni dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ɲɛ i n'a fɔ jamanakuntigi ɔritan ta u ka sigi kafɔ ni sen fɛ dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw y' hakili sigi ko jamanakunti karata ani wasaden karata min bolodalen dɔ desanbr kilo tile wɔɔrɔ nata k'a bena kɛ waati kofɔlen kɔnɔ kunnafonidilaw ɲɛna sierra leone kɔkanko minisiri nin ko dɔnɔtɛmɛ fanga wasadenw sen tɛ sɔnna sariya sunba kura yi ma janvie kalo tɛmɛnen yi na k'o bena jira jamanadenw na u ka kalata walasa k'u ka je walima u ka banjira referendum nga a ma waati jɔnjɔn fɔ fɔlɔ o sariya sunba kura yi a bɛ dɔ fara jamanakuntigi ka fanga kan a be se ka marabagajɛkulu ka baaraw kolosi ani marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wa a be se ka marabagajɛkulu sugandi walima ka bolo bɔ baaraw la a be se ka o ko kelen nin fana kɛ ka ɲɛsi minisiriw ma wa waati be a be se ka laɲini u fɛ u ka taa u yɛrɛ dantigɛ wasadenw ɲɛna u ka baaraw kɛcogo kan sierra leone kɔkanko minisitiri timoti kaba y'a lase k'u sewalen don u ni guine bisaw dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ minw kɛ ka kɔn olu ka taama nin ɲɛ sedao kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw de tun be bisao olu fana ni dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ɲɛ walasa ka jatiminɛ kɛ jamana be se ka segi bɛtɛ fanga kɔnɔ cogo min na
4: sariya sunba ko kuma senegal jamana kɔnɔ jɛkulu arsenu constitution be ka wajibiya ko sigikafɔba ka kɛ fɔlɔ ka jamanadenw fɛla dɔn yani yɛlɛma ka don sariya sunba la o kɛra kunu kunnafonidilaw ɲɛma u ka kunnafonidi lajɛrɛ dɔ senfɛ sini tɛnɛdɔn de wasabulon kan ka jateminɛ kɛ sariya sunba kura sariya sen dɔ kan jɛkulu ka fɔ la ko ni falenni kan ka kɛ ka kan ka laɲini ka bɔ jamanadenw de fanfɛ ka sɔrɔ sigikafɔ ma kɛ fɔlɔ o fana kɛrɛfɛ jamanakuntigi ka farakankulu koalisiɔn juma ye a lase k'u bena kunnafonidi kɛnɛsigi bi karido nɛgɛ ka ɲɛ 15 waati nka u ma lajɛrɛ kun jɔnjɔn sɛbɛntiya nigeriya jamana kan ka kɛɲɛ ni bagamaralaw ka jɛkulu miyeti a la ɲɛmɔgɔ ka fagali ye benu marabolo kɔnɔ amnesty international baɲumankɛtɔ ye a ɲini marabagaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli telimaw ani jɛlenw kɛ a ko kan alaji ardo risku de kodo ale min kun dɔnnen do kosɛbɛ a ka wulikajɔw sababu la bɛn ani a kelenya kow la cɛɛ ni a tɔɲɔgɔn dɔ de fagara kisɛ la jumadon waati min na u tun be ka bɔ ɲɔgɔn ye dɔ kɛnɛ kan mara ɲi bɛn ani lakanako la adamadenw ka akɛw lafasa baɲumankɛtɔ ye ani cɛɛ yɛrɛ ka jɛkulu bɛɛ y'u ka dusukasi yira ɲɛmɔgɔ ɲi ka a fagali la musa alu kulubali ka ɲɛfɔlu filɛ
1: nin fagalen dunu ye ko cɛjuguba de nigeria amnesty international ko ten hadamadenw ka hakɛ lafasatɔn bolofara ko a tɛ se ka faamuya cogo si de la ko bɛn ani lakanako ɲɔgɔn ye ka taa yɛlɛma ka kɛ fagali jan ye cɛɛ yi masurunamaw ani nigeriya kunnafonidiso caaman ka fɔ la ko alhaji ardo risku n'a tɔɲɔgɔn dɔ de tun taara talikɛ bɛn ani lakanako ɲɔgɔn ye dɔ la min tun labɛnna oyimi dugu mara ɲɛmɔgɔw fɛ u ko seginsira de kan lɛrɛ kelen ɲɔgɔn miyeti a la bagamaralaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye a n'a tɔɲɔgɔn taara bin cɛɛ marifatigi dɔw ka jan kɔnɔ bɔ taara kɛ cɛ fila nunu su de kan o kɔ o dugu dugusen masuruna la k'a sɔrɔ u fari fan bɛɛ kɛlen do kisɛda ye dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunu sibiridon a ka tɔnw maw ko nimisako don k'a ye ko hali minw cɛsirilen do bɛnko la olu fana si tɛ ka to i n'a fɔ amnesty international a ka tɔn fana y'a ɲini ko nigeriya marabagaw ka sɛgɛsɛgɛli jɛlen kɛ alhaji ardo risku ka fagalin kan ni sɛgɛsɛgɛliw ma dayɛlɛ nin ko kan o bɛ dɔ de fara lakanabaliya ɲɔ ɲɛli kan ka taa fɛ nigeriya amnesty ka fɔ la ko jango nin y'a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ye cɛɛ dencɛ fana tun porokotola fagali dɔ bolo ni k'a sɛbɛkɔrɔ jogin lakanako dɔnbagaw ka fɔ la ko nin fagali nunu b'a yira ko nigeriya ka lakanabaliya tɛmɛ na bagamaralaw ni sɛnɛkɛlaw cɛ ladala kɛlɛmisɛnuw kan ko cɛɛ marifatigiw b'a fɔ minw ma bandiw olu ka walejuguw fana bɛ ka bolofa da ko kan
4: burkina faso sisan marabagaw ye a latigɛ ka dansigi u ni faransi cɛ politikiko baara ɲɔgɔnɲɔgɔ bɛɛ la burkina marabagaw ka fɔ la ko faransi ye dankari kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya tabiyaw la i n'a fɔ ɲɔgɔn boya ani yɛrɛma hɔrɔnɲɛ bonyali faransi marabagaw y'u ka nimisa yira ko kun jɔnjɔn si tɛ ni latigɛ yi na burkina marabagaw ka latigɛ yi kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye akololo fana bi se ka kɛ mun ye Frédéric Légel Burkina politiki ko dɔnbaga be o jaabi RFI Francis Kafola barakɛla patient Likudie.
6: Cette défiance du Burkina Faso envers la France
8: ne hakila Burkina marabaw ka dimi ka ɲɛsin Faransi ma a daminɛra kabini Faransi marabaw ye lakana baara minnu kɛ Burkina jatigiwale kilili hokumu kɔnɔ Burkina marabaw tɛ ɲɛ o jate ko Faransi marabaw ka lakana fɛrɛw ma dansigi jatigiwale kilili la hali ni k'a sɔrɔ Faransi sɔrasi jamana nin bɛ lakanako gɛlɛya kɔnɔ min ye dɔ fara funtenin ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye general Christophe Gomar ka boko de wasabulon na nin y'a tile damadɔ ye ale tun ye hakilina dɔ kokoromadon ka ɲɛsin Burkina marabagaw ma o bɛ kɛ waati min dankari bɛ ka kɛ kuma ka nabila hadamadenw ka hakɛw ani hadamadenw ka yɛrɛya la Burkina Faso ka fara o kan wasaden nin ko fana ko jatigiwale kileli hokumu kɔnɔ Burkina marabagaw ma se ka jate ɲɛnaman da kɛnɛ kan nunu kumaw dɔw de ye dɔ fara kapitɛni Ibrahim Traore ka dimin kan fara o kan tuguni lɔgɔkun tɛmɛnen in na Burkina marabagaw tun ye Oruk Tomba ka lasigiden wele Wagadugu o la an b'a fɔ ka dansigi o ni Faransi cɛ baara ɲɔgɔnɲɔgɔ la politiko sira fɛ o tun makonene do kabine wati jan
4: Frédéric Légel Burkina politiki ko dɔnbagaw kumakanw bayɛlɛmana an ye Salif Saganogo de fɛ
9: aw ye diɲɛ tolantanba sanba fila ani mugan wɔɔrɔ diyabɔ ni RFI manden kan ye
4: diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde kɛnɛ sisan kunu kuluji ka el nunu ka kile sabanan ɲɔgɔn kunbɛw kuncɛra o ɲɔgɔn kunbɛ nunu kɛra sababu ye ka jamana dɔw ka 16e de finale ani u ka jɔyɔrɔ sabana ɲɛnɛma tigiya jɔyɔrɔ fɛnɛ sɛbɛntiya Algeri ani RD Congo be olu cɛma olu fana bena u ka coupe du monde 16e de finale tantantɔ RD Congo ye Uzbekistan bugɔ celu saba ani kelen Algeri ye filani bin saba ani saba kɛ ni Autriche an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ Etats-Unis Sadio Dukure ka ɲɛfɔlu filɛ o kunbɛnw kan
10: kulu ka ka nin kuluɲɔgɔn kunbɛn saba naani labana RDC yana ka ka nin sebaaya ɲɛnama sɔrɔ kabini kilancɛ fɔlɔ la Uzbekistan de fɔlɔla ka celu don a la o kun y'u siran kosɔbɛ i n'a fɔ ɲɔgɔn kunbɛn in ŋana Yohan Wisa ale min ye celu fila don kun y'a fɔ cogo min na o kɔfɛ de kilancɛ filanan na RDC sera ka o ji bɔ ka celu fila wɛrɛ da ka saba ani kelen ka fara saba na ɲɛnamaw kan ka 16e de finale sira sɔrɔ Portugal ani Kolombi kɔfɛ kulu ji la Algeri sebaaya walima filanin bin de tun ka kan ale ye waasa ka se ka nin sira sɔrɔ n'o ye 16e de finale ye ani Autriche ka ɲɔgɔn kunbɛn gɛlɛn kɔ saba ani saba an mako kun be kuru naani minnu na labana k'olu sɔrɔ ka kulu in lɔyɔrɔ sabanan ta ka fara ɲɛnamaw ka i n'a fɔ RDC Argentine fɔlɔ Autriche nana lɔyɔrɔ filanan na kulu L la Ghana ale ka bi dɛsɛ ma fosi tiɲɛ a la ka da kan o kun y'a sɔrɔ a farala sabana ɲɛnamaw kan ka ban ni kuru naani ye Angleterre de kɛra o kulu fɔlɔ ye Croati nana lɔyɔrɔ filanan na sisan 16e de finale tanbagaw bɛɛ lajɛlen lɔnna o min ka kan ka daminɛ bi kari yɛrɛ la ni farafina jamana dɔ ye Afrique du Sud ani Canada cɛ
4: an kun be k'a fɔ ye sisan ko RD Congo ye Uzbekistan bugɔ celu saba ani kelen ka 16e de finale sira sɔrɔ Yohan Wisa yɛrɛ de sugandira ka kɛ o ɲɔgɔn kunbɛn in ŋana ye a y'a yira ni sebaga ɲi bena nafa min lase u ka kulu ma ni y'a san mugan ani fila ye RD Congo leopard kumatali kɛ coupe du monde la fɔɔ ka se 16e de finale ma an ka Yohan Wisa ka nisɔndiyakaw lamɛn
11: C'est quelque chose d'énorme pour moi.
12: Koba dodo nebolo ka ye ka fo sera ka chelu sabado boko sabala. Oye ni son diabade nebolo. Krenkren yala na fabe mi yere la nebolo de ka foko o chelu sabawo a folo o ton kera na fama baye to lantan kulu bolo ba wa kunyan de meanye flani binke ni Portugal ye. Wa fla laban o nye minu don bi o lu fanan na fabo nyara kosobe ka da kan o lu de flenye ka ke sababu ye ka sira di auma ka teme 16e de finale la. O bela jelen de bedo faranka ni son dia ni ka sewaka. Aya jate mine ka fo ko ɲɔgɔn kunbɛn daminɛ la o fɔlɔla ka cili min don anw na o kun ye koo gwɛlɛyan bolo doni nga an tagalen kɔ sɛgɛna fiɲɛbɔ la dege kalamɔgɔ ye ko dama dɔw yɛlɛma olu sera ka kɛ an bolo nafama ye kosɔbɛ o bɛɛ lajɛlen de b'a yira k'a fɔ ko nin cedugu saba nunu be an bɛɛ lajɛlen de ka baara yira an bɛɛ lajɛlen de ka cɛsiri yira ka da kan hali minnu labana ka don i n'a fɔ fiston mayɛlɛ ani tɔɔw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ ni cɛsiri de donna o de kama ne b'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen de ni tanuli ka kan
4: sisan farafina jamana tanw kan minnu bɛ ka tali kɛ coupe du monde na kɔnɔntɔn de ye 16e de finale sira sɔrɔ fo ka nin bɔ tunisi la o min segina so kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga aruna dɛm ko farafina ye baaraba de kɛ ka yira ko farafina tɔlan bɛ ka san sɔrɔ an k'a yɛrɛ lamɛn
13: L'Afrique présente dix représentants.
12: Farafina mi jamana tantumbe a yeni nyohonda inani oye coupe du monde ye kile sabafolo uko bi afle ni nyaka jamana kononton olu de la soro yoro mi 16e de finale la o mi kore ka foko Tunisie drone de maseka sira soro ale mi ka boko folo sabawla e de se saba soro asigira kulu nyokon kumbe ona bakuru bala koni farafina jamana do sera ka konyana ma wira kulu nyokon kumbe nununa ka seka sira soro ni a chogoye ka seba nyana ma soro ani ka nyokon kumbe nyana ma unke ni kulu gelon ye inafo Maroc ale mi nye seba ya soro wasa ka seka sira soro waka laban ka kulu kono lo roflana na Brazil kofe Afrique du Sud fana hali ni ka soro ko damine chiko mabe abolo halaba na ki re soro Kosobe Côte d'Ivoire Egypte Ghana fokata se Cap Verde ani Senegal o mi yere fana nye garsige basoro aka sira soro likola kadaka ka boko folo flawla ko nye dese de soro halaba na ka sira soro ni aka nyon ko mela bande 600 koni anjigi bala Kosobe ka foko farafina jamana ubena ulo yorofa 16e de finale nona ani ka balina ko duma chama weroke farafina ugunyere
13: surprise pour le continent africain
4: Bire 16e de finale nyongon kumbo bena damne Afrique du Sud min kungi nyongon kumbo ina tike ale ni Canada bena kari nyongona nege kanye tan konoton wati sini atobe tanye Brésil ni Japon be kari nyongona nege kanye Allemagne nyongon soro ufana kofe onichi ala melila okona tayorosi jeneba barobina dogo kunje mkan sugandile kene sigawye 600
14: Jamukan sugandile Jene babaro
15: Au nini nyontuma RFI mandika kanu barau ni auka dokun jamukan sugandile kene estigileye ambe segi auye jamukan flaminu kan bi oye farafina soroko ani kalanso sirakandeye how dance Satemene soroko keneka isuf zerbo ye kuma di muso kenyere ye chakeda tigi flama oluye e fatuma ne aja aja kakbe kaba ukamasala flenye
17: soroko isuf zerbo
16: RFI maneka la mebaro soroko yamkan kanobaro auni yantma au danse kalo yi lokun labaina ambil la daw latle iko amidel ka gay chukumi ambi tabo muso kenyere ye kesre ne fla fe iko amidel ka gay chukumi amina kuma di muso kenyere ye kesre len flama wa dabata wati na amina se fatmata sidu ko ne fe chegada mari fi ngamalo mimbi se ne baraw ani bayel manike muso kesre len flana yi aja jaka kube kabayi abi nanko ni foni seneke ni ku bayel man aleni aka jeklu den to ano bi jokon soro 600 Soroko jamka imise na uye sikasu dugula mali jamana kono, marifin kono. O chekeda nyama ye Fatmata Sedu kone ye. Ine yantma?
23: Ise.
16: Ika chekeda ka bara o sinsi lendo sene bara o dila. Iyara kuye bi foro kono ni wakati nila, amika kumate. Bara bi akajman la foro kono ni wakati la.
23: Tamina damera anfeno ni fangaye do ni. San bika tuka ke omwen semenu kono shen sawa shen nane abe batuko du soro sisa. Yonganye bara kumfolo damne. Uye foro labenu ye kalaburu. Bonodaluke, ambo baro de la bi.
16: Aklibaraka munumune do a foron nukono.
23: Ame bayale mali, ane ame commercialisation ke senefon kan, an ame blasralu feneke senekela ukan. Don anyerebe ektab duru de sene e san san. Pase anga matière première famba, ame jija anyerebe seka doke ou la chugumina. Don nina, ne alama bashima fufuike, amena 5 hectare de ke, amena hectare flake nyebi, anga shodobe no alebe buluke. Abi den feneke donc amina hectare flake ale amina hectare kilinge kabai aninka hectare flake usui
16: abo be bayelema ko kay munumuye
23: ame wosomblen ne ke patata chair orange donc me ale muguke ka farine enrichi ale duye dumuni min dafalenu ame ale muguke ani ame wosondege feneke lanka firi donc ame sho mugu feneke c'est pourquoi amina sho feneke donc sho mugu ko fe fene ame wosom feneke pure nunu bokaba nyenye ni fenga nunu ambulu ani kaba mugu nunu ambulu fene bayelema
16: abu sene orono ke aka sumo koro bagamata onti dwara angre to bu no fana ti dwara aka fara fi no obis soro chuko juma barake
23: ame farafin nɔgɔ min utilise o ye nɔgɔ suguya fila de nɔgɔ fɔlɔ o ye bagan bo ni fɛngɛw ani sunugun bo nunu an b'olu fara ɲɔgɔn kan donc an yɛrɛ be baara dɔw kɛ o kan n'an b'a fɔ o ma ko eko angrɛ marɛnfin donc an b'a bayɛlɛma ka kɛ farafin nɔgɔ ye an be o utilise caaman an ka forow kɔnɔna la a b'a to I be se ka suma mara ka wagati caaman kɛ ka sɔrɔ suma yɛrɛ ma tiɲɛ
16: ka nin bɔ o la a ka baara kɔnɔna na a be kalan di mɔgɔ ma ye hakilila sugu juman le a be a di mɔgɔw ma u ka sɛnɛ ka se ka ɲɛ cogo min
23: an ka kalan kɔnɔna la I be ta sɔrɔ an be sinsin min kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye wuli kuma dɔn dɔw yɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn ni samiya banna ka ban dɔrɔn o ye o bannen fo an ka don mois de mai wɛrɛ kɔnɔ ubɛn an ka don mois de juin wɛrɛ kɔnɔ alors que depuis campagne fɔlɔ be ban o san min be da o kan o préparation ka kan ka daminɛ mais an be wagati min na komi sisan mɔgɔw ka dugukolo labalo kosɛbɛ parce que an be ka taa diɲɛ min kɔnɔ sisan nɔ I be ta sɔrɔ ni dugukolo ma labalo a be kɛ komi sanji jukɔrɔ wasi an n'u y'a jatiminɛ an balima minnu be yen nɔ a caaman be yen nɔ yɛrɛ I b'a sɔrɔ u b'u ka sunugu nɔgɔw feere ka taa tubabu nɔgɔ san a tɛ k'a fɔ ko tubabu nɔgɔ maɲi tubabu nɔgɔ ka teli mais I be t'a sɔrɔ min be dugukolo yɛrɛ mɛ si la kosɛbɛ o ye ni ye dugukolo labalo n'an ka farafin nɔgɔ nunu ye ani fɛnɛ si si kolokololenw be yen n'an b'a fɔ olu ma ko ibridiw I be ibridiw san ka baara kɛ n'o ye o kɔni fɛnɛ baara ka gɛlɛn parce que f'i ka o nɔgɔ fɛnɛ donta fɛnɛ caya ka ta a b'a to I ka sɔrɔ be bonya ka saga I be nɔgɔ min don I ka dugukolo kɔnɔna la
16: musow sen be sɛnɛ na o be k'o nin don kosɛbɛ e yɛrɛ y'a misali dɔ ye musow bi ko o yɛrɛ la tɔgɔra forow sɔrɔ ka yiriwa a sira fɛ wa
23: baara be ka k'a kan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ dugukolo tun tɛ di muso ma I ka sɛnɛka la I t'a sɔrɔ a yɛrɛ be se k'a ka baaramisɛnuw daminɛ samiya be surunya dɔrɔn cɛɛ bena minɛ walima balima dɔ bena minɛ k'olu mago sera yɔrɔ ma mɛ sisan nɔ an ka dugu caaman be belebeleba yɛrɛ bɔlen don o ko yi na musow be ka to ka u yɛrɛ ka jɔngɔnima furunin nunu caaman sɔrɔ sisan ka baara k'a la
16: fatumata seedu ko ne I ni cɛ ka jaabiw bɛlajɛnin na
23: nse
3: sɔrɔ ko
16: an b' bɔ sikaso ka taga kankan dugu la gine jamana kɔnɔ aja jaka be kaba bi foni ni nanfɛnw sɛnɛ a y'o baara daminɛ a ka ca san tan duru ye muso jɛkulu kɔnɔ forow sɔrɔko ma nɔgɔ an ka jamanaw kɔnɔ yala aw sira cogo di ka dɔ sɔrɔ ni k'aw ta baaraw kɛ
18: musow ta tɛ dugu di komi tɔbu y'a fɔra ɲama la fa minɛ ba propriétaire teriye I b'a madina ta an na sokɔrɔla mɛn ni ko madi ɛtare mɔn nani mɛn wele n'a ye kɛla nakɔ di tɛli ni muso larɔ mɛ muso le y' a fanba di foni fɛnɛdiya fana ye o ye ɛtare saba ɛtare nani mɛ u tɛ gbɛ kelen dɔ dolu ye wodi fila kɛ dolu ye wodi saba kɛ donc musolu tale ba mɔ mɛn b'a la baara o le ta ye n'i nara I b'a la baara I tale n'i sara I den b'a ta a kɛra teni donc o doni doni kɛ le tonirɔ han musolu k'i ladɛ ka kɛ groupement di ka ban ka foni sɛnɛ kɛ a di ɛtare kelen sɛnɛ a di ɛtare fila sɛnɛ foni dɔ kɛ cɛya la parce que foni sɛnɛ gwɛlɛma a di nakɔ fana kɛ
16: a be simansiyaw sɔrɔ cogo juman
18: sumankisɛ ko gwɛlɛma nakɔ fɛno dolu ye o si tɛ sɔrɔ na tɔbulu tala dani mɛn na la I ko ala fɔla ma semence améliorée lo an ɲɛ wole sanna an ɲɛ wole lana ka répike san san y'a ta parce que semence mɛn yal di a si tɛ bɔ la san san ye sikura san ne la an tɛ sukura sanna fen kelen mɛn nɔ o le ye malo ani foni mais nakɔ fɛnu kɔni an tɛ se o si sɔrɔ na
16: o sɔngɔ ka ca
18: a sɔngɔ ka ja dolu ye fɔla ni y'a san a tɛ fɛrɛ na malu y'a fɔla min ma ko le taux de germination c'est très faible
16: caaman tɛ falen o ye a ka gwɛlɛyaba ye nka a ka nankɔ kɔnɔ a be mun lo don a ka se ka nanfɛnw sɔrɔ ka caya
18: an don farafin nɔ le donna an b'a den k'a tɛ an di nɔ ca kɔnɔ ka ɲama ca kɔnɔ ka bin mɛnnu di fa joona k'olu ca kɔnɔ ka ban ka budi ca kan ka ban ka misibol ni fɛnu k'a ɲabɔ fewu ka plastike bɔ a rɔ ka gboyi bɔ a rɔ ka nɛfrɛnu bɔ a rɔ k'a tɛntɛn koɲa k'a kɛ den ka kɔnɔ ka ban ka to a sɔ la ka ji la kan bankɔrɔ I b'a kila saladi kɔrɔ I b'a kila karɔti kɔrɔ a pɛ bɛ ɲa
16: wa fana ni a siman bɔra a siman nafama lo
18: tɔbu angrɛ tagala fɛn mɛn la n'a suman bɔra I b'a la mara nanu k'a na karɔti bɔ karɔti b'a bɔ an nana kɔ mɛn kɔnɔ ya nasakɔ mɛ ɛktare mɔ nani n'an k'a na karɔti bɔ a kɔnɔ karɔti bɛɛ karo kelen k'i bolo a ma fasa a ma toli ni tamate bɔra ani tele tan kɛ tele mugan k'i bolo a ma toli
16: mɔgɔ caaman b'a fɔ ko farafin nɔgɔ o ka ɲi nga aw mun ladilikan di olu ma sisan
18: nanu ko k'a siɲɛ ka bon o ma munafa ni lɔ a siɲɛ ka bon tuya le o di mɛn a suman ye fɛn mɛn ɲala mɔɔ ma tɔbu angrɛ to ɲala I ma
16: a ka baara tabolo dɔ ye bayɛlɛmani ye nankɔ fɛnw be bayɛlɛma o fɛ ani foni bayɛlɛmani o kɛ cogo di
18: komi foni ye ɲamɛ ma n'an ka foni ka k'a susu k'a la ko k'a layɛlɛ k'a kɛ sasiɛ kɔnɔ k'a majira mɔ kelen baara t'o di an ɲɛ o kɛla groupeman ne di an na dakuru par exemple tɔ de ko agafɛm association guinéenne pour l'allégement des charges féminines de kuru mɛn ye donin bola musulu ku esenete be musulu debe abe musulu hakilaka antora uro aka andemisanta ununara kananda be barala aban disubanta wa maira har franka la de kurunin do ladan afa ma ku ginende terwa wa ginende tara wole bra ku baya bi u bra centre laka uso bi saba ani woro u di barala yin dibisay mo sanani u di barala yin ande menal ko ni yande mena u buluma ba barala li soro na ko ni yes la ku la do ko ni duma moni ni
16: aka fem ye ku ni kona muso joli le bi ala
18: abiro kona muso do ha mo isaba a conseil d'administration do amo biswa ni mo kili bureau exécutif o do ha mo tan saba me ala de benin sering group ma mel mo bro ha group ma kemeni ko group ma kele kele da ka da mina mo mo mo tan seima ha ka wasi mo kemeni mo bisi o group ma yaro o ka yin mo men ma ni nan yi ala ekar mo nando ke kene ka mo kemeni mo bisi o

0: O tɔgɔ la kalan faga a bɛna san daminɛ fɛnɛ ni sɛgɛnlafiɲɛ dɔ ye puisque don o don a sɛgɛn lafiɲɛla don o don fɛnɛ parɛnw y'a dɔn k'a fɔ an kan ka n denw laja musomanin ni cɛmani a ta balɔn ta ou basket pendant une heure n'u seginna ka na so u ma nisɔndiya u be se k'u repose tobili peut-être que tobili be se ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ samedi oubien dimanche musomani ni cɛmani na donc n'o kɛra u ma nisɔndiya u ma fɛn dɔ faamuya et puis an y'a jateminɛ k'a fɔ ko cɛw fɛnɛ be se ka baara dɔ kɛ so donc i m'a ye baara ye n be ka mun fɔ o de filɛ ni tantɔ
1: docteur Cheffi Sisoko an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabi lila ani ka nin jaabi ninnu bɛlajɛlen
0: d'accord an yɛrɛ ka wele diyara n ye mais aw bɛlajɛlen fo
1: kalanso sera ka jamukan kanubagaw ka fara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw fo dantɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bila yan bi jamukan kɛnɛ kan nin o min babu tun bɛ tali kɛ walanbila ko labɛncogo de kan yaasa kalandenw ka se k'o waatiw latɛmɛ so ko ɲuman an ka mɔgɔ welelen tun ye dɔkitɛri Cheffi Sisoko ye kalanko mabɛnbagaw donbaga ŋana don aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw bɛ se ka se ka nin jamukan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ma tomi RFI tomi FR aw kan bɛn.
2: De bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun jamukan sugandilow kɛ
3: ni sɔgɔma nɛgɛ ka ɲi sigi sera sisan Guinée Bissau o hakɛ kelen de bɛ mande dugu tɔw la aw bɛ ka diɲɛ kumakan RFI de lamɛn.
4: Kunba kanu tɛ
3: Guinée Bissau yɛrɛ la CEDEAO kɔkanko minisiriw kun be tagama la jamana yi kɔnɔ u ni ye jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye kunu ani ka bɛn a kan ɲɔgɔn fɛ ko latigɛ min tara donnatɛmɛ fanga wasadenw fɛ sariya sunba kura kun kan u ka yira jamanadenw na aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na k'a kun makɔnɔni don kabi waatijan dansigili politiki baara ɲɔgɔnyaw la ni faransi jamana ye ni ye politiki ko dɔnbaga frédéric legel de ka kumakaw ye burkina marabagaw ye o latigɛ ta jumadon faransi ma ka nimisa dogo latigɛ kun kɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ an bena frédéric legel ka ni hakilina tɔw lamɛn diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde kun kan farafina jamana tanw kan minnu be ka tali kɛ kɔnɔtɔnw de ye 16e de final sira sɔrɔ rd congo ani algérie yira y'u ta sɔrɔ tile sabana ɲɔgɔnkunbaw sen fɛ kunu mun ne be se ka faamuya farafina jamanaw ka ni taɲɛ yi na ni coupe du monde 16e de final la aw bena o jaabi fana sɔrɔ a latɛmɛ aw dɔnse kokura RFI mandekan sanfɛ Guinée Bissau jamana kan CEDEAO kɔkanko minisiri kun be tagama la ye kunu sibiri don o kɛra tile saba kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw fana ka tagama kɔfɛ kunu tagama yi senfɛ Sierra Leone kɔkanko minisiri Timothy Kaba kun be tagamakɛlaw cɛma cidenkulu tɛmɛ fanga ye sigi kafɔ kɛ i n'a fɔ jamanakuntigi ortan ta o senfɛ u bɛnna kan ko latigɛ min tara donnatɛmɛ fanga wasadenw fɛ sariya sunba kura kun kan o ka yira jamanadenw na walasa u ka yira n'u sɔnna walima n'u ma sɔn nka donma fɔfɔlɔ o ko kan salif saganako ka ɲɛfɔlu filɛ.
5: Sierra Leone kɔkanko minisiri Timothy Kaba de y'a kunnafoni lase a k'a ye sinsin dalilu de kan a ye olu minnu sɔrɔ u ni Guinée Bissau dannatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka sigi ka fɔ ko Timothy Kaba Senegal kɔkanko minisiri Cheikh Nya Senegal kɛlɛbolo minisiri Yankuba Jeme ani CEDEAO koɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ Dr Aliou Touré olu de tun bɛ taama yi na Guinée Bissau u ni dannatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ jamanakuntigi Ortanta u ka sigi ka fɔ ni senfɛ dannatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw y'u hakili sigi ko jamanakunti karata ani wasaden karata min bolodalen don desanbe kalo tile wɔɔrɔ nata k'a bena kɛ waati kɔnfɔlen kɔnɔ kunnafonidilaw ɲɛna Sierra Leone kɔkanko minisiri nin ko donnatɛmɛ fanga wasadenw sen tɛ sɔnna sariya sunba kura yi ma janvier kalo tɛmɛnen yi na k'o bena jira jamanadenw na u ka kalata walasa k'u ka je walima u ka banjira referendum nga a ma waati jɔnjɔn fɔ fɔlɔ o sariya sunba kura yi a bɛ dɔ fara jamanakuntigi ka fanga kan a be se ka marabagajɛkulu ka baaraw kolosi ani marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wa a be se ka marabagajɛkulu sugandi walima ka bolo bɔ baaraw la a be se ka o ko kelen nin fana kɛ ka ɲɛsi minisiriw ma wa waati be a be se ka laɲini u fɛ u ka taa u yɛrɛ dantigɛ wasadenw ɲɛna u ka baaraw kɛcogo kan Sierra Leone kɔkanko minisiri Timothy Kaba y'a lase k'u sewalen don u ni Guinée Bissau dannatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ minw kɛ ka kɔn olu ka taama nin ɲɛ CEDEAO kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw de tun be Bissau olu fana ni dannatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye walasa ka jateminɛ kɛ jamana be se ka segi bɛjɛ fanga kɔnɔ cogo min na
3: sariya sunba ko kuma senegal jamana kɔnɔ jɛkulu arsenu constitution be ka wajibiya ko sigi ka fɔ ba ka kɛ fɔlɔ ka jamanadenw fɛla dɔn yani yɛlɛma ka don sariya sunba la o kɛra kunu kunnafonidilaw ɲɛma u ka kunnafonidi lajɛrɛ dɔ senfɛ sini tɛnɛdɔn de wasabulon kan ka jateminɛ kɛ sariya sunba kura sariya sen dɔ kan jɛkulu yi ka fɔ la ko ni falini kan ka kɛ ka kan ka laɲini ka bɔ jamanadenw de fan fɛ ka sɔrɔ sigi ka fɔ ma kɛ fɔlɔ o fana kɛrɛfɛ jamanakuntigi ka farakankulu kwali solution jumaye alase kubena kuna fundi kenesigi bi karido neke kanyeta andru wati nga umala jaren kumjonjon 70 Nigeria jamana kan kakeni bagamara loka jeklu mieti ala nyemu kwa kafagalie benu marabolo kono Amnesty International banyeketo ye anyini marabago fe uka sege segeli telima u ane jelonke akoka Alaji Ardo Risku de Kodo alemi kundone do kosebe aka wulika jo sababu la ben ani akilinya koula chaine atonyokondo de fagara kisela jumadon watimina utumeka bo nyokoye do keneka marain ben ani lakana koula adamadonka aka wula fasa banymeketoy ani chaine reka jekulu beyu ka duska sira nyamoyinka afagalila musa aluklu balika nyafolufle
1: Ni fagalen dunu ye ko cejugu badi Nigeria Amnesty International kuti hadamadon ka hakela fasaton bulu farenko ateseka famu ya chukosi de la ko ben anela kana ko nyogonye kata yele makake fagali jayi chain masuruna mau ani Nigeria kuna fundiso chama kafola ko Alhaji Ardo Riskuna to nyogondo de tuntara talike ben anela kana ko nyogonye dola mintu labena oyime dugu maranye mogo fe uko segin sera de kan lere kele nyogon miyete ala bagamara la ko ton nyemogon anato nyogon tara binche marfatiki donka jankono botara ke chef la nunu su de kan oko odugu dugu se masuruna la kasoro ufari fam bekelendo kisedai dantegali sebendo kono kunu sibiridun akaton mawko nimisa ko don kayi ko haliminun cheserlendo benko la ulufana site kato inafo Amnesty International akaton fana ya nyini ko Nigeria marabako ka segesegeli jelenke Alhaji Ardo Risku ka fagalinka ni segesegelu madele ne kokan obeddo de faran lakana baliya nyonyeni kan katafe Nigeria Amnesty ka fola ko jangod ni addo ko kunkele nyogoni chain denje fana tum pro ko tala fagali do bulu ninka sebe ko jogin lakana ko dombe ko ka fola ko nim fagali nunu bayira ko Nigeria kal lakana baliya te na bagamara law ni senekelaw chella da la kelemse nunka ko che marfatuku ba fo minuma bandiu oluka wale jugu fana beka bolofa da koka
3: Burkina Faso 600 marabago ye alatike ka dansi uni France tie politique ko baranyo ko nyaw bela Burkina marabago ka fola ko France ye dankarike jamono ni nyaw tie baranyo ko nya tabiawla inafo nyoko bunya ani yere ma horonya bunyali France marabago yuka ni misa yira ko kun jonjon cité ni la traina Burkina marabago ka latike koro yere ye munyi akololo fane bisika ke munyi Frédéric Légel Burkina politique ko dombaga be ojabi RFI France ka fola barakela patient l'écoudier.
6: Cette défiance du Burkina Faso envers la France démarre
7: Ne hakila Burkina marabako kadimi kanisi Francima adamna kabini France marabako lakana bara minuke Burkina jati wale kilili ogmukuno Burkina marabako tinyo ojati ko France marabako kalakana fere o madansigi jati wale kilili la alni kasro France sorasi alani belakana ko gile yakuno menye do fra fontini ka jamana flanu nyokonche Oye General Christophe Goumar ka boko de wasablona ni nyakile damandoye. Ale tu nyakile na doko koromadun ka nyisi Burkina marabaoma. Obeke watimi dankaribe kake kuma kanabla haramadun ka hakew ani haramadun ka yereyala Burkina Faso. Ka farawuka wasaden ni nkofana. Ko jati wale kilili ogumukono Burkina marabaoma seka jate nyana manda kineka. Nunu kuma udo de dofra Captain Ibrahim Traore ka jiminka. Farawuka ntuguni. Lawukun temene ina Burkina marabao tunye oruk tomba kala sigiden wole. Wagadugu. Ola amba foka dansigi oni Fransi che baranyaronyo la politiko serafe. Otu makone nendo kabine wati jam.
3: Frédéric Légel Burkina politiki ko dombako kuma kon bayele mana anyi Salif Saganogo de fe.
8: Awye jia kulantamba samba fla anim wan woro diabo ni RFI mandin kanyi.
3: Dia farkulu ngena jeba Coupe du Monde kene 600 kunu kuluji ka el nunuka klesabana nyokon kumbe okuntera o nyokon kumbe nunuka ra sababu ye ka jamana doka 16e de finale ani uka joro sabana nyenema tikia joro fene 70 Algérie ani RD Congo be uluchema ulufana bena uka Coupe du Monde 16e de finale tantanto RD Congo ye Uzbekistan bugo chiru saba ani keli Algérie flani bin saba ani saba keni Autriche anka chiden krenkrene kabo États-Unis Sadio Doucouré ka nyefolu fle okumbonga
9: Kulukaka ni nkulu nyoko nkume sabana ni labana, RDC yana kaka ni seba nyana masoro, kabini klanche folola, Uzbekistan de folola kachinu duala. Ukunyu siran kosobe, inafo, nyoko nkume ingana, yuan wisa, alemiye chinu fladu nkunyafo chukumina. Okofede klanche flanana, RDC seraka ujibuo kachinu flawere daka sabana ni kele. Kafara sabana nyana maunka, kasezem de final sirasoro, Portugal ani Kolombi kofe. Kulujila, Algeri, seba ya, walima flanimbi, ditun kaka aleye, wasa kaseka ni sirasoro noye sezem de finalye, ani otis kanyo ɲɔgɔn kunbɛn gɛlɛn kɔ saba ni saba an m'a ko kun be kuru naani minw na labana k'olu sɔrɔ ka kulu ɲi lɔyɔrɔ sabanan ta ka fara ɲɛnamaw ka i n'a fɔ RDC Argentine fɔlɔ Autriche nana lɔyɔrɔ filanan na kulu L la Ghana ale ka bi dɛsɛ ma fosi tiɲɛ a la ka daa kan o kun y'a sɔrɔ a farala sabana ɲɛnamaw kan ka ban ni kuru naani ye Angleterre de kɛra o kulu fɔlɔ ye Croati nana lɔyɔrɔ filanan na sisan sixième de finale tanbagaw bɛɛ lajɛlen lɔnna o min ka kan ka daminɛ bi kari yɛrɛ la ni farafina jamana dɔ ye Afrique du Sud ani Canada cɛ
3: an kun be k'a fɔ ye sisan ko RD Congo ye Uzbekistan bugɔ cilu saba ani kelen ka sixième de finale sira sɔrɔ Yohan Wissa yɛrɛ de sugandira ka kɛ o ɲɔgɔn kunbɛ ye ŋana ye a y'a yira ni sebaga ye bena nafa min lase u ka kulu ma ni y'a san mugan ani fila ye RD Congo leopard kumatali kɛ coupe du monde la fɔɔ ka se sixième de finale ma an ka Yohan Wissa ka nisɔndiyakaw lamɛ
10: C'est quelque chose d'énorme pour moi.
11: Koba dodo nebolo ka ye ka fo sera ka tilu sabado boko sabala. Oye ni son diaba de nebolo. Krenkren yala na fabe mi yere la nebolo de ka foko o tilu sabawo a folo o ton kera na fama baye to lantan kulu bolo ba wa kunyan de meanye flani binke ni portugalie wa fla laban o nye minu don bi o lu fanan na fabo nyara kosobe ka dakan o lu de flenye ka ke sababu ye ka sira de auma ka teme 16e de finalo la. O bela jelen de bedo faranka ni son dia ni ka sewaka. Aya jate mine ka foko ɲɔgɔn kunbɛn daminɛ la o fɔlɔla ka cili min don anw na o kun ye ko gɛlɛyan bolo doni nga an tagalen kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la dege kalamɔgɔ ye ko dama dɔw yɛlɛma olu sera ka kɛ an bolo nafama ye kosɔbɛ o bɛɛ lajɛlen de b'a yira k'a fɔ ko nin cedugu saba nunu be an bɛɛ lajɛlen de ka baara yira an bɛɛ lajɛlen de ka cɛsiri yira ka da kan hali minw labana ka don i n'a fɔ fiston mayɛlɛ ani tɔw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ ni cɛsiri de donna o de kama ne b'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen de ni tanuli ka kan
3: sisan farafina jamana tanw kan minnu be ka tali kɛ coupe du monde na kɔnɔntɔn de ye 16ème de finale sira sɔrɔ fɔɔ ka nin bɔ tunisi la o min segina so kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga aruna dɛm ko farafina ye baaraba de kɛ k'a yira ko farafina tɔlan be ka san sɔrɔ an k'a yɛrɛ lamɛn
12: L'Afrique présente dix représentants.
11: Farafina mi jamana tantumbe a ye ni ɲɔgɔnda in na ni o ye coupe du monde ye kile saba fɔlɔ kɔ bi a filɛ nin ye ka jamana kɔnɔntɔn olu de lasɔrɔ yɔrɔ min ye 16ème de finale la o min kɔrɔ ye k'a fɔ ko Tunisie dɔrɔn de ma se ka sira sɔrɔ ale min ka boko fɔlɔ sabaw la ye dɛsɛ saba sɔrɔ a sigira kuluɲɔgɔn kunbɛnw na bakuruba la kɔni farafina jamana dɔw sera ka ko ɲɛnamaw yira kuluɲɔgɔn kunbɛn nunu na ka se ka sira sɔrɔ ni a cogo ye ka sebaaya ɲɛnamaw sɔrɔ ani ka ɲɔgɔn kunbɛn ɲɛnamaw kɛ ni kulu gɛlɛnw ye i n'a fɔ Marok ale min ye sebayaw sɔrɔ wasa ka se ka sira sɔrɔ wa ka laban a ka kulu kɔnɔ lɔyɔrɔ filanan na Brezil kɔfɛ Afrique du Sud fana hali ni ka sɔrɔ ko daminɛ cogo ma bɛ a bolo a labanna k'i yɛrɛ sɔrɔ kosɔbɛ Côte d'Ivoire Egypte Ghana fɔɔ ka taa se Cap Verma ani Senegal o min yɛrɛ fana ye garisigɛ ba sɔrɔ a ka sira sɔrɔli kɔ la ka da k'a ka boko fɔlɔ filaw la a kun ye dɛsɛ de sɔrɔ a labanna ka sira sɔrɔ ni a ka ɲɔgɔn kunbɛn laban de ye sisan kɔni an jigi b'a la kosɔbɛ k'a fɔ ko farafina jamanaw bena u lɔyɔrɔ fa 16ème de finale nunu na ani k'a balina ko duman caaman wɛrɛw kɛ farafina gun yɛrɛ
12: ye
3: bi yɛrɛ 16ème de finale ɲɔgɔn kunbɛnw bena daminɛ afrique du sud min kun ye ɲɔgɔn kunbɛn ye datigɛ ale ni kanada bena kari ɲɔgɔn na nɛgɛ ka ɲɛ 19 waati sini a tɔ be ta ɲɛ brésil ni japon be kari ɲɔgɔn na nɛgɛ ka ɲɛ alemaɲe ɲɔgɔn sɔrɔ o fana kɔfɛ aw ni ce an lamɛnli la aw kana ta yɔrɔ si jɛnɛba baro bena dɔgɔkun jɛmukan sugandile kɛnɛ sigaw ye sisan sisan
13: dɔgɔkun jɛmukan sugandile
2: aw ne ni ɲɔgɔn tuma RFI manden kan kanubagaw ni aw ka dɔgɔkun jɛmukan sugandilenw kɛnɛ sigilen ye an be segi aw ye jɛmukan fila minw kan bi o ye farafina sɔrɔ ko ani kalanso sira kan de ye aw dansɛ alamisa tɛmɛnɛ sɔrɔko kɛnɛ kan isuf zerbo ye kuma di muso kɛn yɛrɛ ye cakɛdatigi fila ma olu ye fatuma aja ajakagbe kaba o ka masala filɛ nin ye
14: sɔrɔ ko
15: isuf zerbo
16: rfi maninka lamɛnbagaw sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw dan fɛ kalo ye lɔgɔkun laban in na an bi laadaw latilen i ko an bi deli ka kɛ cogo min an bi taga bɔ musokɛnyɛrɛ ye cɛsirilen fila fɛ i ko an bi deli ka kɛ cogo min an bena kuma di musokɛnyɛrɛ ye cɛsirilen fila ma wa dabata wagati in na an bena se Fatumata Sidou Kone fe cagada maritime ñamalo min bi sene baraw ani bayelmani ke muso cesir len flana yi aja jakak be kabayi abi nanko ni foni seneke ni pou bayelma aleni aka jeklu den to ano bi ñoko soro sisan soroko jamkay misenawiye sikatu dugula mali jamana kono marifin kono o cegeda nyamaye fatmata sedu kone ye iniyatma
10: ise
16: ika cegeda ka barawo sisilendo sene barawo dila iyara kuye bi foroko noni wakati la amika kumate barabi akajman la foroko noni wakati la
10: tamnya damera anfeno ni fangaye do ni san bika tuka ke o mwen semenu kono shen sawa shen nane abiba tuku du soro sisa yonganye barakun folo damne uye furu la benu nye kalaburnu Bonodaluke, Ambo Barrow de Labi.
16: Aklibaraka Munumunedo, Afurun Nukono.
10: Ame Bayale Mali, Ani Ame Commercialization Ke Senefonka, and Ame Blasralu Feneke Senekelauka. Donc, Ayerevi, Ectab Duru de Sene, et Sansa, parce que Angamacher Premier Famba, Ame Dija, Ayerev Seka Doke, ou la Tugumina. Donc, Nina, ni Alama Bashima Fufuke, Amena 5 hectares de Ke, Amena Ectar Flake, Nibi, Anga Shodovino, Alebe Buluke. Abi den fene ke donc amina hectare flake ali amina hectare kilinge kabai aninka hectare flake usui
16: abo be bayelma ko kay munumuye
10: ame usum linne ke patata cher orange donc me ali muguke ka farine enrichi ali duye dumni min dafalenu ame ali muguke ali ame usun dege fene glan kafiri donc ame sho mugu fene ke c'est pourquoi amina sho fene ke donc sho mugu ko fe fene ame usun fene ke pure nuni bo kaba nyenye ni fenga nunu ambulu ani kaba mugu nunu amulu fene bayelama
16: abu sene orono ke aka sumo koro bagamata onti dwara angere to bu no fona ti dwara aka farafi no obis soro chuko juma barake
10: ame farafi no mi utiliser oye no su ya flari no folo oye pagam bon ni sama ani sumo bon no amulu faranyo kan non anyere be para do ke o kan tama fo o ma ko eko angere marel fin non amba bayelama ka ke farafi no ame o utiliser chama anga foro kolona la abatu ibseka suma mara ka wakati chama ke tasoro suma yere machin
16: ka nimbo ola aka barakon nana abi kalandi mo mai ak la suku mali abi adi mo ma u ka senega se ganye chomi
10: anga kalan konna la ibta soro ami sisi min ko so ko so o yu wuli kuma don do yere kono doro ni samya bana ga bandro we u bane fu anga do mois de mai yere kono ga anga do mois de juin yere kono alors que depuis campagne follow be ban e o sami be da o kan o préparation kan ka damne mais ame wati mina ko mi sisa mo ka du ko lo labalo ko so be parce que ame gata jien min kono sisa no ita soro ni du ko lo ma labalo avec comme sanji du ko washi anu ya jati ne am bal ma mun be no a chama be no re wa soro bu wa sunu no ko firi kata to abu no ko san ate ka foko to abu no ko main to abu no ko kateli mais ita soro mi be du ko lo yere meshi la ko so be o ye ni du ko lo labalo na nga farafi no ko nunu ni ani fene shi kolo kolo le umbe na ma fo du ma ko ibridu ibe ibridu sanka baraka noy o kon fene baraka gelen parce que fika o no ko fene don ta fene tia kata aba to ika soro bi bunya ka saha ibe no ko min dun ika du ko lo kono nana
16: muso sembe sene na obika o ni ndo ko sobe e ya misal doye muso bi ko o yere la to gara foro soro ka yirwa asrafe wa
10: baraka ka kan ko sobe ko sobe parce que folo du ko lo tunte di muso ma ika sene ka la ita sura yere mse ka ka baram senu damne samya be sunya do ro chebe na mine ko ma balma do vena mine ko lu ma ko sira roma de sisan no anga du chama be bele bele bayere bolindo o ko ina muso ga to ka yere ka jongan ma furu ni nunu chama soro sanka baraka la
16: fatmata sedu ko ne ini ke jabi bela jenna
10: nse
13: soroko
16: ambi bosikaso katra kankan dugula gine jamana kono aja daga be kaba bi foni ni nan fe wonsene ayo baradamne aga ka santan duriye muso jekulu kono foro soroko man no anga jamana kono yala ausira chogodi ka do soro ni ka uta bara oke
14: muso ta te dudi comme to ya franya mala femme n'est pas propriétaire de rien iba madina ka na sokor la mene ku madina e tar mon nani me wuri na kala na kodi tel ni muso la ro me muso le ya afambadi foni na dia fanaye we etar saba etar nani no utek bekle ndo do lu yen wo di flake do lu yen wo di sabake donc musol tali ba mo men ba la para ure tayi ni ndara iba la bara itale ni sara ide mbata akela temi donc wo don do ni kele toni ro ha musol ki la de ka ke groupe mandi a banka foni sene ke di etar kilen sene a di etar flan sene foni ndo ke ti ala parce que foni sene gbele ma li na ko fanake
16: abe si man sia o soro chojuma
14: asman sia ko gbele ma na kofeno doluye o sita sorona to bultala dani mennala ko la flama se man samiorelu anya wole sana anya wole lana tare pike tansa yasa parce se man sime yaldi asite bola tansa yesi kura sanila ante sukura sana chinkine mano wole malo ani foni men na kofeno koni ante so si sorona
16: o songa cha
14: to songo ka ja doluye frali yasa ateterena malu ya flama ko le taux de germination c'est très faible
16: chamanti fale oye agale ya baye nga aka nango kono abi mulo don aka se kana fe on soro ka chaya
14: ano frasi no le dona amba di ngati andi no cha kono ka jama cha kono ka bimen di fal dona ko lu cha kono ka banka budi cha kan ka banka ni sibul ni fenu ka nya bo feu ka plastic boaro ka boyi boaro ka ne fren boaro ka tenten kunya ka ke di ngati kono ka banka to asola ka jila kan ha li iba bankoro ibati la saladi koro ibati la karoti koro apebenya
16: wafona ni asiman bora asiman na pamalo
14: kwa wangere takala femela na asuman bora ibala mara nanuka anna karoti bo karoti babo anna nakome mkone nesta kome ekar mwana ni nanka anna karoti bo akono karoti be karo kele nkibula amafasa amatuli ni tamate bora aritele tanke tele mwana kibulu amatuli
16: mungo chama bafo ko farafinoro okanga me Ah, mon la dile candi olu ma sisa.
14: Ah, mais non pourquoi c'est kabu? On m'a mon enfant ni lo. Ah, c'est kabu, tu vas le oudi. Mais asuma ye fe men nya la bomba, to bu angra to nya la ima.
16: Aka bara tablo do ye bayele mani ye, nanko fe mo bayele ma ofe ani funi. Bayele man ke to di.
14: Ko me funi ye nya me ma, nanka funi ka ka susu, ka la ku, ka la yele, ka ke sa se ko no ka magira. Mo kirimbara to di. Anya wo kala groupe bane di, anya da ku par exemple to de ko agafem, association ngi pour l'allègement des charges féminines. De Kouroumé yé donim bola moussoulou kou. Vestenete, ben moussoulou debe, ben moussoulou hakilizaka. Antora ouro, anka an devisanta, ou lounara, kanande me barala, kaban lissoubanta, kwa maïra. Ha, l'oufara kanade Kouroumé de là-dedans, la forme akou Guinéen de terroir. Awa Guinéen de terroir ou le bras koubaya bi, ou bras centre laka, moussou bi saba ani woro, ou li barala yin, devisan yin mou, san nani, ou li barala yin. Neme nan koni yan deme na ou pou ba barala li soro na koni yes la ko la don koni duma molinye
16: aga fem yekulun kona muso joli lebi ala
14: abiro kona muso duwa ha mo isaba a conseil d'administration no mo bisaba ni mo kili biro executif o duwa ha mo tan saba me ala de benin sering group ma mel mo bro ha group ma kemeni ko group ma kelen kele da ka da mina mo mo mo tan seima ha ka wasi mo kemeni mo bisi o group ma yaro o kayi mo men mani nalie awa ekar mo nando kene ka mo kemeni mo bisi o liye parala aga femi o frande bena
16: aja jakaj be kaba inike ika jabi o belajenna
14: e barka
16: Anka soroko jamkambi kunkeya neka foli bi muso kesere le bela giniye minu bi lon lon dorme kele yele maka ke fly mangina anka lamle kele oko ulu minu ba lamme sanga ani wakati be au folendo danti foli mina au bisere jamkambi soroka lamme bololo sanfe ma tomi repeat tomi efe kala kambe logo mere
2: Nintu Issouf Zerbona ka mo welelo ka masala ye farafina soroko kenekan sisan ambe Moussa Alou Koulibaly de la soroka lanso sirakan jomukan kenekan
13: kalanso sirakan Moussa Alou Koulibaly
17: ni kalan sarakacha au nyekoro au ye confian kololo songo fana sifle kalanso siraka jomukan la mebaka u au danse au ka kalanko lajeli kenekan refi manikan sanfe mande kimeni laban mana kunche juin kalo kona la oye e waramla ye fanchama fe kalo damado kono kalande un kalanfa u bebe tu sega la fin bo nga o waramla ndana mana gosi kaban kalande masa uni joro de benyokona yala demisonu mbeta yoro juma seneka yoro wa kurane kalan yoro uteri kubla katabo u masuruna makodo fe fere juma ndi kakanka ke wasa o kalo damado inkala temeni demisonu yeso anyumana na mebaka nasoro beni nyingalo kawira law kana tayrosi ananka mugo welele umbena andado ninko bele jerela kafara blaseraliu ani e mauka hakli nauka au danse kana so sera jemkan kenedo ambido anka jemkan kono ni ni sere yawde ye kabo usman konta wo yoro la kabi e burkina faso usman konta wo sigle me bobo julaso kalande woro de be bolo ni watila fere juma yere de be e bolo kaseka kalo damado ni lateme ni kalande wo nyeso
18: boni ya tam fa o fe folo parce que en ere ki le matin kalam dan fa tu manda rata chou lan tout ça fa chou la ta be sene ketma me chenon ke bon muno ma ala kala ke o bol du maza so be chenon le fun ke kabadu longa singi longa kando nyona anko na de me tin tola ta bo ala fa di kalam la la la mine fana la dou soro ndou fana be do sala le ka sa ngou sa ndou mo ta fe fa sura so mo lon ka fe sa ou fo fa so ka e le don pe me malheureusement e yali kre mna dou an ngou te sa ndou pour ta fa so me an fa so originally jena e mal la bon sala ti ka so ata ka ma nya la lo me ka ni ngou lo me ne bolo di ndi mba la ma ma di mba la mounou bi an fe ya o ba mba to ta so mo fe ka ka ngou ya la sa ngou sa nya le groupe ni mba la ma wi don bo bo ko de bo do be bi ya do bo lume ou bi na va ka ni sa nya sa ngou tu ngou ta fa ngou ka mo lo fe pour ti an ba lo ka do ngou la ba lo ka ngou lo ki no ka ma ke ni
1: Ousmane Konta ou ka seri ou fleka bi Burkina Faso Bobo Julaso Sisa ambanka mwaka welele ni bisimila Dr. Chefing Sisoko Kabini Francis Jamanakan Kalama benko dombaka nganadu Dr. Chefing Sisoko ambifu kene la sorolila
19: Ah, eni bala kuyubali
1: Chefing Sisoko iboraka Ousmane Konta ou ka seri ou mesisa Yakil na yijuma yoka follow
19: Alo, ni yakil na yifem follow we We anga la damu nube bi kafoko Anre yi chino ma walsa kaseko Anyu musro an somoro ufe Anyu musro an bembo ufe an yɛrɛ ka se ka kɛ sababu ye k'o sira labila k'o sira latigɛ an ka denmisɛnninw fɛnɛ o de b'a to an ka yɛrɛ dɔn o be se ka sabati cogo min na parce que kanta ye kuma min fɔ me ta a sira fɛ dɔɔni adamadenya yɛrɛ la an be an denw labɛn walisa u be se ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ u be taa sira dɔ fɛ o ye i k'i yɛrɛ dɔn i k'i somɔgɔw dɔn i k'i bɔyɔrɔ dɔn i k'i ka taawalew dɔn donk o sira ye n be se k'o kuma kan fɔ
1: ko an be an ka lamɛnnikɛla dɔ ka hakilinaw lasɔrɔ ka bɔ mali la Fanta Diko kalanden saba de babu la mi wati minaiko sisa Fanta Diko ebi Aho. Ni walambla wati ula temeni kalanden unyo chuko di eka fere jumanyi
20: bon ne konta ni mwume ne bula mwuso mani kase okora bara don ne bula tobi la sokona bara kwa kuki alafela sokona bara udige
1: mm-hmm.
20: don semanin kora wale ni obeta meti kala fitini ni obeta mwuri kala nge sokoma 8h ube digi 10h obana
1: ofa muna kosebe Fanta Diko kabini malila ambifu sisa Dr. Chefi sisu kwa mbise gima ibora ka Fanta Diko fana ka seria ou la mes yala yakil ne mouyo ou ko fana kan
0: tablo do ambe a jatem ne ka fon ko a tablo sigle no anga jamana kono depuis kuma jan me anga musumanu ambu ke bulu ko fe fe ou bien ambu to sokono barao dawama musumanu fene joro babe faso joli la ou joro babe nyeta kuma foli la ne bulu ali chamani fene vise ka bade me barala ne re moufle ne fitini e parasu konna la ne kume ta furu la ne nga choro bae nga dimanche ou dimanche ne kume tobli kemba krefe era sawa we ni bowling walisa katanga kalona jangora woro kono ntiri to ku mina duni ka ne fi parce que ngume sito la akina flana ka demsenu blakata blongolo kana na madrasa utere anga jati mina mun boraka maluluzuma kala fere do ritalino no we keni la sirani en demsenu mana ke u bi la sira o wati kona la o la sirani mi se ka ke pololo bayi u ka signi rema kala kala so baula alke sa ha
1: ate dabo u ka se ku ka dine fana don ka bi u dogomani ate dabo fana de kama
0: aha o de hakina re meni bu kuma fo ninga hakili tie dori o tie juma ni ama saria do o blongolo kala na a me dem se mon blagata blongolo kala na wa utina dine ni don parce que boli li beke yoro chama ni na intento
1: nga docteur Sisoko ni hakilina no numbele jali krefe do fana be no meno bu u de un blagata jago misenu na bolon kono na ula wali ku chi kata manson koro baro ni fe una yasa kaseka musaka usoro okoko do yere buta blagata hali jamana wero kan utono boli kama yala yakina mu yoko fana la
19: baba do be nasra be sika na fa so u ka ki da ele ma be sika o roja te no kro ko fo ko somo o ira di kelo ku sen do baba do la ka de sanu blau sin goro wa sa u sika ba nye do me munu mi ta kare ku na la ani ka ta mo so goro ba ani bara woro ani jama na woro si ka fe u pru ka sika dentro no ma bo na nyu o sira de sa mi sika sira o la fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔn fɛ somɔgɔw kan k'u kɔ don o la kosɛbɛ n'u bɛ fɛ kɔni denw ka se ka nafa sɔrɔ nafa jɔnjɔn sɔrɔ ne y'a fɛn fɛn ye kalan kɔfɛ n'u tun bɛ taa nin baara sugu kan si ma taa ɲɛ kalan na bɛɛ ka kalan dɔra sira la bila hali sanfɛ kalanso la mɔgɔ minnu bɔra an ka jamanaw kan ka na tubabu jamanaw kan k'u bɛna kalan na san fɔlɔ la baara diyara u ye dɔrɔn u bɛ ka kalan dara sira la mɛ minnu y'a fɔ ko baara fitinin n bɛ se k'o kɛ u bɛ nafa sɔrɔ dɔ seulement baara la mɛ u bɛ tila ka nafa sɔrɔ kalan na.
1: I yɛrɛ baara ɲɔgɔn dɔ ni o ye kalan mabɛnbaga ko ɲɛdɔnbaga dɔ ye ale ka faamuya la k'a fɔ ko kɔnje min ni an kama walanbila kalo saba kan ka kila saba ye ale ka faamuya la kalo fɔlɔ ko kalanden man ka foyi de kan a ka sɛgɛ lafiɲɛ bɔ bawo a bɔra waati jan kalanw de kɔnɔ kalo filanan in kɔnɔna la a bɛ se ka taa bɔ maaw dɔw la wali ka taa se kulonkɛ ma minnu bɛ se ka dɔ fara ka kalan dɔnniya kan kalo sabanan in ko kan ka sinsi kosɛbɛ bawo kalantan surunyana kalanden yɛrɛ majɛ minnu b'a la kalan hukumu kɔnɔna la misaliya la ni kalanjɛ de la n'an kama lecture ni a jolen tɛ u la kosɛbɛ k'o kalanw k'a kunna fili min b'a la ka labɛn yani san wɛrɛ ta cɛ ale bolo a kan ka kɛ ten I ka famiya juma yoko la.
0: Ne ka famiya ye a ye jɔsen saba mun fɔ a jɔsen saba bɛ kan ye mɛ a jɔsen saba bɛ kan ka kɛ kalo kalo kɔnɔnali la. N t'a dɔn ne ye kuma in faamuya. Ça veut dire que kalan in n'i y'o bila kalo sabanan la i b'a sɔrɔ fɛn caman tununna denmisɛnninw na. O kɔrɔ de ye o ka hakilina in a bɛ se ka lafiya cogo min na o lafiya o bɛ se ka kɛ don o don. A ka nisɔndiyali a n'a ka ɲɛnajɛ o fana bɛ se ka kɛ dɔɔni dɔɔni don o don. Donc ça veut dire que don o don de don i bɛ se ka jateminɛ d'a kan. Donc n'u bɔra hali sɛnɛkɛyɔrɔ la ka na a bɛ jateminɛ kɛ a ye sɛnɛ mun kɛ bi n y'a dɔn a ka kalan sira fɛ a bɛ se ka mun de faamuya nin sɛnɛ nin na. N'i y'o kɛ ten tɔ a bɛna se kalo saba ma cogo min na i b'a sɔrɔ a hakili ma bɔ a ka kalanw kɔ i b'a sɔrɔ san bɛna daminɛ cogo min na a bɛna san daminɛ ni fanga dɔ ye fanga min tɛ mɔgɔ tɔw la kalan fanga a bɛna san daminɛ fɛnɛ ni sɛgɛnlafiɲɛ dɔ ye puisque don o don a sɛgɛnlafiɲɛ la don o don fɛnɛ parents y'a dɔn k'a fɔ an kan ka denw laja musomanin ni cɛmanin a ta balon ta ou basket pendant une heure n'u seginna ka na so u ma nisɔndiya u bɛ se k'u reposer tobili peut-être que tobili bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ samedi ou bien dimanche musomanin ni cɛmanin na donc n'o kɛra u ma nisɔndiya u ma fɛn dɔ faamuya et puis an y'a jateminɛ k'a fɔ ko cɛw fɛnɛ bɛ se ka baara dɔ kɛ so donc i m'a ye baara in bɛ ka mun fɔ o de filɛ nin ye tantɔ
1: docteur Cheffi Sisoko an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la ani ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen
0: d'accord an yɛrɛ ka wele diyara n ye mɛ aw bɛɛ lajɛlen fo
1: kalanso sira ka jamukan kanubagaw ka fara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw fo dante foli min na an bɛ ɲɔgɔn bila yan bi jamukan kɛnɛ kan nin o min babu tun bɛ tali kɛ walanbila ko labɛncogo de kan yaasa kalandenw ka se k'o waatiw latɛmɛ so ko ɲuman an ka mɔgɔ welelen tun ye docteur Cheffi Sisoko ye kalanko mabɛnbagaw dɔnbaga ŋana don aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw bɛ se ka segin ka nin jamukan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ma tomi RFI tomi FR aw kan bɛn.
2: De bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun jɛmukan sugandilaw kɛ.
3: Ni sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ sigi sera sisan Guinée Bissau o hakɛ kelen de bɛ Mande dugu tɔw la aw bɛ ka diɲɛ kumakan RFI de lamɛn.
4: Kunba kanute
3: Guinée Bissau yɛrɛ la CEDEAO kɔkanko minisiriw kun bɛ tagama la jamana in kɔnɔ u ni yen jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye kunun ani ka bɛn a kan ɲɔgɔn fɛ ko latigɛ min tara donnatɛmɛ fanga wasadenw fɛ sariya sunba kura kun kan u ka yira jamanadenw na aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na k'a kun makɔnɔnin don kabi waatijan dansigili politiki baara ɲɔgɔnyaw la ni faransi jamana ye nin ye politiki ko dɔnbaga frédéric legel de ka kumakaw ye burkina marabagaw ye o latigɛ ta jumadon faransi ma ka nimisa dogo latigɛ kun kɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ an bena frédéric legel ka ni hakilina tɔw lamɛn diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde kun kan farafina jamana tanw kan minnu be ka tali kɛ kɔnɔntɔn de ye 16e de final sira sɔrɔ rd congo ani algérie yira y'u ta sɔrɔ tile sabana ɲɔgɔnkunbaw sen fɛ kunu mun ne be se ka faamuya farafina jamanaw ka ni taɲɛ yi na ni coupe du monde 16e de final la aw bena o jaabi fana sɔrɔ a latɛmɛ aw dɔnse kokura rfi mandekan sanfɛ guinée bissau jamana kan CEDEAO kɔkanko minisiriw kun be tagama la ye a kunu sibiri don o kɛra kile saba kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka tagama kɔfɛ kunu tagama yi senfɛ sierra leone kɔkanko minisiri timoti kaba kun be tagamakɛlaw cɛma cidenkulu tɛmɛ fanga ye sigi kafɔ kɛ i n'a fɔ jamanakuntigi ortan ta o senfɛ u bɛnna kan ko latigɛ min tara donnatɛmɛ fanga wasadenw fɛ sariya sunba kura kun kan o ka yira jamanadenw na walasa u k'a yira n'u sɔnna walima n'u ma sɔn nka donma fɔfɔlɔ o ko kan salif saganako ka ɲɛfɔlu filɛ
7: sierra leone kɔkanko minisiri timoti kaba de y'a kunnafoni lase a k'a ye sinsin dalilu de kan a ye olu minw sɔrɔ u ni guinée bissau dannoten fanga ɲɛmɔgɔw ka sigi ka fɔ ko timoti kaba senegal kɔkanko minisiri sheikh ɲa senegal kelebolo minisiri yankuba jɛmɛ ani CEDEAO koɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ dr aliw ture olu de tun be taama ɲi na guinée bissau u ni dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ɲɛ i n'a fɔ jamanakuntigi ortanta u ka sigi ka fɔ ni sen fɛ dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw y' hakili sigi ko jamanakunti karata ani wasaden karata min bolodalen dɔ desanbr kilo tile wɔɔrɔ nata k'a bena kɛ waati kofɔlen kɔnɔ kunnafonidilaw ɲɛna sierra leone kɔkanko minisiri nin ko donatɛmɛ fanga wasadenw sen tɛ sɔnna sariya sunba kura yi ma janvier kalo tɛmɛnen yi na k'o bena jira jamanadenw na u ka kalata walasa k'u ka je walima u ka banjira referendum nga a ma waati jɔnjɔn fɔ fɔlɔ o sariya sunba kura yi a bɛ dɔ fara jamanakuntigi ka fanga kan a be se ka marabagajɛkulu ka baaraw kolosi ani marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wa a be se ka marabagajɛkulu sugandi walima ka bolo bɔ baaraw la a be se ka o ko kelen nin fana kɛ ka ɲɛsi minisiriw ma wa waati be a be se ka laɲini u fɛ u ka taa u yɛrɛ dantigɛ wasadenw ɲɛna u ka baaraw kɛcogo kan sierra leone kɔkanko minisiri timoti kaba y'a lase k'u sewalen don u ni guinée bissau dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ minw kɛ ka kɔn olu ka taama nin ɲɛ CEDEAO kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw de tun be bissau olu fana ni dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ɲɛ walasa ka jateminɛ kɛ jamana be se ka segi bɛ tɛ fanga kɔnɔ cogo min na
3: Sariya Sumba Kukuma Senegal jamana kono jeklu arsunu constitution beka wajibiya ko sigi ka fo baka ke folo ka jamana don fela don yani yelema ka do Sariya Sumba la o kera kunu kuna fundilo nyama kuna uka kuna fundilo la jira do sinfe sini tena don di wasablon kanka jitemneke Sariya Sumba kura Sariya Sindokan jeklu nika fola koni falini kanka ke kakanka lengini ka bo jamana don di fanfe kasoro sigi ka fo ma ke folo o fana kerefe jamana kutiki ka farakankulu kuali Jumaye alase kubena kuna fundi kenesiki bi karido neke kanye tan andru wati nga umala jaren kumjonjon 70 Nigeria jamana kan kakeni bagamara loka jeklu mieti ala nyema kwa kafagaliye benu marabolo kono Amnesty International banyaketo ye anyini marabago fe uka sege segeli telima u ane jelonke akoka Alaji Ardo Risku de Kodo alemi kundone do kosebe aka wulika jo sababu la ben ani akilinya kula chaine atonyokondo de fagara kisela jumadon watimina utumeka bo nyokoye do keneka marain ben ani lakana kula adamadonka aka wula fasa banymeketon ani chaine reka jekulu beyu ka duska sira nyamoyinka afagalila musa alukulu balika nyafalufle
5: Ni fagalen dunu ye ko tejugu badi Nigeria Amnesty International kote hadamadon ka hakela fasaton bulu farenko ateseka famu ya chukosi de la ko ben anela kana ko nyogonye kata yele maka ke fagali jani chain masuruna mau ani Nigeria kuna fundiso chama ka fola ko Alhaji Ardo Riskuna to nyogondo de tuntara talike ben anela kana ko nyogonye dola mintu labena oyime dugu maranye mogo fe uko segin sera de kan lere kele nyogon miyete ala bagamara la ko ton nyemogon anato nyogon tara binche marfatiki donka jankono botara ke chef la nunu sude kan oko odugu dugu se masuruna la kasoro ufari fam bekelendo kisedai dantegali sebendo kono kunu sibiridun akaton mawko nimisa ko don kayi ko haliminun cheserlendo benko la ulufana site kato inafo Amnesty International akaton fana ya nyini ko Nigeria marabako ka segesegeli jelenke Alhaji Ardo Risku ka fagalinka ni segesegelu madele ne kokan obeddo de faran lakana baliya nyonyeni ka katafe Nigeria Amnesty ka fola ko jangod ni addo ko kunkele nyogoni chain denje fana tum pro ko tala fagalido bulu ninka sebe ko jogi lakana ko dombe ko ka fola ko nim fagalino numba yira ko Nigeria kal lakana baliya te na bagamara law ni senekelaw chella da la kelemse nunka ko chemar fatuku ba fo minuma bandiu oluka wale jugu fana beka bolofa da kokan
3: Burkina Faso 600 marabago ye alatike ka dansi uni francitie politikiko baranyogonyo bela Burkina marabago ka fola ko francier dankarike jamono ni nyogonche baranyogonya tabiawla inafo nyogon bunya ani yere ma horonya bunyali franci marabago yuka ni misayira ko kun jonjon cité ni la treina Burkina marabago ka latike koroyere ye munyi akololo fane bisika ke munyi Frédéric Légel Burkina politikiko dombaga be ojabi RFI francika fola barakela patient ligoudier
6: Cette défiance du Burkina Faso envers la France démarre
7: Ne hakila Burkina mara bako kadimi kanisi francima adamna rakabini francima mara bako lakana bara minuke Burkina jati wale kili ogmukuno Burkina mara bako tinyo ojati ko francima mara bako lakana fere o madansigi jati wale kili la alne kasoro francis sorasi Amani bela kana ko gile yakuno menye do fra fontini ka jamana flanu nyogonche Oye General Christophe Gumarka Boko de Wasablona ni nyakile damandoye. Aletu nyakile nando kokoromadun kanyisi Burkina Marabaoma. Obeke watimi dankari bekake kuma kanabla haramadun ka hakew ani haramadun ka yereyala Burkina Faso. Kafarauka wasaden ni nkofana. Ko jati wale kileli ogumukono Burkina Marabaoma seka jati nyana manda kineka. Nunu kuma udo de dofra Captain Ibrahim Traore ka jiminka. Farauka ntuguni. Lokun temene ina Burkina Marabao tinye orok tomba kala sigden wole. Wagadugu. Ola amba foka dansigi. Oni Fransi che baranyonyo la politiko serafe. Otu makone nendo kabine wati jam.
3: Frédéric Légiala Burkina politiki ko dombako kuma kon bayele mana anyi Salif Saganogo de fe.
21: Awye jie tulantamba samba fla ani mwan woro diabo ni RFI mandinkani.
3: Dia farkulu ngena jeba coupe du monde kené 600 kunu kuluji ka el nunuka klesabana nyokon kumbe okuntera o nyokon kumbe nunuka ra sababu ye ka jamana doka 16e de finale ani uka joro sabana nyenema tikia joro fena 70a algérie ani rd congo be uluchema ulufana bena uka coupe du monde 16e de finale tantanto RD Congo yi Uzbekistan bugo chiru saba ani keli Algérie flani bin saba ani saba keni Autriche anka chiden krenkrene kabo États-Unis sajo dukure ka nyefolu fle okumbe onka
8: kulu kaka ni kulu nyoko nkume sabana ni labana RDC yana kaka ni seba nyana mansoro kabini klanche folola Uzbekistan de folola kachinu duala ukunyu siran kosobe inafo nyoko nkume ingana yuan wisa alimiye chinu fladu nkunyafo chukumina okofe de klanche flanana RDC seraka ujibwa kachinu flawere daka sabana ni kele kafara sabana nyana mwuka kasezem de final sira soro Portugal ani Kolombi kofe kulu jila Algeri sebaya walima flanimbi ndetun kaka aleye wasa kaseka ni sira soro noi sezem de final ye ani otiska nyokon kumben gelenko saba ni saba ama kukumbe kuru nani minuna labana kulu soro kakulu inloro sabananta kafara janama unka inafo RDC Argentine folo Autriche nana loro flanana kulu ella Ghana aleka bi desema fosi chiala kadaka woku nyasoro afara la sabana janama unka nkaba ni kuru nani ye Angleterre de kera woku lu folo ye Croatie nana loro flanana sisa sezem de final tambaro bela jilelona omika kankadamine bi kariyerela ni farafina jamana doye Afrique du Sud ani Canada che
3: An kumbiga foye si sanko RD Congo ye Uzbekistan bugo chilu saba ani kilin se ka 16e de finale sera soro Yuan Wisa yere de sugandira ka ke o nyokon kumbe ngana ye ayaka ayayira ni sebaga yebina na famila se uka kuluma ni asamwa an flaye RD Congo leoparu kuma talike coupe du monde la foka se 16e de finale ma anka Yuan Wisa ka ni sondia ka olame
9: C'est quelque chose d'énorme pour moi.
11: Koba dodo nebolo ka yeka fo sera ka tilu sabado boko sabala. Oye ni sondia ba de nebolo. Krenkren yala na fabe mi yere la nebolo de ka foko o tilu sabawo a folo o tonkera na fama baye to lantan kulu bolo ba wa kunyande me anye flani binke ni portugalie wa fla laban o nye minu do bi o lu fanan na fabo nyara kosobe ka dakan holu de flenye ka ke sababu ye ka sira de amma ka teme 16e de finale la. O bela jelene be do faranka ni sondia ni ka sewaka. Aya jate mine ka foko nyoron kumbe ndamine la ufolola kachili mindo auna okunye kogele ambolo doni nga antakalenko segena fiyambola dege kalamuko ye kodama do yelema olu sera kake ambolo nafama ye kosobe o bela jilende ba iraka foko ninchidu sabanu numbe ambela jilende ka bara ira ambela jilende ka chesiri ira kadaka hali minu labana kadon ina fo fiston maele anito bela jilen ubeni chesiri dodona obne kamande ba fobi bela jilende ni talonika kan
9: c'est à l'image du groupe et je pense que faut féliciter tout le monde ce soir
3: Si ça, Frafina Djamana Tanka, Monobega Talike, Coupe du Monde, Ina, qu'on entend de 16e de finale, sera sur Fouka Nimbo, Tunisie, là, au Misséguinasso, qu'on a fondé là, Anifar Kolungena Djadombaga, Aruna Dem, ko Frafina Ye Barabadeke, Kaira, ko Frafina Tolambeka, Sansoro, Anka Erelame.
12: L'Afrique présente dix représentants.
11: Frafina mi jamana tantumbe a ye ni nyohonda inani oye Coupe du Monde ye kle saba follow ko bi afle ni nyaka jamana kononton olu de la soro yoro mi ye 16e de finale ou la. O mi kore ka foko Tunisie drone de maseka sira soro alimi ka boko follow saba ou la ye dese saba soro asigira kulu nyokon kumbe ona. Bakuru bala koni Frafina jamana do sera ka konyana ma wira kulu nyokon kumbe nununa kaseka sira soro ni a chogo ye kaseba nyana ma usoro anika nyokon kumbe nyana ma unke ni kulu gelon ye. Inafo Marok alimi nye seba ya usoro wasa kaseka sira soro waka laban aka kulu kono loro flana na Brazil kofe Afrique du Sud fana hali ni kasoro ko damine chiko mabe abolo halaba na ki resoro kosobe Côte d'Ivoire Egypte Ghana fokata se Cap Verma ani Senegal o mi yere fana ni garsige basoro aka sira soro liko la kadaka aka boko folo flaw la kunye dese de soro halaba na ka sira soro ni aka nyon kumbe labande sisan koni anji gibala kosobe ka foko farafina jamana ubena u loro fa 16e de finale nuna ani ka balina ko duma chama weroke Farafina Gouyere.
12: Une surprise pour le continent africain.
3: Bire 16e de finale nyongon kumbo bena damne Afrique du Sud min kungi nyongon kumbo yada tike aleni Canada bena kari nyongona nege kanye tan konoton wati sini atobe tanye Brésil ni Japon be kari nyongona nege kanye Almanye nyongon soro ufana kofe onichi alameli la okona tayorosi jenaba barobina dogo kun jemukan sugandile kene sigawye 666
21: Jamukan Sugandile. Jene Babaro.
2: Aune ni nyongontuma, RFI Mandika, Kanubarao. Ni auka dokun Jamukan Sugandile unkene istigileye. Ambe segi auye Jamukan Flaminu kambi oye Farafina Soroko anik kalanso sirakandeye haudanse. Alamsa temene soroko kenekan Issouf Zerbo ye kuma di muso kenyere ye chakeda tigi flama oluye e Fatuma ne Aja Ajakagbe Kaba ukamasala flenye
13: Soroko
2: Isuf Zerbo
16: RFI manika la mebaro soroko jamkan kanu baro awni antma aw danse kalo yin lokun labaina ambil la daw latle iko amidel kake chukumi ambi takabo muzokeng reye kesre ne flafe iko amidel kake chukumi amina kumadi muzokeng reye kesre le flama wa dabata wakati ina amina se fatmata sidu kone fe chekeda marifin jamalo mimbi sene baraw ani bayele manike muso kesre le flana ye aja Jakakbe Kabaye Abi Nanko ni Founi Seneke ni pou bayelema ale ni aka jekulu den to ano bi ñokon soro sisan soro ko jam kay mi se nawiye sikatu dugula mali jamana kono marifin kono o cegeda nyama ye Fatmata Sedu Koneye ini yatma
10: ise
16: ika cegeda ka baraw sisilendo sene baraw de la iyara ku yibi foro kono ni wati la amika kumati bara bi aka jmal la foro kono ni wati la
10: tamna damera en feno ni fangay do ni tan bi ka tuka ke o moins semaine kono chien sa va chien nana be ba tuku du soro sisan don ayi bara ku folo damne uy foro la benuni kala bur bonodaluke ambo baro de labi
16: akli baraka munumune do aforon nkono
10: ame bayale mali ani ame commercialisation ke senefon kan anami blasralu feneke senekelaw kan donc anyere be hectare duru de sene e 100 parce que ngama cher premier famba ame jija anyere be ka doke ola chugumina donc nina ni alama bashima fofuike ame na 5 hectare de ke ame na hectare flake nyibi anga shodo be no ale be buluke abi den feneke donc amina hectare flake ale amina hectare kilinge kabai aninka hectare flake usui
16: abo beba yelema ko kay munumuye
10: ame wosomblen ne ke patata cher orange donc me ale muguke ka farine enrichi ale duye dumuni min dafalenu ame ale muguke ani ame wosondege feneke lan kafiri donc ame sho mugu feneke c'est pourquoi amina sho feneke donc sho mugu ko fe fene ame wosom feneke pure nuni boka ba nyenye ni fenga nunu ambulu ani kaba mugu nunu amulu fene bayelema
16: abu fene orono ke aka sumo koro bagamata ndi dwara angere to bu no fana ti dwara aka farafi no obis soro choko juma barake
10: ame farafi no mi utiliser oye no su ya flari no folo oye pagam bon ni sama ani sumo bon no amulu faranyo kan non anyere be para do ke o kan na ma fo o ma ko e ko angere marel fin non amba bayelema ka ke farafi no ame o utiliser chama anga foro kolona la abatu ibse ka suma mara ka wakati chama ke kasoro suma yere machin
16: ka nimbo ola aka barako nana abi kalandi mo mai akla suku mali abi adi mroma uga senega se ganye chomi
10: anga kalan konna la ibta soro ami sisi ming ko so ko so o yu wuli kuma don do yere kono doro ni samya bana ga bandro we o bane fu anga do mois de mai wore kono ga anga do mois de juin wore kono alors que depuis campagne folo be ban e o sami be da o kan o préparation kan ka damne mais ame wati mina ko mi sisa mo ka du ko lo labalo ko so be parce que ame ga ta jien mi kono sisa no ibta soro ni du ko lo ma labalo avec comme sanji du ko washi anu ya jatine am balma munu be no achama be no ere wasro buwa sunu no ko fere kata to abu no ko san ateka foko to abu no ko main to abu no ko katili mais ibta soro mi me du ko lo yere meshi la ko so be o ye ni du ko lo labalo na nga farafi no ko nunu ni ani fene shi kolo kolo le umbe na ma fo du ma ko ibridu ibe ibridu san ka barake no ye o kon fene baraka gelen parce que fika o no ko fene don ta fene tia kata aba to ika soro bi bunya ka saha ibe no ko min don ika du
16: muso sembe senena obiko nindo kosobe e ya misal doye muso biko o yere la tora foro soro ka yirwa asrafe wa
10: barabiga ka kan kosobe kosobe parce que folo du golo tunte di muso ma ki ka seneka la ita sura rem se ka baram senu damne samya de sumya do chebe na mine ko ma balma do vina mine ko lu ma ko sira roma de sisa no anga du chama be bele bele bayere bolindo o ko ina muso ga tuka yere ka jongwan ma furu ni nunu chama soro sanka baraka la
16: Fatmata Sedu Kone ini ke jabi belajenna
10: nse
13: soroko
16: ambi bosikaso katra kankan dugula gine jamana kono aja jakarbe kaba bi foni ni nan fe onsene ayo baradamne aka ka santan duriye muso jekulu kono foro soroko manno anga jamana kono yala ausira chogodi ka do soro ni ka uta baroke
14: muso ta te dudi comme to ya franya mala femme n'est pas propriétaire terrien iba madina ka na sokor la mene ku mali e tar mwan nani me wurina ka lan na kodi tel ni muso la ro me muso le ya afambadi foni sene ya fana ye o ye etar saba etar nani mais u tɛ bɛɛ kelen dɔn dolu ye o di fila kɛ dolu ye o di saba kɛ donc muso ta le ba mɔgɔ min b'a la baara o de ta ye n'i nara i b'a la baara i ta le n'i sara i den b'a ta a kɛra ten de donc o doni doni kɛ le toni rɔ han muso k'i ladɛn ka kɛ groupement di ka ban ka foni sɛnɛ kɛ a di etar kelen sɛnɛ a di etar fila sɛnɛ foni dɔn kɛsɛ la parce que foni sɛnɛ gɛlɛma a di nakɔ fana kɛ
16: a bɛ simansiyaw sɔrɔ cogo jumɛn.
14: Asumankisɛ ko gɛlɛma nakɔ fɛn no dolu ye o si tɛ sɔrɔ na tɔbulu tala dani mɛni na la u ko a la fɔla ma semansa meliore lo an ɲɛ wele san na an ɲɛ wele lana ka repike san san y'a ta parce que semansi mɛn yali di a si tɛ bɔ la san san ye sikura san ne la an tɛ sikura san na fɛn kelen mɛn na o le ye malo ani fɔni mɛ nakɔ fɛn no kɔni an tɛ t'o si sɔrɔ na.
16: O sɔngɔ ka ca.
14: O sɔngɔ ka ca dolu ye fɔla n'i y'a san a tɛ fɛrɛ na. Malo y'a fɔla min ma ko le taux de germination c'est très faible.
16: Caman tɛ falen o ye aw ka gɛlɛya ba ye nka aw ka nakɔ kɔnɔ aw bɛ mun de don aw ka se ka nafɛnw sɔrɔ ka caya.
14: An dun farafinnɔgɔ le donna an b'a den k'a cɛ an di nɔnɔ c'a kɔnɔ ka ɲama c'a kɔnɔ ka bin mɛnnu di fa joona k'olu c'a kɔnɔ ka ban ka buri c'a kan ka ban ka misibol ni fɛnw k'a ɲabɔ fewu ka plastiki bɔ a rɔ ka gboyi bɔ a rɔ ka nɛfɛrɛn bɔ a rɔ k'a tɛntɛn koɲa k'a kɛ den k'a kɔnɔ ka ban ka to a sɔ la ka ji la kan. Bankoro iba ti la saladi koro iba ti la karoti koro apebenya
16: wafana ni asiman bora asiman na pamalo
14: ko wangere ta kala femela na asiman bora iba la mara nanu ka na karoti bo karoti ba bo ana na ko men ko na sta ko me e kar mo na ni nan ka na karoti bo akono karoti be karo kelen ki bura ma fa fa ma tuli ni tamate bora ari tele tanke tele mo an ki buru ma tuli
16: mo ko chama ba foko farafino o kanga me aw mun ladilikan di olu ma sisan.
14: Mɛnu ko k'a sɛ ka bon o ma mun nafa de lɔ a sɛ ka bon tuma de o de mɛ a suman ye fɛn mɛ ɲala bɔ ma tubabu angɛrɛ t'o ɲala i ma.
16: A ka baara taabolo dɔ ye bayɛlɛmani ye nakɔfɛnw bɛ bayɛlɛma aw fɛ ani foni bayɛlɛmani o kɛ cogo di.
14: Komi foni ye ɲamɛ ma n'an ka foni kan k'a susu k'a lako k'a layɛlɛ k'a kɛ sase kɔnɔ k'a majira mɔ kelen baara t'o di an ɲɛ o kɛla groupement de di an y'a dakuru par exemple tɔ de ko agafɛn association gine. Pour l'allègement des charges féminines. Le coup de main est donné pour la boussole au coup. Besenete be musulu debe abe musulu hakilaka antora uro aka andebisanta ulunara kanande be barala aban disubanta wa maira har franka la de kurindo la dan afa ma ko ginen de terwa wa ginen de tara ule bra ku baya bi u bra centre la ka uso bi saba ani woro u di barala yin debisay mo sanani u di barala yin ande menal ko ni yande be na u puluma ba barala li soro na ko ni yes la ko la do ko ni duma molinye
16: aka fem je ku kɔnna muso joli le be a la
14: a biro kɔnɔ muso do ahan mɔ bisaba conseil d'administration do a mɔ bisaba ni mɔ kelen biro exécutif o do ahan mɔ tani saba mais ala dɛbɛ ni seni groupement mɛnu ma o bɔrɔ ahan groupement kɛmɛni kɔ groupement kelen kelen la k'a damina mɔ mɔa mɔ tani sei ma a ka wa se mɔ kɛmɛni mɔ bisei o groupement ne y'a rɔ n ka ye mɔ mɛnu ma ni nalu ye awa hectare mɔa nani dɔ kɛnɛ ka mɔ kɛmɛ ni mɔ bi seegin olu ye baara la aga fɛn min ye olu fana dɛmɛ na.
16: Aja Jaka Agbe Kaba i ni ce i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na.
14: Ayi barika.
16: An ka sɔrɔ ko jamukan bi kuncɛ yan ne ka foli bi muso cɛsirilen bɛɛ lajɛlen ye minnu bi don o don dɔrɔmɛ kelen yɛlɛma k'a kɛ fila ye ma ɲina an ka lamɛnnikɛlaw kɔ olu minnu b'an lamɛn sanga ani wagati bɛɛ aw folen don dan ti foli min na aw bi se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.
2: Nin tun ye Isuf Zerbona ka mɔgɔ welelenw ka masala ye farafina sɔrɔ ko kɛnɛ kan. Sisan an bɛ Musa Alu Kulibali de lasɔrɔ kalanso sira kan jɛmukan kɛnɛ kan.
13: Kalanso sira kan.

0: Onikli nege kanye tanfla Dakar Senegal Fabala kanye shiki be Toronto Canada jamana kan obeka RFI manikani lame
1: Kumba kanunte
0: Afuma chalendo Senegal politiki keneka ni watina Saila Sumba faleni kukuma dedo Fasodon tokolaton ani politiki tondo obeku kajoro ira ufalnina Ukafola kujamana donde fela kanka donfolo Yani yilama doka ke Sinide wasadon kangata vote Saila Sumba falenina Lalesha dukure bena nyefoli kanyi kene indakuna Die nyokona ba Coupe du Monde 16e de finale Tani ubena damne bi Kakon unye frafina jamana ton munubeka talike nyokonda ina Kononton yo ostrasro kabam RD Congo ani Algérie de kera farafina jamana labonyi ka 16e de finale ostrasro okunu muira de beseka famia farafina jamana okani sankorotaina ka sefo coupe du monde 16e de finale la obena o jabisoro ni kene labana Adonse kokura RFI manikan san fe Senegal jamana kono sini tenedon wasadon wolelendo wasablon kono ka saria sendo vote mimbe yelamado jamana in saria sumbala olaini kera a pastefa wasadon yera de fe nga ka kon wasadon ka sini la jenye franyon kankulu arsunu constitution ani a arsunu republique ye u ka joraira okola jekulinye aira ko sigi ka fo ba kan ka keni jamana don de ye folo ku fela don yani falini ka do saria sumba kono lanesha dukuri jekulin klala ka afraka ku yelema manka teka do saria sumba kono politiki ton don kana fakama
2: o era de do kumba faso de intola ton ani politiki moko lu de benyo kon soro fara nyoko kan kulin kono u ka lanini jeli ka saria sumba la kana ina fo kulin yera to be ayira to ga mina arsuno republique wala sa u ka lanini ka sabati kulin ye kuna fundi kana do sigi so madaina ani u wele bara u kuma ban folonga u ya 70 ya ka fo ku lanini ma fali koni saria beta wasa donfe saria sumba ele maliko kan ko kanga ke jamana donka ya maruya de kono ni u fela nyini ngaliye ka kon bila jerenye kunu fana faso din to kola ton wara uye kuna funindi kana do sigi o sen fe uluko ko yele ma fe on fe be don saria sumba la ko kanga ke jamana donka ya maruya de kono ka daka ko o de be ke ko basigliñe ani nyeta ga be mina u ba faraka ko senegal be yoro mina bi ko saria sumba ni saria sumba be yele ma ko bara u manga chun wa ko manga ke ko fankele mai u ka fola ko fen fe be ke jamana don ko ko be jati ina fo janfa wa ko fen be ke u tola ko u sinkanka don o baraula kumba jamana ka saria sumba yele malin hakil na bora pastef wa sadun de la ulumunu yere joro ka bon ko sabe wa sablon kono o kama arsunu constitution mo eliman kanko kulu te saria sumba yele mali juguya la kulu be fe dron ni abe yele ma jamana don hakil na ka taflo o sirateke fe u yani ni wa sablo nyamogo fe akasini wa sadun ka la jerebo adoko koro folo wala sa beka ya maruya ka soro saria sumba yele mali koka
0: initi la lesha dukre ni nyefolo la ni mimbora akotola amoda la mebako kuluka anka kenena taula sera sumba kukuma gini bisao kuno sedao koka ministro kumbe takamala yeno uni ye marabago ye nyongye anika ben akan kola teke mintara donateme fanga wasadon fe saira sumba kunka uka ira jamana dona wala sa uka ira nusona walma numason utakama yere kera kilisaba kelebolo nyamogo feneka takama kofe Uganda jamana kan kelebolo nyamogo ye la tegeta ka kenra ye kunafundi chakeda NTV ka baro sunzuri ona teke intara jamana kuntiki yoweri museveni denke defe kunu umiye kelebolo nyamogo ye kunafundi chakeda nyira ya lase soko madaina kusura su kelendo kuka baraka yoro bela kuri jamana kuntiki denke miye kelebolo nyamogo ye ya sebentia kali dalinte kunafundi lauka yira ya la abikila ka faraka ko kunafundi chakeda ukanka kolosi fangatigila mago fe ko kunafundi chakeda NTV ka baro titanye bili nale maka ya maru ya di ani ko dona taula ko Uganda kunafundi chakeda ubebina saria matrafa Tanzani jamana ka fangasi na uye marabako ka latike ko ka ublika jo bali jamana nkono fo watimina ola tike ntara Tanzani marabako fe ni ya kliflaye kasoro fangati na kunye mgo wule katalike awulika jodola juwekalo kli wolonvla natala ka jamana kuntiki samia suhulu asanika sebaga ya soro kon jamana kuntiki kalata temene ani kafarian wolo kon omunu kera jamana kuntiki kalata kofe salu Afrique du Sud ka keni wulika jowere bulo dalu nye kanyasi duno masini lakana tigla mgo ye akilisiku ke kubina lakana sabati o wulika jow nunu sinfe
1: RFI
0: Dien farkolo yana jeba kubjumon kibarawla El kilisabana ñogon kumbe kunchera o ñogon kumbe nonu kera sababu yi ka jamana do ka 6e de finale ani joro sabana ñinama sabana tiki 70 Algérie ni RD Congo olu bo olu tema RD Congo yi Uzbekistan bo saba ani fu Algérie flani bin sabani sabake Autriche la 600 frafina jamana tonka munu kanga talike coupe du monde la konanton de 16e de finale a sirasoro kuna fundila ani fa ko ngena je dombaga aruna dem ko frafina yi baraba deke kaira ko ka frafina tolan sankorota ankalame
3: L'Afrique présente dix représentants.
4: Frafina mi jamana tantumbe a yeni nyohondai nani oye Coupe du Monde kle saba foloko bi afle ni nyaka jamana kononton olu de la soro yoro mi 16e de finale ola. Omi kore ka foko Tunisie drone de maseka sira soro alimi ka boko folo saba ola e de se saba soro asigira kulu nyokon kumbe ona. Bakuru bala koni Frafina jamana do sera ka konyana ma wira kulu nyokon kumbe nununa ka seka sira soro ni a chogoye ka seba nyana ma soro ani ka ñokon kumbe ñar ma onke ni kulu gelon ye inafo Maroc alimi ñe seba yow soro wasa ka seka sira soro waka laban aka kulu kono lo roflana na Brésil kofe Afrique du Sud fana halini ka soro ko damine chiko mabe abolo halabana ki yere soro Kosobe Côte d'Ivoire Égypte Ghana fokata se Cap Verde ani Sénégal o mi yere fana nyi garsige basoro aka sira soro likola kadaka ka boko folo flawla kunye dese de soro halabana ka sira soro ni aka nyon kumbe labande 600 koni anjigi bala Kosobe ka foko Farafina jamana ubena ulo yorofa 16e de finale nuna ani ka balina ko duman chama weroke Farafina gunyere
3: surprise pour le continent africain
0: onitien alamella amna masalaba kenesigawe 600 okambeola

0: kun ba kanunte.
1: Lobe kan lame ka bo diyan fanfan, onite diyan kumakan RFI lamelila, ayo bismila masalaba kenekan. Ni doko kuina, ambe na slam dongli dala ani gafi sebe na dodi bismila. Aka slam donglu ye moko akilu mne kosebe, u slam dongli nunun kono, abe kuma digun chaman kan, sigdala kou, politiki kou, farnya walo kanyisi msouma, unanyokon chama. Moko warete, sori jakite rikodo, nga adugulu ntoko ye, saka rose bukal agreable. Avant polo nega juru lani wat Tina, saccharose buccale agréable. Il y a tout ma.
2: Ante, refi la meke la bela jelle.
1: Et bismillah, masalaba keneka.
2: Wa.
1: Foli jaranya, minyongo soro sisan. Saccharose buccale agréable, anta ko blaka sumaya bleye, anba damne ni itokoye, saccharose buccale agréable, anba me kuma chama saccharose, yala, ni tokon yere nana chokodi, abe faka mfofolo.
2: Ne toko ere sori jakite, ne pui kela e, slam kela e, nye sebeli kela e. Toko yin nana, an fitini ni, an chaman bare tume tuku nyokon ko bo. Jamala, ne rekun daka di katine bela jelenka. Nan tu nye kodo ke bo, ne rekun me grupu bela jelen kuma bo ni nne. Don, utume ngole ko nendubani. Bo, nana sebeli ke damine, nya fo nyere. Kono nga toko do njini toko mi mbese kato ni nendumani abe fo choko ya warela ni nte tuwabukana bush sucre donko saccharose oye sukaro formule sucre de table donko nye ota sabula ni ataka jate mine ibaye koni sukaro blala tabalika dukono moko bebe nakana ani orotata mimba aboka ke dumini naka adun abe dumini tinia donko saccharose koroye oye donko saccharose buccal sukaro mbe bodala ka don kilo la amise ka foko o kadi ni o agréable donc o saba farale nokon ka o de ni saccharose buccal agréable
1: o famna saccharose nga toyna len ko fe slam ko fana damnena kabisa mbafla ani tanfla amise ka fo islam kanu ipse ka nya fanyi idona slam ko no chugudi slam ko ifene bena na chugudi
2: slam ko ina na chugoya mina ni ataka jatene ne fitini ma antume classifie nous na matière d'autre mais quelque expression écrite ou va faut que ça histoire do fenge oui masala do kumburuburu ni dima erebo o laban chatemine ninko bo i hakilina na ninko sebe bo netu mbese o kuina ko sebe netu mesala ko sebe expression écrite ina parce que o kumbe mabla iki hakilina tafo ani ibse kafe munu farafara nyokonka o lufo yasa klasiko numuko ku lame don netu mbese o lafo kateme donc o de sebeli kanun doni la bo anama kana senye classi baw la ñafé ñi livre do kala ñi livre sebela u don u a ñu c'est la tour du makou hakli daga bo kan na mi fara no nga ñu ko sebena diala diam goy mo don ne rebe faga ni ñu ko na fe donc en tout la don do la ne ka ngam ci groba ka fere ke papier nguluma nana beni grand corps malade ka album ni divin o sebeli donc ñu u taka ja ke mine donc ñi recherche u ka ka fola ñana ko slam de donc o ko fe de yana na lycée la donc en tout mes pièces de théâtre ou sebe en tout mes poésie ou sebe donc ko fe nana kana groupe do e ko slam ke donc nous voulons qu'un slam dans le monde fermé H2O et Ali Aziz qui était le cas mon chaman bi o de ke slam cela
1: ouais là en fait dominer ko bi baby don ina for slam jose bilibili do et non bilibili to slam kono non mintena tunu o do era ye jeklu jeunesse art siglier 5 ans à saccharose ipse ka do fanyo o jeklu inka la inu besa batere fewa
2: Mesela fo jani jokulu inga siki folo antu me jokulu folo mi na okunye aguratua e ame aguratua mko ufu ka aziz siten ka naka jama paske ambade le barake nyokon fe ninka sika slamu insi oko fe an farala nyokon ka ni HDZO Afriken Jalo Samiru mumuni alaka hina la papisi bore amoko bade anyan farala nyokon ka ninka jeunesse art sigi jeunesse ari yɛrɛ sigila ne yɛrɛ ka da la bɔn an ye tɔgɔ min dama ne de ye tɔgɔ in inspire donc o bɛɛ ye dannaya de ye o ye dannaya min dan kan ka taa n ye cɛsiri min kɛ a domaine kɔnɔna na bɔn n'i y'a ta ka jate minɛ jeunesse ari sigilen fo bi an kun be laɲini min fɛ min k'a to maa ma be k'i be fɛ ka silamu kɛ parce que fɔlɔ la silamu kun datugulen de do bɛɛ ma bɔn mɔgɔ damadɔni dɔrɔn ne kun be se ka a kɛ mɛ bi ni jeunesse la ka sow ka maw forme donc o kɔfɛ an ye hakilina dɔ bila sen kan n'o be wele ko ecole d'islam ka kalanso dayɛlɛ ni jamana ekoli konje ba bilala an be kalanso dayɛlɛ kalo saba kɔnɔna na an be ma bisaba ta fu ani falaki ni ka se k'olu forme olu ka se ka an fɛnɛ ta ɲɔgɔnna kɛ sabula a b'an kunna k'a fɔ ko ni anw bɔla ye maa wɛrɛ be na min bena ka na fɛn yi kɛ yaasa fɛn yi a yelen kana sa il faut k'an ka maw forme minnu be to anw kɔ k'olu kalan olu ka se k'a dɔn k'a yiriwa la sabula a b'an kunna k'a fɔ ko ni maliyɛnw ye silamu faamuya silamu be se ka kɛ sababu ye min ka sifinaka baden be ye ka baara nɔgɔya olugu ye hali n'a ma baara nɔgɔya o ye k'a kɛ sababu ye ka kumada di maw ma an be se ka kuma jamana maralaw fɛ cogoya min na o fɛnɛ ka se ka denmisɛnuw sifinakaw hakilina ta min k'a don ba la jamana marabolo la donc o kun ye an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye laɲini filana an be fɛ ka damatɛmɛ wale min be ye n'o be kɛ an balakaw la an y'a jate minɛ k'a fɔ ko o ka ca o yɔrɔnin na an be structure minnu be ye minnu y'an dɛmɛ jɛkulu minnu be minnu y'an dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na ka formation dɔ da ma ni o ye onifam ye ala ka ɲinaw mu bela la ale n'a ka mɔgɔw sela ma ni k'an ta k'an dɛmɛ k'an forme kɛlɛ la kɛlɛ min be damatɛmɛ wale mu be kɛ an balakaw la n'an b'o wele ko VBG min k'o sɛgɛrɛ donc bi jeunesse art ne an bɛɛ lajɛlen ye ambassadɛr ye maa ye maa minnu wulilen nu ka cɛsiri k'u cɛsiri ka ɲɛ ni ka damatɛmɛ wale nunu kɛlɛ
1: o famina saka rosa e yɛrɛ ka silam dɔngli da la i ye albɔm dɔ bɔ ni o ye ambriyɔn ye ambriyɔn albɔm bɔlen a jara mɔgɔ caman ye k'a sababu kɛ i be kuma minnu fɔ a kɔnɔ saka rosa a ka di ye i k'i da don ambriyɔn albɔmi na o min ye sanga sɔrɔ ka tɛmɛ
2: albɔm ambriyɔn an tun be fɛ k'o bɔ fɔlɔ la a laɲini fɔlɔ kun ye mun ye k'a yira artistiw la a ka kɛ misaliya ye ka fɔ silamɛruw ye ko an be baara min na a be se ka sɔrɔ ladon anw kunna donc an fɛnɛ ye artisti ye donc laɲini dɔ fɛnɛ kun ye o ye laɲini filana kun ye min ye n'i ye albɔm bɔ a tɛ to jamana dɔrɔn kɔnɔ diyamaw b'a lamɛn ka se ka hakilina dɔ fɛnɛ fara sen kan ko o bila fɛn kan n'an be min wele ko albɔm ni jamaw be se ko o lasɔrɔ cogoya min na donc o misaliya damadɔni ni an bila albɔm bɔ la albɔm kɔnɔna na an be tɛmu caman aborde artisti silamɛruw ka gwɛlɛya o y'a a fɔlɔfɔlɔ ye a filana adamadenya taabolo an be o kuma fɛnɛ fɔ albɔm kɔnɔna na ka tila tuguni ka géopolitik diɲɛ yɛrɛ maracogo be cogoya min na wari kɛlen do ka diɲɛ mara cogoya min na capitalism donc an b' o kuma ɲafɔ o albɔm
1: yɔrɔ yɛrɛ la yani an ka tɛmɛ o kan i bɔra ka babu minnu fɔ sisan yala i be fɛ ka cikan juman de lase ni babu nunu fɛ i be fɛ k'i sinsi juman de kan
2: cikan a cikan fɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ ko adamaden de be fɛn bɛɛ cɛmancɛ la adamaden de be fɛn bɛɛ cɛmancɛ la o de ye albɔm tɔgɔ kɛ ambriyɔn ye donc sɛbɛ de do daminɛ de do etapu n'i bɔla yan i be ta yan wɔrɔ la donc o de ye albɔm yɛrɛ hakilina ye k'a yira k'a fɔ ko an be fɛ ka ko maw minɛ k'u ka hadamaden de bila fɛn bɛɛ cɛmancɛ la donc ni albɔm lamɛn a kunna kun fɛn fɛn be fɔ a be adamaden ka ɲɛnamaya adamadenw ka hakɛ ani adamaden ni fɛn di min ka kan ani fɛn minnu man ɲi fo k'olu kɔn ni o ye damatɛmɛ wale ye min be kɛ adamadenw la min be kɛ an balakaw la ni hakilina min tala ka fanga di nafolo ma ka nafolo kɛ diɲanlatigɛ muru ye bi donc an b' o hakilinaw de fɔ wala donc albɔm bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olugu ye kuma ye bakuruba la an be kuma minnu lase diyamɔgɔw ma
1: o yɛrɛ la saka rose yani a ka ta ɲɛ n b'a fɛ i ka silam dɔngili dɔ da an ye silam dɔngili min ye kɔbɔw ni babaw tɛgɛ i be se ka o dɔ da ɲa
2: kuma dɔ be bi n bena n da maw la an ka ɲɔgɔn ladi kana da ma la bi adamadenya kɛla janfa nata de kɛla ka diɲɛ fa ne ku boro la je ne nata soro ye loki mananga je ibe janfa soro ye numa fonye tukuma fonko klum ni gundu mine udabara de bo boroto ne ku sabusu musuru iko done kele ku kaburu inyana mateto ishu kerebete ni toko jugu ni kapu ya bliku na kumunu ti donko lute mafla je mafla bi kumfe shuwe kasange ni je fitiri wale ko kalebo fe fini je nye ni son fini nkolo na oko kia ale doya kunga ni anuma kote soro golo golo na iko minga shika blo na ode di furu nyoko mine ila salam
1: ajara saka rosa mni kun sinsile be muneka
2: mni sinsile no adamadia ku ka mauka je ani hakilina mi dugule ne do nyana maya kofe ni kaseka imi maula ka ukadana ya soro katla ka bo kofe ni ngaseki isa go soro o ogumu konona na don janfa na a konoku ani adamadia ni janfa bise ka lasiki chukum na buna adamadima ka sabuke ku dana ya donko ni kumain kumbe oreka
1: ufamna sakaroz ambitanya ula anga jide mneni wati laba una akwa baro suma ya lindu projo ka suma muno kele no kuke
2: bo ni ya taga jate mne uwe jamana ni a kuke chukode paske artisi be aka barao ke environnement de kononana a lamini kononana bo ni lamini ke chuko fene gele ala artisi ka bara fene ve gele ya ans lameru be bara ke ni ONG ou dere jokulu ka deme de kapcha ya donc olu de band deme anga se ka production ke olu de band deme anga se ka seni refene ke bo anga jamana na la ala iwa soro ONG caman be yen hali n'olugu ma minanw cɛ ka kuru i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw donn'olu ka baara taabolo la min b'a to o kɛlen do don k'u ka aktivite u be baara minnu kɛ k'a ɲɛsi jamana kɔnɔdenw ma ko olugu fisaya ka tɛmɛ seko ni dɔnko baaraw kan donk o de y'a to budjet tɛ sɔrɔ olu bolo ni ka se ka o baara min kɛ bon kun wɛrɛ b'a la parce que tila min fɛnɛ ye k'i i dalakan fɔ k'i hakilinata fɔ jamana maracogo la bon ni y'a taga jate minɛ an b'a ye k'a fɔ ko bi kuma ma nɔgɔn hali ni an ka jamana maralaw tɛ fɛn k'i la ni kumala dɔrɔn ni hakilina fɔ i be mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu be i hakilina lagosi parce que bi kuma minnu fɔla o kuma ninnu tɛ dogo a bɛɛ bɛ bila rezo sanfɛ donk rezo kan baara a kɛla problɛmba ye bi donk o kɛlen do ka autocensure kɛ pas forcément ko jamana maralaw bɛ ko kii la ma i bita ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw be ye
1: olufaiyalen
2: tɛ olugu a la bɔlɔlɔ sanfɛ olugu be damatɛmɛ wale dɔ ta k'i sɛgɛrɛ donk o bɛɛ be se ka kɛ a fɛngɛ a kun dɔ ye
1: o famna sakarozo ola yere wala sa anko o galen la teme yela mi faga don ere mi islam dongli dalaye ebe dongli sugu jume de la me dongli sugu jume de kadi e
2: le ka rap français la me de kacha ani mali rapu manake ani burkina me ulu ka rapper do la me rapu ere de kadi ne
1: ola sia iba fasi sa anka dongli jume de kala
2: ne bɛ fɛ ka dɔnkili min k'a la Lord Makaveli ka poilu.
1: Lord Makaveli ala ka hinɛ a la.
2: Ala ka hinɛ a la o ka poilu.
1: An bɛ Lord Makaveli ka poilu lamɛn an bɛ tila ka segin nin kɛnɛ in kɔnɔ.
0: N'an bɛna c'est pas en silence marifa mankan en nuance i b'a fɔ camembert ou est-ce puyant a bɛ ka ache mine ya fo guyane yangili pɛko la mato c'est miam bébi kɛ riam mɛ ka achat kɛ ni euro pas diram gedoro wari bɛ dɔnkili finance an ne b'a kɛ mɛ nunu ye minap fini ɲuman bonne image baara kɛ arrête les grimaces. Comme un singe, j'ai ma bitch en Merco Benz. Mais pas dans tous les pégés, les sont minces.

0: Nikniye alor makavilika a poaluriye a 650 rose kafraslam dongli dakan ibe fenreke andabenasi umimani o gafe sebeni ie gafe flabo oluire alamako ani dagoloye gafe flanunu be kuma degundo ka ibseka oto wala walanya
1: alhamdulillah ala en garzga do gafe sebela parce que demisenma o fenan kunna la nyuni doye ma fo ngo ala ka nga gafe sebe nga gafe folo sebe li kofe ngo sisa almi alama ko selama nga nyanama ya kono apse gafo konfene no dobla nye alama ko sebe la degundo deka ni owe bela jele nyakoro nambo wole ko korupsyon yuruku me o yuruku tem kerefe ame tem chama aborde parce que ala mako sebe wakati eta wakati asoro d'autres sont le grève la oui le bis avant chez que koto grève la donc ni chama bola afe donc ni ala mako sebe sanore kan noi kirguya ni ala mako sebe sanore kan école donc condition parce que ni ataka jatene va ala mako dirude do delitela min de do ate sanore refe ni aereka na adairi nete donc ni ataka jatimine imanata fam fonfe ini bendike la vide o bendike la kela iwa ko kamera nan suku dode ni kele nuruka anga kuketa ubela jele jatimine paske obe dumbeka dukono obe tabbeka bara yoro la obe fam befe imanata yoro yoro ibo uluye donc uluka yeta Oluka yeta de bise ka kɛ sababu ye min ka se ka baw la kunnafoni fɛn minnu bɛ ka kɛ société ta. Donc o de y'a to n ye n ka personnage kɛ delilikɛla ye maa min bɛ yaala bɛɛ lajɛlen da la donc a bɛ problème ye a b'a da kun problème mun na donc o kɛkun tun ye yaasa an ka marabaaw olu fana ka se ka problème dɔw dɔn ka problème ampleur dɔn min ka se ka baara kɛ o kan yaasa o solution bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na donc o de tun ye alamako sɛbɛkun ye. Dagolo an y'o sɛbɛ ogumu dɔ kɔnɔ ni an m'o wele sommet afrique france ou france afrique a bɛ fɔ a fɔcogo ka ca ka taa maaw hakilina kan donc an ka jamana kɔnɔ yan ka président ibrahim boubakar keita ala ka hina la k'a to fanga la mali ye o sommet reçoit bamako yan sommet reçoit tɔ la gouvernement ye décision dɔ ta ni ka fɔ ko feerekɛla fɛn fɛn be yen n'o bɛ sira da la ko ka dugu kɔnɔna sanuya yaasa maa minnu bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ n'an bɛ ka minnu bisimi la olu k'a dɔn ka fɔ ko an ka duguba saniyalen le don an fana ko mɔgɔ tɛ jeu de lumière bila kaburu dɔ la sabula n'i y'a ta ka jate minɛ mɔgɔ minnu sigilen le don nin sirada in na ka nin feere kɛ o sigilen tɛ gansa olu bɛɛ y'a fɔ dagolo minnu tilala kalan na minnu ma se ka kalan mɛ ni jamana ma se ka bɔda kɛ olu de ye olu sela ka hakilina min fara sen kan n'o bɛ ka fɛn min ɲɛɲini u yɛrɛ ye jamana ka na k'u ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la o tɛ o kɛrɛfɛ jamana ka kan ka fɛɛrɛw ni dabaliw de sigi sen kan min b'a to o maaw bɛ se ka u dayirimɛ sɔrɔ cogoya min na sabula n'u y'u dayirimɛ sɔrɔ o ye belebeleba bɔlen ye jamana yɛrɛ ka gɛlɛya la ni y'a ta ka jateminɛ dagolo tun ye ekɔliden min tilala kalan na n'a ma baara sɔrɔ a ye munumunu telefɔni dilanyɔrɔ la fo ka na kurita kɛ le 2012 a ye ordinatɛr dɔ sɔrɔ kurita kɛtɔ donc a y'o ta k'o bila a ka magasɛni kɔnɔ a bɛ telefɔniw dekode tɔ la a bɛ wari sɔrɔ fo ka na kɛ a nana kɛ maa bonyanen ye sigida la bɔn desizɔn talen ko k'a ka kɛsu ci la ale ma remplace ale ma degi wari yɛrɛ gere cogo la donc ekonomi tun tɛ kɛrɛfɛ ale ka ɲɛnamaya tiɲɛna bɔn n'an ye misaliya kɛ dagolo ye dagolo ɲɔgɔnna joli de be yen minnu ka ɲɛnamaya tiɲɛna nin desizɔn yɛrɛ tɛ a kɛkun ye de k'a fɔ liburu sɛbɛkun ye de k'a fɔ wagati o wagati n'a jigila jamana hakili la kow be desizɔn ta o desizɔn o k'u sigi k'u miiri k'a fɔ ko desizɔn tɛ ta biro kɔnɔna dɔrɔn na sabula ni desizɔn kɔlɔlɔ juguyala populasiyɔnw ma olu ko sigilen min filɛ nin ye biro sumalen kɔnɔ o kɔlɔlɔ bɛ se k'u sɔrɔ yen paseke ni maa minnu ka baara tiɲɛna olu bɛ kɛ maa murutilenw de ye ni maa dun murutila a ka jamana marabaa kama a bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta min k'a se ka ke aka jamana yere la yasa ka se ka adini do alna ma foka ba adini bo aba fa be fem abo o kololo la ka aka jamana maraba uma aka jamana yere ma yasa ale yere fene ka te ka balo parce que fem fitini min ba bolo jamana de o minala donc o dagulu sebe ku ye o di
0: were la ka baro te menendo la ya ira kitena dani gafe flan numa yala dore be nunu ko fe mo ko kan signi mi o wati na tawla wa
1: dore be nunu ko fe parce que meka trilogie do ke meka do prepare o bna ke spectacle slam ani livre ani album kele donc meko o prepare bo o barakan depuis 2021 donc basiki ba de te cela ka ke yasa o projet bi se katanya ko amna o ko fe me livre sa nan na wore ka ni au titre de Woroye Mouye, Kola c'est quoi. Donc on met qu'au FNSEBE, donc on met Chimie Kene Agnini à l'affaire. Ani inspiration à Hakili Nima, Mime Seka, en permette qu'ani Mbaran Ske Foukoto Kounche.
0: Au Bela Jelen Femna, à Saka Rose, Inichi, Illa Soroli Djaranye, Kosebe, Masalava Keneka.
1: Anche, Rawole Lila.
0: Nira de bidansiki masalaba jamkana onichi anlamelila atna kefamai ambena nyongo soro kalufla ninkofe nansigina kabo segna fiembola ni jamkan kurawara uye okambeula.

0: Onikle nege kanye tanfla Dakar Senegal Fabala kanye chiki be Toronto Canada jamana kan obeka RFI manikani lame
1: Kumba kanunte
0: Akuma chalendo Senegal politiki keneka ni watina Saila Sumba falini kukuma dedo Fasodon tokola ton ani politiki tondo obeku kajoro ira ufalnina Ukafola kujamana donde fela kanka donfolo Yani yilama doka ke Sinide wasadon kangata vote Saila Sumba falinina Lalesha dukuri bena nyefoli kanyi kene indakuna Die nyoko naba kubjimonda 16e de final Tani ubena damne bi Kakon unye frafina jamana ton munubeka talike nyoko ndaina Kononton ye ostra sur kabam RD Congo ani Algérie de kera farafina jamana labonyi ka 16e de finale sera sur okunu muira de beseka famia farafina jamana okani sankorotaina ka sefo coupe du monde 16e de finale la obena ojabi soro ni kene labana danser kokura RFI manikan sans fait Senegal jamana kono sini tenedo wasadon wolelendo wasablon kono ka saria sendo voté mimbe yelamado jamana in saria sumbala olaini kera a pastefa wasadon era de fait nga ka kon wasadon ka sini la jenye franyon kankulu arsunu constitution ani a arsunu république ye u ka joraira okola jekulinye aira ko sigi ka fo ba kan ka keni jamana donde ye folo ku fela don yani falini ka do saria sumba kono lanisha dukuri jekulin klala ka afraka ku yelema manka teka do saria sumba kono politiki ton don kana fakama
2: o ere do kumba faso de intola ton ani politiki moko lu de benyo kon soro fara nyoko kan kulin kono u ka lanini jeli ka saria sumba la kana ina fo kulin yere to be ayira to ga mina arsuno republic wala sa u ka lanini ka sabati kulin ye kuna fundi kenedo sigi so madaina ani u wele barawu kuma ban folonga u ya 70 ya ka fo ku lanini ma fali koni saria beta wasa donfe saria sumba yele maliko kan ko kanga ke jamana donka ya maruya de kono ni u fela nyini ngaliye ka kon bila jerenye kunu fana faso din tokola ton wara ye kuna funi di kenedo sigi o senfe uluko ko yele ma fe on fe be don saria sumba la ko kanga ke jamana donka ya maruya de kono ka daka ko odebe ke ko basigliñi ani nyeta gabe mina u ba faraka ko senegal be yoro mina bi ko saria sumba ni saria sumba be yele ma ko baraw manga chun wa ko manga ke ko fankele mai u ka fola ko fem fe be ke jamana don ko ko be jati ina fo janfa wa ko fem be ke u tola ko u sinkanka don o barawla kumba jamana ka saria sumba yele malin hakil na bora pastef wa sadun de la ulumunu yere joro ka bon ko sabe wa sablon kono o kama arsunu constitution mo eliman kanko kulu te saria sumba yele mali juguya la kulu be fe doron ni abe yele ma jamana don hakil na ka taflo o sirateke fe u ya nyini wa sablo nyamogo fe akasini wa sadun ka la jerebo adoko koro folo wala sa beka ya maruya ka soro saria sumba yele mali koka
0: initi la lesha dukre ni nyefolo la ni mimbora akotola amoda la mebako kuluka anka kenena taula sera sumba kokuma gini bisao kuno sedao koka ministro kumbe takamala yeno uni ye marabago ye nyongye anika ben akan ko la tege mintara dona teme fanga wasa don fe saria sumba kunka ukaira jamana dona wala sa ukaira nusona walma numason utakama yere kera klisaba kelebolo nyamoko feneka takama kofe uganda jamana kan kelebolo nyamoko ye la tegeta ka kenra ye kuna fundi chakeda ntv ka baro sunzuri o la tege ntara jamana kuntiki yoweri museveni denke de fe kunu o minye kelebolo nyamoko ye kuna fundi chakeda nyira ya lase soko madaina kusura su kelendo kuka baraka yoro belakuri jamana kuntiki denke mie kelebolo nyamoko ye ya sebentia kali dalinte kuna fundi la uka yira ya la abikila ka faraka ko kuna fundi chakeda ukanka kolosi fanga tigila mako fe ko kuna fundi chakeda ntv ka baro titanye bili nari maka ya maru ya di ani ko dona taula ko uganda kuna fundi chakeda ubebina saria matrafa tanzani jamana ka fanga sina uye marabako ka latike ko ka ublika jo bali jamana nkono fo watimina ula tike ntara tanzani marabako fe ni ya kliflaye kasoro fanga sina kunye mgo uli katalike ublika jo dola juekalo kli uolonvla natala ka jamana kuntiki samia suhulu asan ka sebaga ya soro kon jamana kuntiki kalata temeni ani ka farian wolo kon omunu kera jamana kuntiki kalata kofe salu Afrique du Sud ka keni wulika jowere bulo dalu nye ka nyesi duno masini lakana tigla mago yi akilisiku ke kubina lakana sabati u wulika jow nunu sinfe
1: RFI
0: Dien farkolo yana jeba kubjumon kibarawla El kilisabana ñogon ko be kun tiara o ñogon ko menon kera sababu yi ka jamana do ka 6e de finale ani joro sabana ñinama sabana tiki 70 Algérie ni RD Congo olu bo olu tiema RD Congo yi Uzbekistan bo saba ani fu Algérie flani bin sabani sabake Autriche la 600 frafina jamana tonka munu kanga talike coupe du monde la konanton de 16e de finale a sirasoro kuna fondila ani fal ko ngena je dombaga aruna dem ko frafina yi baraba deke kaira ko ka frafina tolan sankorota ankalame
3: L'Afrique présente dix représentants.
4: Frafina mi jamana tantumbe a yeni nyohondai nani oye coupe du monde kle saba foloko bi afle ni nyaka jamana kononton olu de la soro yoro mi 16e de finale ola. Omi kore ka foko Tunisie drone de maseka sira soro alimi ka boko folo saba ola e de se saba soro asigira kulu nyokon kumbe ona. Bakuru bala koni Frafina jamana do sera ka konyana ma wira kulu nyokon kumbe nununa ka seka sira soro ni a chogoye ka seba nyana ma soro ani ka nyokon kumbe nyana ma unke ni kulu gelon ye. Inafo Maroc alimi nye seba ya soro wasa ka seka sira soro waka laban aka kulu kono lo roflana na Brazil kofe Afrique du Sud fana halini ka soro ko damine chiko mabe abolo halabana ki yere soro kosobe Côte d'Ivoire Egypte Ghana fokata se Cap Verde ani Senegal o mi yere fana nye garsige basoro aka sira soro likola kadaka ka boku folo flawla kunye dese de soro halabana ka sira soro ni aka nyon kumbe labande 600 koni anjigi bala kosobe ka foko farafina jamana ubena u lo rofa 16e de finale nuna ani ka balina ko duman chama weroke Farafina Gouyere.
3: Merci please pour le continent africain.
0: On y tient à la main là, on a masalaba kenesigawe 600 au Cambodge.

0: kanga ke jamana donka yamaruya de kono ni ufela nyingalie ka kon bila jereñe kunu fana fasodin tokolaton warawiye kuna funindi kenedo sigi o sinfe ulukunko ko yele ma fenfe bedon saria sumbala ko kanga ke jamana donka yamaruya de kono kadaka ko de beke ko sabati ligni ani nyetagabe mina uba frakan ko senegal be yoro mina bi ko na saria sumbabe yele ma ko baraw manga chun wa ko fenfe beke jamana donko ko be jati ina fo janfa ko fem meke utola ko senkanga don o barawla jamana ka saria sumba yele mali yere hakil na bora pastef wasadon de la ulumunu joroka bon kosabe wasablon kono okama arsunu constitution mogo eliman kanko kulute saria sumba yele mali juguyala kulu be fedron ni abe yelema jamana don hakil na kata folo usiratiga la uyanyi ni wasablon nye mogo fe akasini wasadon ka la jerebo andoko koro folo wala saka beka ya maria soro saria sumba yele mali kuka
1: mba farakan ka foko pastef wasadun yisika foke ni ulaina na niku ka atlina lafasa saria sumba saria sendo faleni koka jomai president farakan kulu fana yisika foke wnyama mimi ture ko jamna dun de felab nana nyinanga atlina kalata referendum simfe farafina koka 600 ira maraba o ye muchi ka nyasin kuwet ani bahrain jamana ma kakran yala etazuni ka surasida minu beyi wuleta yuro saraye olufe etazuni kelenko kamuchi ira urodu ya mfa ira yorodo kan sabula ko jamana ye benkanu nyasi kurondo ma ormoz kokoji sraka etazini walma ira obebe kanu ngala ki kele lalo benkan protolila donc on laba fanana israel kele bulo ye muchi liban jamana kan o mu nyasi na esbula kele cheo de kan kele bulo ka fola wa o gasrasi kelenere ni tanyala o dafe europe jamono kono funteni ma mada folo dien kenyako tomba oms ka fola funteni juya nunu kera sababu ye ka mo wa kleni kemes saba de faga kabini juin kalot le muga ani kelenlo franci jamona kono funteni nokoyala nga sanfien ye kasara la se nika courant ke gbaso wa bisaba ani woro kono bi karilo alisa franci jamana la bi mogotan kelen bonena u nina pankuru kasara do sinfe jamana korean fanfe nansi ese pankuru digi sola awnike a lamelila la kambe loku ngore
2: parikolonyana je keneba salif sahanoko
3: Allah me baxaw mandi en ka foli krenkreni be aw bela jeleni aw bismillah kokura aw ka farikolo nyana je keneba kan alsa ambetani ni coupe du monde kuna foni de farafina jamana tan minu be ka talike o nyonda mbayina kononto ul de 16e de finale sera soro ulu kemu trontan kulu kendron de signation ni oyé tunisie auto ulu bena 8e de finale sera nyini 600 ambena kuma o babu de kan 8e de finale sera nyini o bena damina bia afrique du sud ani canada de bena nyokon soro nega kenya tan ani kononto watila jemukani kono amina jatimene ke odekan 16e de finale sera nyini o temina chogo jume farafina jamana munube alsa nyokonda ni kono ukanka nyokonda na to ukanka laben chogo mina ani seka ke nasro ni atek atna ke anka chiden krenkreni sadio dukure ko ali mbiambulo etazuni jamana na ani anka mole mamadou kanté ulu biambulo komanso ni kono o bismillah
4: awnye coupe du monde diabo rfi mande kan
3: iko nyafa yego mina a kari o kari ambisi kuma so din kono wala saka kuma a dinye nyoko ndamba coupe du monde ni kokan watna ke ko atna ke fana anka ci den krenkreni sadio dukure ko sadio nitlo bana ini nya initle
5: initle salif tanro ambi foko sobe ambe pari ko nyara ci tenewa kanu bako na lambe no be la jele fo e katla ka tante farapo
3: e iba fo ide wala ombe wala na la wole betle gana kante foli bi
6: Salut vie ça quand on y faut mais ça du dukure fola wa fana kana me bako bira jere mfo
3: ini che ko sobe mamadou kanté sona ka na anka taliki anka jimukaina sadio jimukani ndamna hakli bala ka foko ni nyal dro ko fly en tout comme na coupe du monde kan a table be ke chogomina etats-unis jamana na ambado ka foko 600 ambena a 16e de finale nyon kumbe odudu bena damina biula daina yala alsa etats-unis a kobe o chogo kelen de la wa jamana ni kono abe don ka foko di nyon ndamba coupe du monde be ka ke na wa
5: Salif Namirila abe ina fo kodoro mi kankanyana koni frafina jamana uya ala senyo homa kasoko ni mohomi kakanka tolanta ika tolanta do klekele yani ola iko koroma do mbaho ika jamana emi nube Etats-Unis kanyo hompara kata kena do kabe fo kene mi mbako Times Square li obe yoro minye New York yere kono ubeta nyoko soro ye kanyaka ke kayira nyoko na kakoko sini au ka jamana de bena tolanta olu yere fe ko oye togo ya de wasa ka se ka busudi tolanta na nunu ma ka busudi kede nunu ma ka foko folo damne kumala a ko to make o togo ya la nga kabini jamana daman do ina ko Senegal ye adamine o ka boko folo la yanu ni France nyoko nje o ko fe farafina jamana o bela jere kurako ina fo Côte d'Ivoire olu ye mare orange ke katel cap vert olu fana nyuka jana jeuke fo katase RDC ma katase jamana ko ma bela jele mbake o sigola ina fo Maroc yere fana oni biche koni aye tabulo furare ta avec donc a foko bi coupe du monde kake États-Unis wa fara fina jamana 2021 olu fana matoko
3: Ola sa jombe si wa kinyinika a Senegal ka nyon dani a temina chiko jmesa wu lambadu ka foko chelu duru nyon de dona wa Senegal ka season de finale sira nyini ofana tu mwako donendo au yu o nyanaje ke chiko jmeyena
5: Salif a nyanaje kere chiko jmeyena bon be hakili digi koninke ka foko Senegal mi koninye Senegal kuna foni zila minu bela jelen sera kana wala sa kana kubdimon ninkola ouye visa minsoro ouye de kardon Etats-Unis kono sinye kele avec le mima kona zara ko anze unique o kera de sababuye mi nyokon kumbe mi kumbe kake Canada jamana la umaseka bokata alajeye oluni ko forma do mbako bela jelende nyokon soro kene doka abe foyoron mbako Little Senegal kata nyokon kumbe ilaje nga salik odona nyokon kumbe ndamine fokata se akuntiela choko ya were do kudo akumbe kandamine kumbe na chiero do tana ya pa kunde ula nga abande ko koni Senegal ka uye ayira ka foko ukumbe ka nimbe mbako nuka dege kalamoko la kumeka ni ndem makolo ka tulanta ndola wasale kuma yere were yere be ka foko hali Etats-Unis ye Little Senegal New York u lakana ti la moko bora ka ka ko ni koro ti ka foko bawo o lu ti kale ko ni Senegal ye ni se ba su doro u vela da matere wale o kenga ala barika ka bon ko ni amala ba ka to chogo la u ka nyaha ira ka soro ti ni make
3: u ka nyaha ira ti ni make ni che ko se be sa jo nunu ni fele nunu na momodou kanté anyaye ka foko coupe du monde pour nyo ko me sa bana o temina sa amena huitième de finale sera ñindila obina damina biwla dala bakru bala frafina jamana tamunu ñe talike la ñay ka foko kelen drone de sigira ni o tunisie e bsi ka jete mina jumenke frafina tolontan kuluka boko nununka ni coupe du monde na
6: wo baye rako ye bara ñuma ndeke wa u jo yoro bu ñara ko ñuma ni coupe du monde na bauma ni ba ma fel lawul ni faraje ni tara europe kulu tan ani woro lu de tara wa sababe sem borala frafina kelen drone de borala ni tara amerique latine woro munutun tara kelem semborala atoro de duru ni tara aji segi munutun tara kelen dron de 16e de finale soro donc o bayira ko farafina u joro fa kunyuma ka data u chamanka kulu gleyale mbade tundo ni ganata ani croatie ni angleterre de tumbe kulu kelen kono ye senegal ta ni france ani norvège de tumbe kulu kelen kono côte d'ivoire ani allemagne de be kulu kelen kono donc o bayira ko amenke ko no yale mbaye u bolo bare u joro fa ko djuma kaber fana wo ko kelende don ku djoro fa wala sax ci 16e de finale ci rasoro kelendro de semborala ni wo kera tunisie bawma ay dc sabade soro ka boko sabanuna bari ko mbé ceke jatemina don ka foko fara final kulu u djoro fa ko djuma ni coupe du monde
3: u djoro fa ko djuma ni coupe du monde na sadio e min bambolo e cabinet États-Unis yala e fana hakinaay o dewa fara final jamana u yala u djoro fa wa
5: salif fara final jamana u ambe ko defo uyu joro fa kadaka ni jate mileke ka foko jamana tan ye nyoko soro nyoko ndamina kono to ngume wulu sira kasira soro hali tunisie re ambise ka famu ya doni kadaka tunisie nefe uye fili minke ode ka foko travel simi kunye sira di uma kata kum di monde la akumbe chede nunu ndo doni hali nika soro akunye fili doke kante melena akumbise ka kana o fili uko nofe wala sa kana jabi nyana mawke kum di monde nanga ukele ko kale gen ka Sabri Lamouchi nati o maseka wati soro ani chede nunu ka nyoko ndo ka seka bwala o fana nana nyoko kumbe fla u yage Herbert Renard fana maseka ko la tele sirala o bena jele le chundi gele ala se chundi manga ne dale kubala ka foko para fila kumbise ka ta ni ta soro jamara ta nunu bela jele ka teme ka ta sirala mbi sirala nga din jabi koni ati seka fewere kwaka
3: akany koni che nga mamadou kanté ñay ka foko frafina jamana dola uluka 16e de finale sira soroli a kera ñon kumbe la bande la aluka ñon kumbe uko mo tun kan ka sigi ka jate wéro ko no ina fo misali Senegal yala imona jamana ko ndo minu fle ka temé sa imona jate mineke efe do tun utun kan ka fenke ka temé ni kan walma u yuse ko deke njoyina
6: anaka kan bawma ye fara fina fo hari faraje fara kulu chama mbi wotugo de la arja ni Portugal ta Espagne ta fodun labande ako ako labana ke nyana bo donc ba ira ko bi coupe du monde yere de takabolo be wotugo kelen na nabora Argentine ni France mu nyalon yu yere ira kabri donc flana yere ke se baraya fla soro lu kaboko flana sabandang ke na se baraya soro tuguni a tobe kera glea de kono foka ban wa Senegal ani kuluto mu nyalon yu don labande kono wala sak buka qualification 16e de finale don amba do ko kulu amen no hoyade bi ni Senegal ta harina soro bi ni misadoni don na ko la bawo ma Senegal betala ni coupe du monde na tum munna mo ko chama de tuni hakli dala ka dakan kera champion d'Afrique a bora champion d'Afrique la ni sain na keta coupe du monde na donc sika doni don tunduna la wo yere de ato fo mo chama dun dimina ko la ko boko fla we dese fla soro bari amba donc 16e de finale mu flegne damina na wo be ke ko were de amba donc ko lu chama nu be gele ko no ka match de poule la ka se baraya folo wo be dusu duma fo 16e de finale wo be na ko ke en hakina bala ko 16e de finale wo be na ko were ira
3: finale yafo chugo minanga nyafo damina na jamana tando no kelendro de segina sadio ko nyaha kinafo Tunisie ka desela ko a bisteka soro fi falani mi ke kadike karamo travel si bo anola yala efe ni nyoronda ni sera yoro mina ka boko kele soro ka chika de karamo falen hakina nyuma de do
6: a kera ko gele ale mbade ate famu ya baw ma mbak li jikinke sani coupe du monde wi yede kala mo fale coupe du monde ko no fana wi yede kala mo fale dongo bayira ko gele ya bade bala ka dakan Tunisie kulu de do munyalo harina soro competition be ade qualifié bari fo si sa wi dilani de la man siraye tuguni na foro ko dilani na ibe de kala mo fale ntuma be anyaye uni suede che u ka boko folo wi erreur tactique munu ke baw ma na foro ni suede de bebe ike boko folo ya beke ke defendre ke ti don blako fela la wala sa ko se ke defendre like donc apeke ke wo gele ya le mbade o rato kioskerer ani Isaac Alexandre Isaac wete lu don tuma mun na gele ya ra ko jugu Tunisie bolo wala sa ke se ke wulitu guni amba don donc dege kala mo no bala ko ñu
3: dege kala mo no bala inke Mamadou Kanté Sadio Mbé nan sinsi Senegal tron tan kulo nika anyaye ka foko oni ya ko ñu ko mbé boko sabana ina dege kala mo yi fale ni chama nati mo tun siglembe kabini watijan yala ni fale ni munkera akera tungera balna ko yede efe walma ina tun siglendo
5: ay sali fam se ka foko amake balela ko yeka daka kuma chama ni kasoro auka jamara ukono ni ko sugu be kake ni kuma chara de kala moko ka abe jamara dow lame nefe ay jamara dow lame ay jamara dow lame chugo mina fandoula adena kadaka nanye jate meneke kofe Kalidou Koulibaly ni kulpe isen kaina fakaka chugo mina kaseka mikoni kofe tolantana minye cheludo ka obla anola obiseka famu ya kosobe kadaka oyijo Europa aye cheludo umacheluta obe famu ya nga nebumena kako hali jemukante mene yuku ya fonko kive mbayi kumbe tabule mina tabla fu klanche flana na kalado aka obasoro kofe tolantana sino kofe tolantana ustegena alebe na wuto olase okayama ndaka ala dani le ñoro ko mena ko be son ka gele a bolo don ka daka anyi ko misala soro kante no yere ka tolanta ko la PSG la ni aya damle ko ko mani gele a de ba damle ni se fana na a tun kero ci wa de la hali ni ka soro Senegal la banda kay yere soro nga ka hakili da san fana ka ko gele mali no benna nga ko chama be an ka kanka ni no fana la kle tu ni yana ka ta se de final no la
3: Sadio ida sera ka jini kalima tun ni ni kalini mara Mamadou Kanté de nga ida sera ma ka ba a tun ya fana do ko te bene na yere tun ya fo ka fo ko Ibrahim Bay a mo chama tun ya ni akadon tronta ntako folo la sabula ko Ismaël Sarri e na fama chamaje nganya e kafoko adona nga ama fenyana make Mamadou Kanté
6: antunya fo ya don temine una kafoko Ibrahim Mbaye tolondana de do ina fo Ari Camara tumbe chogo mun samba flani fla coupe du monde na 2002 Senegal jamana la amba don ko jour deuxième mi-temps de don munyalon nashira bana abese ke lecture de jeu ke otuma de la kedo Paris Saint-Germain la sajo ya fo chogo mun Gabriel be sifi na fa akorobalen ke don equipe A la wo be atumbe wo chogo de la anyaye ko abora coupe d'Afrique la tumo mun na yere Luis Enrique mo chama de tumbe kuma kan wala sa ke sikala ala don damna tumana bari amba ko hari en fana e gele ya chama de soro e bi amba don fana ko anka boko munyalo anyaka ni irake misalite ko nyuma wala saka don na soro senegal sinchinembe ko nyuma bawma irak amba do akira choko choko senegal fanga ke boni irake coupe du monde don boko no hayalente bari irak ni senegal che senegal des favoris wa fana kada kan senegal irake bleman soro fo anin belgique de abedon ko nyuma nasoro fere nyuma yere tegra ka kese senegal samanya
3: anda bina se oma inye jumukani kono nga sajo nere ka jatibina la ibrahim baye ay minke senegal ni irak ka nyoko ndanina nefe ne ka jatibina la a korotola ko jugu sabula tuma do la namana na fama soro ni ntolom babulu namana ta irak ka nyefe ko fen tolon tan nauna abe koroto abe bi walma ubent tolom busika babulu yala ifana ka jatibina e odia
5: Where did those salifine? Nila Nila Ambe Yosamia Okoka, Kadaka, Papso Yerikunkanka at Jatimine, Kakebe Kalamoe, at Danfare or Yoro de Pana, Eka Jatimine, Kika Tulantanado, Kafukuni, Galado, Clancha Flanana, Obasso, Kofi Tulantano Segena, Obasso, I Jatimine Kanye, Nyokumbe Yere Mume Bella Jena, Ni Anana, Abisaka Kunyana Monke, Ni Ajatimine, maybe Salibi Yeredi. Oye papgi nyongume na adona klanje flana na papgi yukuma mifo oje kafoko alekumbe sigile kuma mina kena mayana kado ko akunye jatibileke kafoko ira kumbe ka tolanta kofe ukumse kabo ale bado kafoko aleka tolan ni ayito ko kakati fanga be ola ako utama ka ale ya jatibile akuna ni adona dro abena tolanta ochogo de la kito kofe kati kata Adona, ayat untuk di lahir pelado. Aku tidak dapat saya rasa meminta cari pelaye. Enggak, nimbela jeli yang jatuh menerde. Dengan kalau muka dekatkan si hati itu ala polo, yang ini muka beru kaseka aku mahu ayat. Zainbai saya urut.
6: Wasali fiu yoro yerelande be dengan kalau muka ujalah kidoni. Bau mana foroko tu mabe fau ke muka dalam meka do ube jurna do ani ube jurna bo. Uka shua de dom fau ka asume de ka donko ulu de dengan kalau muka ye ku bi uye Ibrahim mabe de fau. Bari munu ya orang ulu de dona ke do nota. Jo ere de jo ero bonna ko ketemi dokan hari na soro bi sek ay cieluna ti ketemi Habib Diarra bari amba don ko fela la c'est parce que Irak que nyafetolon tan o men farinde bari ay yere ay fili chamande ko fela la ina fo Jacob ani toube munu yalo donna wabi cielu yere jonya do munu yalo o menaku le don senegalais o menaka o ko o koroma fo ka fo ko o menyanke ye kono kene kono wolde labana ke cielu do ni e pap geita ni do wero ta Ismaila Sarou ta bu yaro labanno umena ko jalaki bi de kala mo anyana ki joro fa de harna soro mo ba korma fo ka joro fa kala taktiere assumé ayere
3: nga mumudu kante yala tumo do la de kala mo fana manga jamana de ulame wa ka sababu ke antunye senegal ka utunye ale aussi c'est jalaki ni kosu de la kafokati mo ka kuma kame e mana misali ta ni coupe du monde na fana pap chaw fana atunye la tire u dota mo ma jinaye ne ba misali ta Kalidou Koulibaly ambalo kafoko kalo saba ya ni coupe du monde ni ngonche wala kalofla atumantro ntanke kasawu ka tunjigine ndo amizali yemunye Neymar fanambe Brazil oyu hala klin de kono lami yaman fanambe Espagne ola hala klin de kono ka boko folo amadon Neymar fana amadon nga ya black refe nga yala Kalidou Koulibaly fana pap jaw tunkaka ka to ntronta kundi kono wala tunkaka ka black refe de
6: o fana misali beta Koulibaly do ronda la bi ni Courtois ta mumbe Belgique kabritu majuma me amé ye kené kono bari kabri Belgique ye aka boko dam na position alele be dege kala moko alede balo aka tolonta na ube état de forme munna wala saka ma fele jonni jom be nyanake don bi nyafu ni misali foye sek mu nyalo wewo del droit a joyoro a doyoro anola a nyaay ko amen ko chamanke fili chaman deke munu yalo ni tolonta na ngana tumbe Irak ube chelu chaman do
3: ni tolonta na ngana itumbe Irak ube tolu chaman do sisa amena kuma Ismail Assar kan a nyaay kafoko Sadio aha
5: on coupe fait ka fodo ko mbe fait ka didi kante ka kuma ima o fanae ke kadaka anni hali Norvège Kalidou Koulibaly na ka tieni chogo chogo ni ka so tek do kumbe ye nefe alam kumbe se ka digi
6: ameta fota yerala
3: Sadio Nemason, Sadio Nemason, Nemason Erola, Nemason Erola, Sabula Nefe, Amanaki Choko Choko Nefe, Sek Asiglim de Katame Kalidou Koulibaly, Sabula, Munda Kamanyofo, Ambado Kafo, Kalidou Koulibaly, Atun Joginendo, Kalo Sabayan de Coupe du Monde, Katun Joginendo, Atumaton Toronto, Oekeleni, Flananfan Ambado Kafoka, Serra Erodola, Atun Segana, Leria Fokafoko, Atumberomina, Ani Kunafindila,
6: Kamau de Saint. Sek Fanatu de Balondana, Magabi Aivala.
3: Dengan
6: kalau mau alih di bawah, akan kita ada form atau juru kita ada formu beri cukup menna na fora ko tumabe iba ma flede mun kadi mo ko wiyani mun manduye wode benama Ibrahima Mbaye bibi la Ibrahima Mbaye nitu nya titularija leni nord anni norvez wala ma anni france donc kasara chama de
3: nga mamadou kanté anka misalita anni norvez ka nyogonda ni norvez ka chilu saba abebura kalidou koulibaly de la hal ni jogini rete ni kre 30 na nganaye 30 na mibe 30 ke 30 koulou bawla imana filou do ke nyogon kumbe ona adia diago atuma dola de kramo bibi la kefe aha sadio
5: Sali, si bado anka Philippe Bora kabini yoro mida. Kabini chedon sugandili wati. Philippe Bora kabini yende. Nika suro Senegal, yado kapoko ukuma. Kuma nyoko nya sinsi. Uni alihela li nyoko nche. Kalidou Koulibaly kaje tion kola. Ukuma oke, omake, oiki yeye. Ukumbe fereke ka Malansar kamba. Malansar ni sezon mumela. Kompetition ba sena. Ay nyoko kumbe chamambake. Ukumbe tani oye. Nga kabini yoko yoro la anye farati kedron. Kalidou Koulibaly konine bambolo. Nyanama.
6: Ma foye ko Senegal kulula bari farafina farafin de munu be ni coupe du monde na a joyoro bonyara ko djugo aleni wisa wan wisa ni RD Congo ou flabe chelu sabade do wa a joyoro bonyara ko nyuma baw man harina min chelu do abe nafa ma ufanandi wa fana abe ko fetolon tanaw seke ko do bayira ko Senegal kulu imbe ko no ale de joyoro bonyara ke temi be ko
3: ale joyoro bonyara kosobe nga kanani na tuguni ne kuni trontana kelen be nanno o ne hakilifa kosobe o e crepen jata de amana ke chogo chogo ni asanda mon habit tout le temps
6: kulino
3: a chestir lendo kosobe wa warade don abajo euro fa kosobe
6: adeligo do ale
3: abajo euro fa kosobe 600
5: amena
3: aha
5: dale warade
3: warate fale ya fo chogo bina sadio angala me bawo fana utumuna nyu hakliya utunye telephone wo chika uchama ambe lame ambe segin kana
7: farkulo yana je kene ba fato ma anta 100% ambe wole di kurwari digle kramo mana emer fay akeka andman la jeur kurome jabi ka foku omen ka foku frafina balan e ko misouvage emer fay 100% anyu dama kurula parce que muna asira ka kuma ni jabi a jabi nyama ko frafina balon ko fanga kelente ko tekniki ani experience chamambale frafina balon anya bimakeno adiyo ko irakana balon tankene ka Mfatoma ule ya niro 100% ambodi emerfaima alakuma ujabinyaro. Jualuma siru shishelu ukabojini.
8: Erevi mandinga mfarikuru njine yekene ba selfu sana wambi sukeka yemjo bela jirenfu. Umar sirigiri ukabok kwa divara. Nango ndesi kamipu waka harafi njama. Njama kuna mba minu kalfira sezen di finala. Bo ambada mne maroku. Nango ndesi kakuru kuna ndondi maroku ma. Maroku kofi amizi kakuru shigi ambodi iwayoma. Mugurai kuru ulumfla ambodi iwayoma. Nobora Algérie am ko woro dum nobora ay Afrique du Sud am ko lordo ganan nan wala kabbera sabay arem ni ko ngobe am ko sabay wala am do alta ngama ni jamana wana ka fat jamana fem fembe o kasiga tem sezem ni pinal kenega
9: assalamu alaykum erafim mande ngam fari ko ron yaraje adama sangari ka bo ka chola ko duwa jamana na assalamu sanako an ko be kuru tandurdi senegal ma ko kuru tandi cap vert ma kuru tandi cote d'ivoire ma ka maroc tage kuru segi ka kuru lordi tonu bema ka foko senegal kon djijala ka barabake min nyoma ke ko dimona fara fina fe
3: sisan trontan kulu farafina trontan kulu bena 8e de finale ñokon dan ou bena sirañini ou bena o de no fe sisan mbado ka foko bi damna wala dayna afrique du sud aline kananda bena ñokon soro wala dayna nege kenya tan ani kononto o mona boyna côte d'ivoire ou lini norvège bena ñokon soro arabadona taratadona nege kenya tan ani wolongula ambe soro ka sénégal alhamsadona juillet clot les follow sénégal ni belgique bena carignona o bana boyna suisse ani algérie ou bena carignona fana cap vert ani argentine ou fana bena carignona japon ani brésil maroc ani pays-bas ou bena carignona wafana rd congo ani angleterre bena ñoron soro australie ou égypte bena ñoron soro après o mana boyna colombie ani ghana bena ñoron soro mamadou kanté yalla efe num tolon tan kulu num miñe fleka témé 16e de finale sera soro ou bika 8e de finale sera ñini efe num tolon tan kulu kanko ñoron dan labé ci ko ñu wala sakato coupe du monde ko
6: ka fodoron ko do bien mune yalla wax ci kega bo akula ni égypte ta ke afrique du sud ta halma algérie ou harchike ke boala ko djugu amba don ko touta avec elle ya ko d'ivoire ni norvège atena noya belgique ni sénégal atena noya bari bibi la amba don ko ou tolontan choko match de poule ani 16e de finale abena fale bawma ni kulu munuta ni cap verta wolma rd congo ou yusinci ou ka ko fe tolontan de la wala sak ce ko adversaire ou balike ke ludon bari amba don yayan ambe yorominate 16e de finale foy ke ce ke ludon de donc ñanna ko sinci fana ko nya fe tolontan de ke ko fe tolontan na ko bari nya fe ese ke tiru do munu ya la ba to ko ube se baga ya so
3: nga yala umuru kante Côte d'Ivoire saka sama utseka bal utseka balnako ke ni nyonda ina sabu lamba do kafoko nye fentoro ntana u yada mena kakunu anya yi kafoko Nicolas Pepe mintu makono ndo kosobe aya yi rejira ni nyonda ina yala Senegal disera yiro mina Norvège nye koro Côte d'Ivoire kasama utseka kabako ke nawa
6: sajo Côte d'Ivoire ke Norvège bugatena ke balna ya ko yere ba uma u flabe fanga kakan Côte d'Ivoire aya yira ni Allemagne harina desera ko be seke kulu baumina ke seke fere nyuma u sigisen na munyala be seka to fuge se baye so
3: cap vert ni nya u ko tako flo ye coupe du monde na ulu fana ni a jondjombe munu bolo ni argentine u bina nyoro soro yala
6: jondjombe munu bolo wa messi be yoromina ani ke daka match de poule la wolini france wol de yu yore irak et timim bekan donc abena gele a cap vert bolo harina soro bibi la match de poule ye ko nyuma ira nde hakil na la argentine bena se baye
3: boko saba nyoro c'est baya saba France yo deke Argentine fana yo deke sadio e fana nunu tolontan ko numu mbeka 8e de finale sirañini o kanka o laben ci ko djume e fe
5: talif ka don droka foko ko lu ñoxon ko mbe jatte ci ko mbe dal 8e de finale te kenene ko lu ñoxon ko bi se ka jatte mbe do ke ka ko mi la en kan di tani ci ko lan kan di tani nga 8e de finale o yede ka fo mbe se baye so ka teme ni mati ba trombe sigi o siratike la do ibe na di fanga pela jelende di o siratike la ni se ka fo ne jigi be min ka fara fina jamana ko non to mi no be e amana do ko ya chugo ambe na duru fo woro nyoko na soro mini beteme
3: duru fo woro nyoko na mini beteme a momodou kanté e fe mini be ko non to nuno na joli bi se ka teme kata 8e de finale sira la
6: a fo chugo munna mena ka fo chugo munna fana do ko yara chugo duru be se ka teme
3: duru wala woro a do yara chugo ambe na kuma o fana kanto woni lo ko kuna ta an ka djum kay ko no ne ko ni ka tegere ba o be ni si crepe njata de ma senegal ka warani sabu la be ka baraba de ki coupe du monde na 600 ambe nyoko blana ambe na nyoko soro kari were ni wati kleina au kambe

0: Aunula, nega kanyan tan wolon flasira mande kanyan tan kon tombi Paris en Afrique du Sud.
1: Isuf Zerbo.
0: Bie Carilo Juin Calot le moi ani chigie au danse RFI manekan kalokun kuna foli lamankeneka amba damne ni dien durant kuna foluye farafina jamna kononton bitagne kulukume onko Tunisie drone de bisegenso yani leri flasisa au 16e de finale kume folob nana damne wa Afrique du Sud ni Canada jamno de nana karinyona Sophie Stadium durant keneka Los Angeles États-Unis jamna kono sini tenelon farafina jamna were Maroc ni Pays-Bas nana nyonso Brésil ni Japon ta ani Allemagne ni Paraguay ka kumbe temene uko salif sagano nakama wole lo bena segini bela gene kanka wala wala awye faraglo nyanage keneba kansa ni don panwara fe 600 le sava si dia wo kele bolo nyamro ka tamako kunu si dia wo ko kanko ministre de tumita mana gene bisau oni donate me fanga nyama ortanta ni maraba were oyi aklifalonke sadia sumba min tara wo sadu on fe jamna nyama oni si dia wo ka chido bena ama ko jamna de on fe la ka nyanga aklina karata si fe nanko referendum odu ma fo folo o wati kelena jamna yi adama de on ka la fasa ton LGDH yanyini ko adama don ka akaw ka bato o ye wele la se sango sike sike luka ke Mamadou Tano Bari ane lui Balanta Fali ko ka sini tenelo Senegal wasa don wele lendo ka kuma sari asumba fale ni ko ka pastef wasa don de yal la nyini ko sari asendo ka fale sari asumba in konon sabula ko tunye ko tun la nyini na jamna don ka sika foba sinfe nga jamna den do ye kambo ko ketugo kon o tema fala kan kulu ar sunu constitution La lèche du courrier, Koulinko, Seria, Sumba, Makanga, Falem, politique, ton kelindron, Kandabakama, Taridi.
2: Faso den togolatan ou ani politiki moro de benyoron soro fra nyoron kan kulin kono. Ouga la nyini djeli, kasaria sumba lakana, inafo kulin yere togobe a yira togamina, arsunu republik. Wala sa ouga la nyini nga sabati, kulin ye kuna funindi kene dosigi soko madaina. Ouya seventia, kou la nyini ma fali. Koni saria beta wasa de unfe, saria sumba ye mali koukan. Koukan ga ke jamana donka ya maruya de kono ni ufe la nyini galiye. Kakon bila jere inye, kounu fana faso den togolatan wara ouye kuna funindi kene dosigi. Ose infe, ulu kunko, kou yele ma fin febe don saria sumbala ko kanga ke jamana donka ya maruya de kono kadaka ko debe ke ko sabati ligne ane nyetaga be mina u ba fraka ko senegal be yoro mina bi ko na saria sumbabe yelema ko baraw manga chun wa ko fin febe ke jamana donko ko be jati ina fo janfa ko fem mike utola ko senkanga don u barawla jamana ka saria sumba yelema li yere hakilna bora pastef wasadon de la ulumunu joro ka bon ko sabe wasablon kono o kama arsunun constitution mogo eliman kanko kulute saria sumba yele mali juguyala kulu be fedron ni abe yelema jamana dun hakil na kata folo usiratigela uyanyi ni wasablo nye mogo fe akasini wasadun ka la jerebo andoko koro folo wala saka beka ya maru ya soro sari ya sumba yele mali kuka
0: mba farakan ka foko pastef wasadun yisika foke ni ulayi na niku ka aklina lafasa sari ya sumba sari ya sendo faleni kuka jomai president farakan kulu fona yisika foke unyama mimi ture ko jamana dun de felab na nanyinanga aklina kalata referendum simfe farafina kokan 600 iran marabao ye mugu chika nyasin kuwet ani bahrain jamana huma krakran yala itazuni ka surasikida minu ubeye uleta yuru saraye ulufe itazuni kelenko ka mugu chi ira urodu ya enfant ira yorodo kan sabula ko jamana ye benkanu nyasi kurondo ma hormoz kokoji sraka etazuni wal ma iran o bebe kan yon jala ki kele la lo benkan protolida donc on laba fanana israel kele bulo ye muchi liban jamana kan o mu nyasi na esbula kele cheo de kan kele bulo ka fola wa o kasrosi kele re ni tanyala o dafe europe jamana kono funteni ma mada folo dien kenyako tomba OMS kafola funteni juya nunu kera sababu ye ka mugo wa kleni kemesaba de faga kabini juin kalot le muga ani kelenlo francis jamana kono funteni nokoyala nga sanfien ye kasara lase nika courant ke gbaso wa bisaba ani woro kono bi karilo alisa francis jamana la bi mugo tan kelen bonena u nina pankuru kasara do sinfe jamana korean fanfe nansi ese pankuru digi sola awnike a lamelila la kambe loku ngore
3: pare kolonya na je keneba
1: Salif Sahanoko.
3: Allah me baxaw mandi en ka foli krenkreni be aw bela jeleni aw bismillah kokura aw ka fariko lena je kenebakan alsa ambeta ni coupe du monde kuna foni de farafina jamana tam minu be ka talike o nyonda mbayina kononto ul de 16e de finale sera soro ulu kemu trontan kulu kendron de signation ni o ye tunisie uto ulu bena 8e de finale sera ni 600 ambena kuma o babu de kan 8e de finale sera ni ni o bena damina bia afrique du sud ani canada de bena nyokon soro nega kenya tan ani kononto watila jemukani kono amina jatimene ke odekan 16e de finale sera nyini o tebina tiko djume farafina jamana munu be alsa nyoronda ne kono o kanka nyoronda na to kanka la ben tiko mina ani seka ke nasro ni atek atna ke anka tiden krinkrini sadio dukude ko ali mbi ambulo etats-unis jamana na ani anka mole mamadou kanté ulu biambulo komanso ne kono o bismillah
4: awnye coupe du monde diabo RFI mande kan
3: iko nyafa ye chogo mina a kari wo kari ambesi kuma sudin kono wala saka kuma a dinye nyoko ndamba coupe du monde ni koka watna ke ko watna ke fana anka ci den krenkre ni sadio dukure ko sadio nitlo bana ini nya initle
5: initle salif sarano wa ngi foko sobe ambe pari ko nyara ci kene wa kanu bako na lambe ko be la jele fo e katna ka kante farapo
3: e iba fo ide wala ngi wala na lawle be tle gana kante foli bi
6: salut visa karo nyifo mais ça yo dukure fola wafana kana me baho bira jemfo
3: ini cheko sobe mamadou kanté sonaka na anka taliki anka jemukaina asajo jemukani ndamna hakli bala ka foko ni nyal droko fly en tout kumana a coupe du monde kan a table beke chokomina états-unis jamana na amado ka foko 600 ambena a 16e de finale nyon kumbe o dudube na damina biula daina yala alsa états-unis a kobe o chokelen de la wa jamana ni kono abe don ka foko di nyon ndamba coupe du monde beka ke na wa
5: Salif Namirila abe ina fo kodoromi kankanyana koni frafina jamana uya ala senyo homa kafoko ni mohomi kakanka tolanta ika tolantan do klekele yani ola iko koroma do mbakaw ika jamana eminu be Etats-Unis kanyo hompara kata kena do kabe fo kene mbako Times Square li obe yoromi nye eta New York yere kono ubeta nyoko soroye kanyaka ke kajira nyoko na kafoko sini au ka jamana de bena tolanta olu yere te ko oye chogo ya de wasa kase ka dusudi tolanta na nunuma ka dusudi chede nunuma ka foko polo damne kumala akotu make o chogo ya la nga kabini jamana damano ba ujina ko senegalie adamine uka boko polo na yanu li fransi nyokonche oko fe frasina jamana ubele jene kurako ina foko divoire olu ye mare orange ke kate le kap bero olu fana nyuka jana jowke ye fo katase RBC ma katase jamana ka uma bela jele mbake usigula ina fo Maroc yere fana olimpike koni aye tabulo furareta abe donka foko bi coupe du monde beka ke États-Unis wa farafina jamana dembi lumbe ya olu fana matoko
3: ola sajo mbesi wa kinyinika a Senegal ka nyokon dani a temina tiko jume sa wula mbadu ka foko chelu duru nyokon de dona wa Senegal ka 16e de finale sera nyini ofanantu mwako dene do awyo o nyanaje ke tiko jume yena
5: Salif a nyanaje kere chogo mina bon be hakili digi koni ke ka foko Senegal mi koni ye Senegal kuna foni jila minu bela jelen sera kana wala sa kana coupe du monde ninkola ouye visa min soro ouye de kardo États-Unis kono sinye kele abe fenu ma kona gata ko anze unique o kera de sababu ye ni nyokon ko meme ko bekate Canada jamana la uma seka bokata alaje ye o luni ko forma do mbaho bela gele de nyokon soro kene do ka abe ko yoron mbako little Senegal kata nyokon ko meme laje la salif o dona nyokon ko ben damine fokata se afuntela choko ya were de kuro akumbe ka damine ko molinda yero do tana pa kunta wala nga abande ko police Senegal ka uye ayira ka foko u kumbeta linde makolo ka dege kala mola u kumbeta linde makolo ka tola ta dawla wa sale kuma yere were yere be ka foko haji Etats-Unis ye little Senegal ni yo u lakana ti la mo bora ka ka ko ni ko ti ka foko ba o lu ti dalen ko ni Senegal ye ni se ba su do ro u bela tabata re walo te nga ala barika ka bon ko ni amala ba ka to chogo la u ka nyaa ira ka to ti ni mate
3: u ka nyaa ira ti ni makini ci ko se be sa jono no nyefeli no na mamadou kanté anyaye ka foko coupe du monde pour ñoko ko mesaba na auté mina 100 amena 8e de finale sera ñindi la obina damina biwla dala bakrou bala frafina jamana tamu ñe talike la anyaye ka foko kelen drone de sigira ni o tunisie e bi se ka jete mina jumenke frafina tolontan kuluka boko nunu kan ni coupe du monde na
6: ko bayira ko ye bara ñuma ndeke wa u jo yoro bu ñara ko ñuma ni coupe di moyna bawma ni ba ma fel lawul ni faraje ni tara europe kulu tan ani worawlu de tara wa sababe sem borala farafina kelendron de borala ni tara amerique latine woro munu dun tara kelem sem borala atoro de duru ni tara asie segi munu dun tara kelendron de 16e de finale soro donc o bayira ko farafina yu joro fa kunuma kadaka o chamanka kulu kulu gele yale mba de tundo ni ganata ani croatie ni angleterre de tumbe kulu kelen kono ye senegal ta ni france ani norvège de tumbe kulu kelen kono côte d'ivoire ani allemagne de be kulu kelen kono donc o bayira ko amenke ko no yale mba ye u bolo bari u yu joro fa ko djuma kaber fana wo ko kelende don ku djoro fa wala sax ce que 16e de finale ci rasoro kelendron de simborala ni wo kera tunisie bawma ay dc sabade soro ka boko sabanuna bari ko mbé ce que djatem na dron ka foko fara final kulu yu djoro fa ko djuma ni coupe du monde
3: yu djoro fa ko djuma ni coupe du monde na sadio emi bambolo e cabinet états-unis yala e fana hakinaay o dewa fara final jamana wo yala yu djoro fa wa
5: salif fara final jamana wo ambité ko defo uyu joro fa kadaka ni jatemile ke kafoko jamana tan ye nyoko soro nyoko ndamina konon to mume wulu sera katira soro hali tunisie re ambise ka famu ya doni kadaka tunisie nefe uye fili minke ode kafoko trabel simi kunye sira di uma kata kum di mondla akumbe chede unu ndon doni hali nika soro akunye fili doke kantemelena akumbise ka kana ofi uko nofe wala sa kana jabi nyanama uke kum di mondi nanga ukele ko kale gen ka sabri la mushinati o maseka wati soro ani chede nunu ka nyokondo ka seka bwala o fana nana nyoko kumbe fla uyage erberenar nana erberenar fana maseka ku latene sirala o bena jene le chundi jene ala sekulizi manga ne dale kumbana ka foko parasila kumbise ka tan ni tan soro jamana tan nunu bela jene ka temeka ta sida mbisila la nga din jabi koni ati seka fewere kwaka
3: akanyi kuni che nga mamudu kantanya ye kafoko frafina jamana udola uluka sezim de final sira soroli kera nyongon kumbe laba ondela aluka nyongon kumbe uko mwo tunganka sigika jate were ukono inafo misali Senegal yala imona jamana kurundo minumfile katemesa imona jate minake efe do utunganka fenke kateminika walma uyuse kwa deke njogo ina
6: anaka kamba uma ye farafina fo hari faraje faran kulu chamambe uchoko dela arja nye Portugal ta Espagne ta fudon labande ako ako labana Kenya na bo donc o bayira ko bi coupe du monde yere de takabolo be o toko kelena na bora Argentine ni France mu nyalon yu yere ira kabri donc flana yere ke se baraya fla soro lu kaboko flana sabandan ke na se baraya soro tuguni a tobe kera glea de kono foka ban wa Senegal ani kuluto mu nyalon ye don labande kono wala sak ou ka qualification 16e de finale donc amba do ko kulu amen no hoyade bi ni Senegal ta harina soro bi ni misadoni donna ko la bawu ma Senegal betala ni coupe du monde na tum munna mo ko chama de tuni hakli dala ka dakan kera champion d'Afrique abora champion d'Afrique la ni sain na keta coupe du monde na donc chicago ni don tundu na la woyere de ato fo mo chama dun dimina ko la u ka boko fla we dc fla soro bari amba donc 16e de finale mu flegna damina na wo beke ko were de amba donc ko lu chama nube gele ko u ka match de poule la u ka se baraya folo wo be dusu duma fo 16e de finale u bena ko ke en hakina bala ko 16e de finale u bena ko were ira
3: na yafo chugo minanga nyafo damina na jamana tan nono kelendron de sigina sadio ko nya hakina fo tunisie ka desela ko a biste ka soro fi falani mi ke ka dege karamo ko travel si bo anola yala efe ni nyoro ndani sera yoro mina ka boko kele soro ka chika dege karamo ko falen hakina nyuma de donwa
6: akera ko gele ya lemba de ata famu ya baw ma mbak li jikinke sani coupe du monde u yede kala mo fale coupe du monde ko no fana u yede kala mo fale donc o bayira ko gele ya ba de bala ka dakan tunisie kulu de do munyalon harina soro competition be ave qualifier bari fosi sa obi dilani de la u man sira ye tuguni na foro ko dilani ina ibe de kala mo fale ntuma be anyaye u ni suet che u ka boko folo u erreur tactique munu ke baw ma na foro ni suet de be ben ike boko folo ya beke ke défendre ke ke ci donc bla ko fela la wala saw ke ce ke défendre li ke donc apeke ke wo gele yalem bade wala to kioske rere ani Isaac Alexandre Isaac wi ci lu don tuma muna gele yara ko djugu Tunisie bolo wala sa ke ce ke wuli tuguni amba don donc dege kala mo won no bala ko ñu
3: dege kala mo no bala ini ci Mamadou Kanté Sadio Mbé nan sin ci Sénégal tron tan klo ninka anya ye ka foko oni ya ko ñu ko mbé boko sabana ina dege kala mo ko ye fali ni chamanati amro tunye mi mortu ni min tun sigilen be kabini watijan yala ni faleni mun kera akera tun kera balna ko yede efe walma ina tun sigilen do
5: ay e sale fam se ka foko amake balena ko e kadaka kuma chama ni kasoro anka jamana ukono ni ko sugu be kake ni kuma chara de kala moko kan abe jamana dow lame nefe ay jamana dow lame ay jamana dow lame chugo mina fandoula abena kadaka nanye jate meleke kofe Khalidou Koulibaly ni kumpe isen kay na faka kan chugo mina kaseka mi koni kofe tolantana mi nyete ludo ka obla anola obiseka famu ya kosobe kadaka oyi joro pa aye chiludo uma chiluta obe famu ya nga ne mena ka ko hali jomu kan tamene ikunya ko ko ibem bay kumbe tabulo mina tabla fo klanche plana na kala do aka oba soro kofe tolantana sino kofe tolantana ustegena ale bena wuto la se okayama ngaka ala dani le ñoro ku mena ko be son ka gele a bolo don ka daka anyi ko misala soro kante numu yere ka tolanta ko la PSG la ni aya damle ko ko mani gele a de ba damile ni sey fanana a to kero ci wadde la hali ni ka soro Senegal la banda kay yere soro nga ka hakili da tan fanaka ko ko gele mali numu benna nga ko chama be an ka kanka minu fana la kle tuguni yana ka ta sey dambe la lolu la
3: Sadio idda sera nka jinin kalima tunyi nyin kalin ni mara Mamadou Kanté de nga idda sera ma kaba a tunya fo na lo ko te bene na yere tunya fo ka fo ko Ibrahim Bay a mo chama tunya ni akadon trontan ntako folo la sabula ko Ismaël Sarié e na fama chamaje nganya e kafoko aduna nga ama fenya na make Mamadou Kanté
6: antunya fo ya don temine una kafoko Ibrahim Bay trontan de do ina fo ari Camara tumbe chogo muna samba flani fla coupe du monde na 2002 Sénégal jamana la amba donc au jour deuxième mi-temps de don munyalon nashira bana abe ce que lecture de jeu que otuma de la kedo Paris Saint-Germain la sajo ya fo chogo muna Gabriel de Sifi na fa akorobalen ke don equipe ala wo biya tumbe wo choko de la anjaye ko a bora coupe d'afrique la tumo muna yere Luis Enrique mo chama de tumbe kuma kan wala sa ke se kala ala don damna damin kul tchelu damna toron damna tumana bari amba ko hari yem fana ye gele ya chama de soro e bi amba don fana ko anka boko munyalo anya ke ani irakie misalite ko nyuma wala sa ka don na soro Senegal sin sin nembe ko nyuma bawma Irak amba don akera choko choko Sénégal fanga ke boni iragué coupe du monde dedans ci boko no xalenté bari Irak ni Sénégal ci Sénégal des favoris wa fana kada kan Sénégal iragué blé mansoro fo anin Belgique de abé donc ko ñuma nasoro féré ñuma yéré tégra ka ke ce Sénégal sa manya
3: anda bina sé ouma ñe djimu kanin ko no nga sadio néré ka jatimna la Ibrahim Baye ay minké Sénégal ni Irak ka ñoko ndanina nefe né ka jatimna la a korotola ko djugu sabula tuma do la namana na fama soro ni ntolomba bolu namana ta Irak nyefe ko fen tolonta nauna abe koroto abe bi walma ntuben tolombo sika babolu yala ifana ka jati mina e odia
5: were de do sali fa ni mena ni la ambe ni ko famu ya okoka kadaka patso yere du kum kakanka ajati mina ka ke de kala mo hoye atan fare o yoro de fala e ka jati mina ikika tolonta na do ka foku ni ngala do clanche flana na obasoro ko ko tolanta na usegena obasoro ay jate mine ke kanye nyoko kumbe yere mume bela jelena ni anana abise ka ko nyana monke ni ajate mine mi sale bi yere di o ye pabge ni nyoko kumbe na adona clanche flana na pabge ye kuma mi fo o de ka foko ale kumbe sigile kuma mina kena ma yana tado ko akule jate mine ke ka foko ira kumbe ka tolanta ko fe o kumbe ka bo ale ba do ka foko ale ka tolanta ni ayi toko kakati fala be ola ako utama ka ale a jate mine akuna ni adona dro abena tolanta o chogo de la ki toko fe kati kata adona aya to chogo de la e flado akun se ka se ere do mita chali flaye nga ni bela gele ni jate mine de ke kala moko de katan ki hakili to ala polo yali mo ko wero ka se ka akuma fo aye ni mbai tai ore
6: wasani vien yoro yere la ndebe de ke kala moko jale ki doni baw mana foro ko tuma be fo ke mo ko de la me ka do be jonna do ani be jonna bo ou ka choix de don faut ka assumer de ka don ko lu de ke kala mo ko ye ku bi wi Ibrahim Bay de fo bari munu ya lon wol de donna ke do nota don ere de joyro bonna ko kete mi do kan harina soro bi sek ay cieluna ti kete mi Habib Diarra la bari amba donc ko fe la c'est parce que Irak que nyafe to lontan o men farinde bari ay yere ay fili chama de ko fe la ina fo Jacob ani to be munu yalo donna wabi cielu yere jonya do munu yalo o mena ko le don senegalais o mena ka o ko roma fo ka fo ko o minyanke ye kono kene kono wol de labana ke cielu do ni pa geita ni do wero ta Ismaila Sarr ta munu yalo labana o mena ko jalaki bi de kala mo anyana ki joro fa de harina soro mo ba ko roma fo ka joro fa kala taktiye re assumé ayere
3: nga Mamadou Kanté yala to mo do la de kala mo fa na man ka jama de wala me wa ka sababu ke antunye senegalais ka otunye Aliou Cissé jalaki ni kosu de la ka fo ka ti mo ka kuma ka me e mana misali ta ni coupe du monde na fana pap chaw fana atunye latigé udota mo ma jenaé ne ba misali ta Kalidou Koulibaly ambalo ka fo ko kalo saba ya ni coupe du monde ni ngonté wala kalo fla atuman tron tanki ka sababu ka tunje gine ne do amisali ye munye Neymar fana be Brésil oyu la la clé de kono la me yaman fana be Espagne o la la clé de kono ko boko flo Amadon Neymar fana Amadon nga ya black refé nga yala Kalidou Koulibaly fana pap jaw tunkan ka to tron tanku de kono wala tunkan ka black refé
6: o fana misali beta Koulibaly doron de la bi ni Courtois ta mum be Belgique kabri to majuma me amé ye kené kono bari kabri Belgique ye aka boko dam na position alele be dege kala moko alede balo aka tolon tanna u be état de forme munna wala saka ma fele jonni jom be ñane ke don bi ñaf ñi misali foye sek mu ñalo wewo del droit a joyoro a doyoro a noyo a nola a ñaye ko amen ko chamanke way fili chamande ke munu yalo ni tolon tanna ngana tumbe Irak u be celu chamando
3: ni tolon tanna ngana itumbe Irak u be tolu chamando sisa amena kuma Ismaila Sarr kan a ñaye ka foko sadio aha
5: on coupe fait ka foko ko mbe ka didi kante ka kuma ima o fanay ke kadaka anni hali Norvège Kalidou Koulibaly naka tieni chogo ni kasoro tek do kumbe ye nefe alam kumbe se ka digi digi
6: ambe ta fota yere la
3: Salut Nemason, salut Nemason, Nemason héros là, Nemason héros là parce ça vous la nefe amana ki choko choko nefe sec a siglem de katé me Kalidou Koulibaly kan ça vous la monde kama nyofo ambado kafo Kalidou Koulibaly atun joginendo kalo sabaya ni coupe du monde ka katun jogilendo atuma tonta o ekeleni flana fana ambado kafo ka sera euro dola atun segna le ria fo kafo ko atumero mina ani kuna fo ndila o ka
6: kuma o sempa sec fana tun de ballon dana makapi ay vala
3: atute nyoko ute
6: o flana ekelende
3: da frabe yena sabula sectuma jogi aha mo sajo
5: sale nete ambise ka odja ke neke romina ni jate mine Brazil ka jokolosila Alison Becker atun jogi ni tundo saison in France chama
3: jokolosila sajo jokolosila ni ko fe trontana ute kelenye
6: ida sera la minya mal masisa me la minya mal ko boko flana ay ko ba de yira wa adum boro jogi ni dal dege kala mo wala ni ba do aka état de forme aka jour état de forme be o di toko mun
3: nga
6: menna na fora ko tuma be iba ma fle de mun kadi mo ko wiyani mun manduye wode benama Ibrahima Mbaye la bibi la Ibrahima Mbaye nitu nya titularisa leni nord anni Norvège wala ma anni France donc kasara chama de
3: nga Mamadou Kanté anka misalita anni Norvège ka nyoko ndani Norvège ka chilu saba abebura Kalidou Koulibaly de la hal ni jogini rete ni kre tron tan na ngana ye tron tan na mi be tron tan ke tron tan kulu baula imana filu do ke nyoko kumbe una a diago ya tuma do la de kramo bi black refe aha sajo
5: tali tibado anka fili bora kabini yoromida kabini chedo sugandili wati fili bora kabini yende ni kasoro Senegal yado kapoko ukuma kuma nyoko nya sinsi uli alhilal ni nyoronte Kalidou Koulibaly kajetion fola ukuma oke omake oitiye ukumbe fereke ka malansar kamba malansar ni saison mumela competition basena ay nyoko kumbe chamambake ukumbe tani oye nga kabili yo yoro la anye paratike dron Kalidou Koulibaly ko linde bambolo nyanama minum bela jele be nebi soko defo
3: o famuna nga Mamadou Kanté anya e ka foko Ismaila Sarr fana damina nani France ni nyokonche ay chelu chamanje nga a damina ka yirejira ay chelu don yala o bajira a to be farale entronta na munye chelu nyama don
6: o fana ba yere de ko ndeke kala mo na tun tukura senegalew ko o atumbe gele ya na di equipe kuluina bawo ma kabri boko folo uni France mo chamande tumba ni kala wala sa ke sigi banka ke a no di Ibrahima Mbaye la bari amba lon ko bi ma foye ko Senegal kulula bari farafina farafin de munu be ni coupe du monde na a joyoro bon boñara ko djugo aleni visa one visa ni RD Congo ou flabe tielu sabade do wa a joyoro boñara ko nyuma baw man harina min tielu do abe na fama ufanandi wa fana abe ko fetolon tan naw seke ko do ko bayira ko Senegal kulu imbe ko no ale de joyoro boñara ke temi be ko
3: ale joyoro boñana kosobe nga kana ni na tuguni ne kunin tron tan na kelen be na no o ne hakilifa kosobe o e crepin jata de amana ke chogo chogo ni asanda mon abe tron tan kulu ni a chesir len do kosobe wa wara de don aba joyoro fa kosobe
6: a dele gode do ale
3: aba joyoro fa kosobe 600 amina
5: Warate fale
3: ya fotugo binasajo angala me bawo fana utumuna nyu hakili ya utunye telefoni wo chika uchama ambe lame ambe segikana
1: farkulo nyana je kene bawo fatoma anta 100% ambe ole di kurwari digele kramo mana emer fay akeka andman la jeur chrome jabi ka foku omen ka foku frafina balon ko mi sauvage emer fay 100% anyu dama kurula parce que muna asira ka kuma ni jabi a jabi nyama ko frafina balon ko fanga klinte ko tekniki ani experience chamamba le frafina balon anya bi makeno a duyo ko ira kana balon tan kene ka fatoma ule ya niro 100% ambodi emer fayma ala kuma o jabi nyaro dualma sedu sijelu ka bojini
7: era vi man ninga farfro ni ne ga tena ba 100% wambi so ke ga yanje bela jiren fo